0: huumor .
1: proua Taurene .
2: Jaa , kuidas minu abikaasaga on ?
1: Väga hästi , teie abikaasa soovahetusoperatsioon läks üle ootuste hästi .
2: Te mõtlete pimesoole lõikust ?
1: Ma tulen kohe tagasi .

0: duo hitmiks huumor .
1: Kaupluses . Te valisite väga õnnestunult , see kübar teeb teid kohe 10 aastat nooremaks . Proua muutub seda kuuldes süngeks . Ma ei osta seda kübarat . Kui ma selle peast ära võtan , siis ma olen ju 10 aastat vanem .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere, kas ma saaksin palun pudeli limonaadi?
2: Külmikus, võtke see.
1: Ja palun tassike teed.
2: Teepaket seal, tassid seal, vesi siin, suhkur siin.
1: Ja koogitükk.
2: Munad külmikus, jahukapis.
1: Singi võileib, palun.
2: Siga õues, kirves ukse taga.
1: Kutsuge nüüd küll, palun, juhataja.
2: Kabinet seal, uks seal.
1: Tere, kas teie olete juhataja?
3: Silt rinnas, nimi peal.
1: Lett siin, mölakas siin.
3: Vallandamiskäskri siin, uks seal.
2: Ilja, ümbrik siin, lahkumisavaldus sees.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Maailm on kummaline. Inimestele tuleb surm järgi mustas keebis ja vikatiga, aga kärbestele maikas, trussikute ja ajalehega.

0: do Rhythmix Humor .
1: Kui palju maksab tavaline abieluseks?
2: Koos teiseldud orgasmiga.
1: Yeah.
2: Igavusest haigutamisega.
1: Muidugi.
2: Koos vestlustega laste koolilõuna teemadel.
1: Yeah.
2: 80 eurot.
3: Näed, kuulsid, kas kuulsid?
1: No kurats, ma olen sul ikka vähe raha andnud.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Oi, Liina, nii huvitav taim. Mis taim see on?
2: See on moon, proua.
1: Väga ilus.
2: Jaa, on jaa. Ja ma ütleks, et see on vist saagi koristuseks valmis ka juba.
1: Saagi?
2: Jaa, siit tuleb nüüd see piimesmahl välja lasta ja siis mikrolaine ahjus ära kuivatada.
1: Miks sa seda peaksid tegema?
2: Selleks, et oopiumi valmistada, proua.
1: Oopiumi?
2: Jaa, need on oopiumi moonid.
1: Sa ei tee minu majas ometigi oopiumi ju.
2: Aga see on tõesti hea mõte, proua. Kui nii palju vaeva näha juba, siis võiks tõesti majast eemale minna. Siis saaks eroiini ja morfiumi ka teha. Ja...
1: Liina, sa ei ole ometi narkar ju.
2: Ei ole, ei ole. Ma ei võta panadooli ka ise. Ma müün maha selle lihtsalt ja siis saadud raha panen jälle siia aeda ja teen aeda aga järjest uhkemaks.
1: Aga see on ju ebaseaduslik. Mõtle, kui keegi teada saab.
2: Aga kanepi ja kokaiini taimedest seal komposti hunniku juures ei ole keegi teada saanud.
1: Politsei tuleb appi. No nii, nüüd me oleme kõik vangi.
3: No nii, mis meil siin siis on?
1: Mina sain sellest just teada.
2: Tere, ära, seersant. Ikka tavaline, jah?
3: Oleks palunud küll, jah.
2: Palun.
3: Ikka esmaklassiline Liina.
2: Ikka, ikka. No, tervitage naist ja lapsi ja...
3: Saab tehtud.
2: Näete, nüüd saame selle uue kastmissüsteemi osta, mis te tahtsite.
1: No jah. Võibolla tõesti, kui ma ainult paar kilo müüme valget hiinlast ja siis lahkume ärist enne, kui asi läheb ohtlikuks, pole midagi hullu.
2: Ei ole, ei ole, see ei tee kellegile kahju. Ärge muretsege, proua, see on lihtsalt üks tai narkoboss, see tahts mul ärisse tungida. Mis tuletabki mulle meelde, et ma peaks mulle uue mootorsae ostma.

Kes see enne ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivvi, palun väga paariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri üli.

0: Hitmix naljanurk.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.

0: Netflix huumor .
1: Siukse käruga sõidad või ? Kus siukse käru said ? Tahad õiget autot , see on õige automees .
2: Lõpeta ära , see on tõeliselt piinlik .
1: No täpselt , see auto oligi piinlik . No ma ei tea , kus siuksed välja võetakse . Mis see veel on ? Kuule mees , mis siukse autoga sõidad ?
2: Nüüd aita .
1: Kuule see Trabant , täitsa huvitav , et siuksed autod lubatud on . Kuidas sa tead , kuidas Trabant prantsuse keeles on ? Carton de plamage .
2: Ettevaatus , see oli peatee praegu .
1: Ja nii , aga sa oled , või siis see on ka hea . Mis vahet on Trabandil või kondoomil ? Mingit vahet ei ole , mõlemad takistavad liiklust .
2: palun .
1: Ja ei , me olemegi kohal .
2: tähendab , kui te paremini keskenduma ei hakka , siis te kukute neljapäevasel sõidueksamil lihtsalt läbi .
1: jah , juhul kui eksamineerija ei ole parema huumorisoone kui teie .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Mees läheb arsti juurde. Arstid, nagu ikka tavaliselt jälle, no mille üle kurdate, no mis ma kurdan? Mul on tohutult selline köha ja nohu ja... Oi, tunnen kaasa, aga kasutage, vaadake neid tablette. Aga aitavad nad ka või? Oh jaa, teate, ma ütlen teile niiviisi, et minul on juba isiklikult 30 aastat nohu ja ma olen muid tablette üldse kasutanud.

0: La bamboo.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Adit! Oh, sorry. On sinuga kõik korras?
3: Ma ei tea, ma ei tunne oma jalgu.
2: Kus sa täitsa värine? Me peame seda ruttu arsti juurde viima.
3: Me oleme autost 10 kilometri kaugusel, me oleme pära põrgus ju.
2: Ma jooksen, ma kutsun abi.
3: Ei, sa raiskad ainult aega, ma arvan, ma ei pea nii kaua vastu. Telefoni võtnud kaasa siis või?
2: Võtsin küll.
3: Noh?
2: Ma ei taha akut raisata.
3: Tiit, ma olen suremas.
2: Aga mis siis, kui ma levis ei ole?
3: Ma ei tea, uuri välja siis, noh.
2: Okei. Anna mulle 10 minutit.
3: Mida?
2: No pärast 7 on odavam helistada, see on täiesti tuntav raha kokkuhoid.
3: Siit palun ära jama.
2: Kuule, sul on hea öelda, sina ei maksa minu arvet.
3: On levi siis või?
2: Ootame, vaatame sõnumeid. Kuule, Margus korraldab homme enda juures filmi õhtu. Ta tahab teada, kas sina ka tuled.
3: Ma ei oska öelda.
2: Oot, ma kutsun kohe kiirabi.
3: Jumal, kuule, mis mitu numbrit sul vaja valida on, et 112 helistada?
2: Mul on palju parem mõte. Ma saatsin hädaabile sõnumi, kuula. Appi, sõber sai pihta ja õ-tähe asendasin number 6-ga. Äge mis? Ma kutsun kohe kiirabi. Akku suri ära.
3: Suri nagu minagi.
2: Oot. Ära muretse, sõber, me võime ühte asja veel proovida. Tõenäosus on küll väga väike, aga kunagi ei või teada. Stepsel, kus on Stepsel?

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Kaks jahimeest lepivad metsas kokku, et kui üks ära eksib, laseb ta kolm lasku õhku. Üks meestest eksibki ära ja laseb kolm lasku õhku. Läheb tund aega mööda, ei midagi. Mees laseb uuesti kolm lasku õhku ja mõtleb. Kui sõber mind varsti üles leia, on asi halvasti. Nooled hakkavad otsa saama.

0: do Rhythmics Humor.
1: Aitäh kena kõne eest. Nii ja nüüd, enne kui ma palun Taavil ja Marilinil tort lahti lõigata, üks väike teadanne. Nimelt. Korraldan täna ennustusvõistluse ja iga üks saab 1 euro eest välja pakkuda, kui kaua see abielu püsib. Tõsiselt.
2: Mida sa teed? Nii,
3: ma pakuks 2 aastat. Pane kirja.
4: Mina pakun 1,5.
5: Issi!
6: Mina pakun 11 kuud ja 1 euro selle, et Marilin on rase, kui Taavid maha jätab.
7: Olete meie abielus, palun lõpetage ära.
1: Nojah, sul on õigus. See on tõesti väga taktitundetu meist. Ja sellepärast ma annangi teile 2 minutit aega, et lahkuda. Ja ennustusvõistlus jätkub! Nii!
2: Nii!
3: Minu
2: lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõpetus! Minu lõ

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku, kas see vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot?
2: Tõsi, mis tõsi, õpetaja?
1: Aga miks sa seda siis politseisse ei viinud?
2: Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni.
1: Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud?
2: Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: ja järgmine asi , mis tuleb , on kindlasti mullivann . me teadsime kohe algusest peale , et mullivann peab meie selles kodus olema . muidu üks hetk .
2: mis see otsus mullivannist
1: rääkinud
2: on ?
1: oi , tere ! tulge edasi , Mari-Liin .
3: tere .
4: tere .
1: tere . Mari-Liin , need on Margus ja Tiina . mäletad , eelmine nädal pargis kohtusime ?
4: jaa , te elate meil vastasmajas , on ju ?
5: jaa . aitäh , et te kutsusite meid .
3: meil on teile väike kingitus ka , noh , nii nagu soolalõivaks või .
1: oi , ei oleks vaja olnud .
4: Kamasutra . me nüüd nii lähedased ka veel ei ole , see on küll veidikene imelik , aga aitäh sellegipoolest .
5: me tõmbasime oma lemmikpoosidele ringid ka ümber .
4: okei , see on nüüd väga imelik .
3: kleepisime oma näopildid ka sinna ilusti .
4: kuulge , see on ikka täiesti üle mõistuse , miks te arvate , et meil sellist asja enda koju vaja on ?
5: no me lihtsalt arvasime , et siis ei ole vaja Tiidul nii hirmsasti vaeva näha ja meid iga õhtu teleskoobiga piiluda

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, on alanud uus nädal, esmaspäev 7. september, tere hommikust ja head ärkamist ja kui natukene draamat on ka elust puudu, siis tea, et just täna stardib Eesti teatrifestival Draama, mille programmi kuulub 13 lavastust Tartu erinevates mängupaikades. Täna muidugi on ka selline tore sünnipäev, et Google tähistab oma sünnipäeva asutati just aastal 1998 ja 7. septembril, nii et täna on põhjust natukene pidulikumalt siis googeldada ka. Millised sündmused veel endaga 7. september nädala algus kaasa toob ja on ka seni ajalus toonud, saame tagasi vaate peagi teha. Nüüd aga läheme hommiku muusika juurde ja kindlasti annab see uue stardi siin uuele nädalale ja kiiremini ka esmaspäeva hommik hakkab siit sujuma. Tervitused kõigile neile, kes on juba tööpäeva alustanud ja ka neile, kes alles praegu silmad avasid.
0: Duo Hitmix.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Tere hommikus sulle, kell on 7:07 ja head uut nädalat ja tasub ka selle nädala alguses ikkagi vihmavari endaga kaasas kanda. Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm, Lääne-Eestis on aga vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Ja puhub ka lääne tuul 2-8 rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja õhtuks tuul pöördub lõuna kaarde. Ja jätkub ka sügisene soe, õhutemperatuur jääb 14 ja 19 kraadi vahele. Praegusel hetkel on õhutemperatuurid ka üsna soojad, on mõõdetud praeguse seisuga 5 kraadi Rakveres, 6 Tallinnas, 7 Mustvees ja Türil Paides, plus 7 ka praegu Põltsamaal, Haapsalus, kraadi võrra soojem, 8 on Kuressaares, Otepääl, Viljandis ja Põlvas, 8 kraadiga on ka Tartu Jõhvi, 9 Pärnus ja 10 kraadi Norvas.
2: Duo Hitmix.

0: tõmbame selle esmaspäeva korralikult käima, 7.19 on kell ja vaatame peale, siis milline päev on 7. september. Kui ajaloos tagasi vaadata, siis tean sinuga jagada, et näiteks aastal 1822 Brasiilia kuulutas välja iseseisvuse. Aastal siis 1996 esmakordselt Itaalia ajaloos valiti Miss Itaaliaks mustanahaline kaunitar, sedagi just 7. septembril ja Tallinnas Balti jaama endises lähirongide hoones avas uksed kaubanduskeskus aastal 2001 ja tänasel kuupäeval ning 2009 7. septembril Tartus Kreutzwaldi tänavas avati Eesti maaülikooli uus spordihoone, mille rajamine läks maksma üle 90 miljoni krooni. Veel sündmusi El Salvadorist sai esimene riik maailmas aastal 2021, kui aksepteeris Bitcoini ametliku valuutana. Ja loomulikult kõige tähtsam päev neile, kes kasutavad interneti ja kahtlemata telefoni ja arvutit, asutati aastal 2008 Google ja seda just 7. septembril, kui Larry Page ja Sergey Brin hakkasid Google otsingumootorit välja töötama. Tegelikult hakkasid seda töötama välja juba 96. aasta jaanuaris ja tolleaegsed otsingumootorid järjestasid veebi lehekülgi selle alusel, et mitu korda otsitev mõiste antud lehel esineb, siis nad otsisid paremat lahendust, mis võimaldaks hinnata lehekülgede olulisust. Nad võtsid lehekülgede hindamisel aluseks selle, kui palju teisi veebi lehekülgi algsele saidile viitab ja lõidki siis sellise tehnoloogilise lahenduse nagu Page Rank. Google asutati tegelikult 2 aastat hiljem, firma esialgseteks rahastajateks olid siis ka mitmed tuntud nimed, nende hulgas Amazoni asutaja Jeff Bezos ja ka mitmed arvuti teadlased ja professorid ja ka näiteks ettevõtja Ram Shira. Selline oli Google'i sündimise ajalugu, täna siis kindlasti ka päris paljudel hetkedel ka sina ikkagi Google'i otsingut võiksid kasutada. Mine sa tea, võibolla tegelikult leiab ChatGPT sulle ka kõik vajaliku või kasutad sa hoopis Geminit või midagi muud. Aga selle osava googeldamise olen ka mina leidnud mitmeid toredaid sünnipäevalapsi. Siis Gloria Gaynor saab täna 83-aastaseks ja Gaynori esitatud lugudest on tuntuim diskoajastu suurim hit I Will Survive. Sünnipäeva peab ka koomik näitleja Leslie Jones ja ka laulja Keter Oravehkia ja Mehiku jalgpallur Gerardo Arteaga, näitleja Veiko Täär, muusik Margus Kappel ja sünnipäeva peab ka täna suvekuninganna Marju Länik, alustas 75. aastal oma laulja karjääri, laval olnud üle 50 aasta ja mitmetes tuntud ansamblites kaasa teinud ja on ka pälvinud Eesti muusikaauhindadel parima tiitli just panuse Eesti muusikasse. Palju-palju õnne Marju Länikule, kõigile, kellel on täna midagi tähistada.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: tere hommikust sulle, kell on täpselt 7.31 saanud ja vaatame üle, mida kirjutavad täna ajalehed. Politsei- ja piirivalveamet oli sunnitud eile sulgema Luhamaa piiripunkti, kuna migrandid üritasid korduvalt ebaseaduslikult Eestisse siseneda. Piiripunkti jääb ajutiselt suletuks, kuni Venemaa Föderatsioon on omalt poolt olukorra lahendanud, teatas Lõuna prefektuur. Pärnumaa ajaloolise ulatusega üleujutuse raskem etapp sai päästameti teatel läbi 55 tunniga, kui päästjad leidsid tammistes kaks isetekkelist tammi, mis takistasid vee äravoolu ning pärast nende avamist hakkas veetase kiiresti alanema. Pärnu linn jätkab elanike abistamist ning linna erakorraline liin jääb esialgu avatuks. Ja ei ole kriis paljude Pärnu inimeste jaoks veel lõppenud. Tori vallavanem Lauri Luur ütles, et praegu on valla peamine ülesanne tegeleda olukorra tagajärgedega, aidata inimesi ja taastada võimalikult kiiresti tavapärane elukorraldus. Pärast vahetu kriisi möödumist analüüsitakse toimunud, et parandada sarnaste olukordade lahendamist ja ennetamist tulevikus. Olanud nädalal toimub Tallinnasse kultuuripärandi valdkonna suur kriisiõppus Ars Longa, mille käigus harjutavad Eesti kunstimuuseum ja muinsuskaitseamet esmakordselt riigi kõige väärtuslikemate museaalide evakueerimist. Tänasest 10. septembrini toimuva õppuse senaarium lähtub olukorrast, kus Eesti peab tulema toime vaenuliku riigi mittesõjalise rünnakutega ning koos kultuuriministeeriumi ja partneritega testitakse nii selles olukorras tegutsemist kui ka juhtimisvõimekust. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus ning 16% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Ja augusti populaarsem regulaarlendude otseliin oli Varssavi, millele järgnesid Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm. Lätis Madonas neljapäevaste pühapäevani toimunud rull suusatamise maailmameistrivõistlused on sel korral läbi ja võitsid Eesti sportlased ühe hõbe ja kolm pronksmedalit. Rohkem spordisaateid ja spordiuudiseid kuuled ikka raadiokanalist Duo Hitmix.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Kell on 7:30 hommikul ja siin ilmast ka lähemalt Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega sajuti ilm. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoo vihma. Ja sügiseselt soe õhutemperatuur 14-19 kraadi on tänaseks lubatud. Praegusel hetkel aga õhutemperatuurid kuidagi ei taha minna kahe kohaliseks. On veel 5 kraadi sooja Raplas ja Keilas, 6 kraadiga Elva Jõgevas, 7 Mustvees, Põltsamaal, Türil, Paides ja Tallinnas. Kraadi võrra soojem on 8 graadi Kuressaares ja plus 8 ka Viljandis, Otepääl, Põlvas ja Tartus. 9 graadi Pärnus ja vist kohe-kohe on ka 10 graadi sooja mõõdetud Narvas.
1: Duo Hitmix.

0: 7.44 on kell ja natukene infot ka liikluses toimuva kohta. Tallinnas tean, et kell 8 hommikul algab Tartu maantee 80 jott juures Sossimäe teepoolse ühe sõidutee poole laiuse sulgemine. Põhjuseks on vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus, piirang kestab kolmapäeva hilisõhtuni välja. Endiselt tuleb arvestada ka suuremate töödega hipodroomi ristmikul, Peterburi teel, Liivalaia ja Kreutzwaldi tänaval ning Sõle tänaval. Tartus ummikuid veel pole, aga Narva maanteel kuni ringteeni tuleb arvestada aeglasema sõiduga ja kell 8 hommikul suletakse Tartus Kuperjanovi tänav maja 5-7 juures. Sulgemine kestab 11. septembrini välja kella 5 õhtul. Seal buss number 3 sõidab ümber sõidul ning Valligraavi ja Kuperjanovi peatused on ka ajutiselt ümber tõstetud. Täna ja homme on läbivale liiklusele suletud Elva tänav Elva 11 juures ja kell 9 suletakse Tartus Tasuja tänav, Puusepa tänava ja Väikese kaare vahel. See piirang kestab 11. septembrini kella 4. päeval. Ja neljapäevani tehakse Tartus Turu tänaval lõigus Rebase tänav kuni Sõbra tänav ka teekate taastusremonti. Tänav jääb avatuks, kuid liiklus võib natukene aeglustuda. Mõnusat sõitmist ka maanteel olijatele. Teadmiseks, et Harju maakonnas Tallinna ringteel 11. kilomeetril Väo suunal suletakse täna kell 10 hommikul kella 2 päeval Jüri liiklussõlme suunduv parem sõidurada valgustusposti vahetuse tõttu. Ja jälgime teel siis 3. kilomeetril suletakse üks sõidusuund valgustusposti vahetuse tõttu ja liiklust reguleerivad ajutised valgusfoorid. Vassaku Jüri teel 4. kilomeetril Karla külas. Suletakse üks sõidusuund teeremonti tõttu ja kehtib ka seal kiiruspiirang ja liiklust suunavad reguleerijad. Rohkem infot ikka lehelt tarktee.ee, mida on tark vaadata juba enne sõitma asumist. Aga kell läheb kiirelt edasi juba 7.46 on ja toredat sõitmist kõigile, kellel kaks kätt roolil.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Duo Hitmix.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: esmaspäeva hommik, uus töönädal on käima läinud ja seetõttu on tore sinuni tuua ka, et on siin jälle siivikeskus.ee teinud oma tööportaalis natukene uuringut ja enime siis välja toodud ka need palgad, mis siis populaarsete ametikohtade võrdluses esile on kerkinud. Ja kõrgemad keskmised palgapakkumised tänavu siis on arstidel, IT-sektori spetsialistidel, müügijuhtidel, turundusjuhtidel ja tootmisjuhtidel. Nii siis selgub siivikeskuse tööportaali avaliku palga tööpakkumiste ülevaatest, mida saan sulle siin ka jagada. Töökuulutustes avalikult välja toodud palgapakkumistes võrdluses pakuti kõrgemat töötasu just arstidele, kelle pakutav palgavahemik oli keskmiselt 3750 kuni 4900 eurot. Neile järgnesid IT-sektori spetsialistide, seal hulgas keskastme ja tippspetsialistide palgapakkumised, seda vahemikus 3700 kuni 4850 eurot ning müügijuhtidele suunatud palgapakkumised vahemikus 2250 kuni 3750 eurot. Võrreldes eelmise aastaga on enim kerkinud just IT-spetsialistidele pakutavad palgad. Eelmisel aastal oli IT-sektori spetsialistide keskmine palgavahemik seal 3000 kuni 3850 eurot, tänavu juba 3700 kuni 4850 eurot. Seega on palgavahemik alumine piir kerkinud aastaga 650 euro võrra ja ülemine piir 1000 euro võrra. Arstidele pakuti aasta tagasi keskmiselt 3400 kuni 4100 eurot ning müügijuhtidele 1900 kuni 3700 eurot. Ja kõrgemad palgapakkumised tehakse ka turundus- ja tootmisjuhtidele. Näiteks turundusjuhtidele suunatud palgapakkumised jäävad keskmiselt vahemikku 2500 kuni 3600 eurot. Sellised need palganumbrid on, mida siin siivikeskus välja on toonud, küll aga sulle, kes siin ka töönädalat esimesel päeval alustab, ma arvan, et palgakõrvalt on ka veel teisi toredaid hetki ja rõõme, mida sinu enda poolt valitud amet sulle tegelikult pakub siin ka töönädalas. 5 minuti pärast saab kell 8 hommikul, nii et toredat tööle olemist või tööle jõudmist sulle ja jätkame hea muusika saatel.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on 8 minutit peale. Oleme aastas 2026 ja on 7. september, aga juba on alanud Eesti Laul 2027. Muusikutel on alanud nüüd sellega uus Eesti Laulu aastaring ja konkurss avati juba möödunud reedel kell 12 päeval ja nüüd saavad artistid oma lugusid esitada. Tähtajaks 8. oktoober keskpäevani välja ja žürii valib seekord välja 12 lugu ning teeb seda pimesi. Žürii ei tea jätkuvalt siis hindamise ajal esitata ega autorite nimesid. Veel üks oluline kuupäev, võistlusloo avalikustatakse 27. novembril ning Eesti Laul 2027 finaal toimub 30. jaanuaril Unibet Areenal. Aga Eesti Laulu teemadest vaatame üle ka, kuidas on Eesti ilm.
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Jätkub siin uues nädalas sügis soe ja praegu tundub küll kaarti vaadates üle kogu Eesti, et ei ole põhjust siin nii pea oodata sademeid. Küll aga lubatakse hoovihma ja siis rohkem pilvi Lääne-Eestisse. Ja puhub ka mõnusam läänetuul kuni 8 meetrit sekundis, nii et tugevamat tuultki päeva peal oodata ei ole. Ja õhutemperatuurid jäävad 14 ja 19 kraadi vahele. Hetkel on aga ikkagi jätkuvalt need sooja kraadid siis ühekohalised, siis 5 kraadi praegu Keilas ja 6 kraadi Rakveres, 7 Jõgeval ja Tõrvas ja 8 Kuressaares, plus 8 ka Tartus ja Põlvas, 9 kraadi sooja Tallinnas, Türil, Paides, Räpinas, Jõhvis ja Viljandis. Plus 9 on ka Otepääl ja Võrus. Aga leian ka 10 kraadi sooja ja seda Narvas, Haapsalus, Pärnus. Nii et tundub, et kõige soojem koht veel hetkel on Kunda, 11 kraadi.
0: Duo Hitmix.

0: Väga hea meel, et oled üleval, kell on 8:10 minutit ja nüüd infot ka liikluses toimuva kohta. Tallinnas kell 8 algas Tartu maantee 80 juures Sossimäe teepoolse ühe sõidu teepoolse laiuse sulgemine ja põhjuseks on seal vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus. Piirang kestab kolmapäeva hilise õhtuni välja. No endiselt tuleb arvestada ka suuremate töödega Hippodroomi ristmikul Peterburi teel, Liivalaia tänaval ja Kreutzwaldi tänaval ning kindlasti ka Sõle tänaval ja ummikutest rääkides siis kohe märkan, et Tartu maantel on tegelikult juba Peetri Selverist alates pikem ummikuni ülemiste keskuse kõrvale välja ja loomulikult ka vana Tartu maante, mis Tartu maantega ristub, on päris pikalt autode rivis. Ja Tammsaare teel ka on nüüd siis Pardetiigi pargi juurest kuni Mustamäe tee ristumiseni seda pikemat ummikut ja tegelikult ka Tammsaare teega ristuva Sõpruse puieste seal tänaval on praegu märgata ka pikemat ootamist. Nii ka Veerenni tänaval, mis Liivalaia tänavaga ristub, kuigi Liivalaia tänaval endal hetkel on kõik hästi, kes sealt pidi sõidab, siis on üsna sujuv veel. Gonsiori tänav on suures ummikus ja muidugi ka Laagna teel, märkan seda nii ka Narva maantel, mis siis ka üle jõe ja Pronksi tänava ristmiku kulgeb. Sellised ülevaated praegu Tallinna tänavatelt, aga näiteks Tartus kell 8 alustati töödega Kuperjanovi tänaval. Seal sulgemine kestab neljapäevani kella 5 õhtul. Ja täna ja homme läbivale liiklusele suletud Tartus ka Ilva tänav Elva 11 juures ja kell 9 suletakse Tasu ja tänav Puusepa tänava ja Väikese kaare vahel. Piirang kestab ka neljapäevani kella 4 välja. Ei, reedeni, 11. septembrini kella 4 välja. Ja neljapäevani tehakse ka Turu tänaval, lõigus Rebase tänav kuni Sõbra tänav teekatte taastus remonti. Tänav jääb seal küll avatuks, kuid liiklus võib natukene aeglustuda. Ja maantee kohta ütleb tarktee.ee, et näiteks Asoku Jüriteel 3. kilomeetril Karla külas suletakse üks sõidusuunte remondi tõttu. Seal on kiiruspiirang ja liiklust suunavad reguleerijad. Toredat liiklemist sulle, kell on 8:12 minutit.
1: Duo Hitmix.

0: ajakiri People kirjutab tegelikult ja annab teada beebiuudistest, et Oscari võitja Natalie Portman, 45-aastane näitleja, siis tema siis perre sündis esimene ühine laps ja eelmisel kuul Pariisis tegelikult tervitsid oma laste, nüüd on siis The People ka sellest teada annud. Veel juttu prints Harryst, sellest põhjusest kodumaale naasmisest juttu on, arvatakse, et põhjus ongi teada. Nimelt on prints Harry asunud ellu viima väga isikliku plaani, mis võib Briti kuningakojas taas vanad haavad lahti rebida. Sussexi hertsog soovib tuua ekraanile oma nägemuse siis printsess Diana elust ja pärandist, kuid läheneva 30. Surmaastapäeva eel siis ähvardab projekt ka süvendada niigi teravate vastasseisu tema ja prints Williami vahel. Oasis sai Veneetsias 8 minutit kestnud aplausi. Liam ja Noel Gallagher esitlesid Veneetsia filmifestivalil siis taas ühinemisest rääkivad dokumentaalfilmi ja pärast linastus tõusis publik püsti, aplodeeris 8 minutit järjest. Filmi jälgib vendade leppimist ning ansambli siis aasta 2025. aasta suurte taas ühinemist uuri. Bad Bunny sai oma esimese Emmy auhinnas Superbowli poolaja show eest loominguliste Emmide jagamisel võitis enim Apple TV õuduskomöödia Widow's Bay, mis kogus 8 auhinda. Haiglasari The Pitt sai 4 auhinda ja põhitseremoonia toimub tegelikult 14. septembril. Aga ikkagi palju õnne Bad Bunnyle oma esimese Emmy puhul. Ämblikmees püsib 6. nädalat tipus ja film Spider-Man Brand New Day oli 6. nädalast järjest siis Põhja-Ameerika vaadatuim kinofilm. Selle üle ilmne kassatulu on jõudnud 2,4 miljardi dollarini ja koos Christopher Nolani Odüsseega aitas film Hollywoodil saavutada tugevaima suvise kinotulemuse pärast pandeemiat. Kim Kardashiani ja Kanye Westi tütar andis esimese soolokontserdi, 13-aastane Northwest andis Chicagos oma esimese kontserdi ja teda olid toetamas mõlemad vanemad koha peal, nii Kim kui ka Kanye ja North on juba avaldanud ka oma esimese singli. No Eestis ka palju uut muusikat väljas, sellest peagi sulle räägin, aga läheme tagasi praegu hommikumuusika juurde, mis aitab sulle esmaspäeva kiiremalt edasi viia. Ja 8.25 näitab kell, kui kuhugi kiirustad.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8.32 on kell ja vaatan nüüd taas uudisveergudele. Politsei ja piirivalveamet oli sunnitud eile sulgema Luhamaa piiripunkti, kuna migrandid üritasid korduvalt ebaseaduslikult Eestisse siseneda. Piiripunkt jääb ajutiselt suletuks, kuni Venemaa Föderatsioon on omalt poolt olukorra lahendanud, teatas Lõuna prefektuur. Pärnumaa ajaloolise ulatusega üleujutuse raskem etapp sai päästametil teatel läbi 55 tunniga, kui päästjad leidsid tammistes kaks isetekkilist tammi, mis takistasid vee äravoolu ning pärast nende avamist hakkas veetase kiiresti alanema. Pärnu linn jätkab elanike abistamist ning linna erakorraline liin jääb esialgu avatuks ja siis ka ei ole kriis paljude Pärnu inimeste jaoks veel lõppenud. Tallinna Tondiraba pargi avalikud tualettruumid muutuvad alates tänasest järgjärgult tasuliseks. Kaardimakse lahenduse kasutusele võtu eesmärk on vähendada ruumide vandalismi ja väärkasutust ning tagada puhtus ja korras hoid. Makseterminalide paigaldamist alustatakse täna ning tööd kestavad eeldatavalt ühe nädala. Statistikaameti andmetel kerkisid hinnad augustis aastases võrdluses 1,5%. Kala ja kalatooted on aastaga kallinud 4,8%, värske köögivili 16% ja juuliga võrreldes tõusis augustis bensiini hind 2,3% ja diislikütuse hind 11%. Elekter oli augustikuus 3% kallim ning eluaseme müür 2,7% võrra kallim. Toidukaupadest on aastaga odavnenud puuviljad ja pähklid ja seda 15,7%, odavnes ka kohv 3,5%. Lisaks ka odavnes piim, piimatooted, munad 4% ning õlid ja rasvad 19%. Seal hulgas odavnes enim või seda 28%. Norra kaalub nutiprillide ja teiste kaameraga peakomplektide keelustamist. Nutiprillid võivad vaadata, kuulata ja internetiga suhelda samal ajal ning tulevikus ka vastutulija näo ära tuvastada ja tunda. Just selline kombinatsioon paneb Norra valitsust kaaluma, kas kaameraga kantavate seadmete kasutamisele tuleks kehtestada uued piirangud. Ja Norra digiminister loob ekspertgrupi, mis teeb ettepanekud uute piirangute ja reeglite kohta. Sel nädalal algab ajaloo 34. meeste võrkpalli Euroopa meistrivõistlused. Eesti kuulub C-alagruppi, mille turniir toimub Tamperes. Euroopa meistrivõistlused algavad homme. Eesti avamäng on sel reedel Serbia vastu.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Ilm jätkub siin hommikul veel selgelt ja vihmavabalt. Vaatan, et vaatate paari tunni vältelgi ei ole tarvidust vihmavarju avada. Küll aga lubatakse päeva peale rohkem vihmavõimalust just Lääne-Eestisse, kus kohati võib päeval ka sadada hoovihma. Õhutemperatuur on sügiselt soe, on 14-19 kraadi, oodat õhusooja, aga praegusel hetkel on mõõdetud 6 kraadi Elvas, 7 Keilas, 8 Mustvees Põltsamaal, 9 kraadi Jõhvis, Türil, Paides ja Tartus ning 10 kraadi sooja Viljandis. Plus 10 on ka siin päikselises Tallinnas, 10 kraadi Otepääl, Narvas, Valgas, 11 kraadi Pärnus ja plus 11 ka Kuressaares.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Duo Hitmix.

päikest sinu hommikusse ja tere hommikust, 8.46 on kell. Ja tantsumuusika fännid said ju elamuse nädala vahetusel, kui külastas Tallinna Armin van Buuren ja tore, et hea tantsumuusikat mahub ka tänasesse hommikusse. Hommikuprogrammi saad kuulata kõigis meie Taab raadiotes, kõigis meie 10 jaamas, seal hulgas ka raadiotes My Hits Dance Duo Party, kuid ka raadiokanalis Elmari tantsuhtu, kui just sinagi tantsumuusikast lugu pead. Ja juba varahommikust peale on ka tantsuõhtu, Elmari tantsuõhtu siis tootnud head tuju. Kindlasti kuuled seal laulmas ka tänast sünnipäevalast Marju Länikut. No Marju Läniku muusikapalad soojendavad ka teras südamega meest ja just meie suve kuninganna loob ka oma lauludega ümber sinu päikese maa. Kus on ka aegalt varjude mäng, aga sellest hoolimata pärast vihma tuleb alati ju päike välja. Ainult rõõm, kui palju head Eesti muusikat on meile just annud Marju Länik. Huvitav, kas on oodata ka, et sel aastal võtab staar osa Eesti Laulu konkursist, no mine sa tea. Tean aga seda, et Eesti Laulu konkurs on avatud kõigile ja parimad 12 saavad edasi ja küll me aasta lõpuks siis teada juba saame, kes sellel konkursil osa võtavad. Nüüd aga nende Eesti artistide poole vaatan, kes on siin lähiajal uut muusikat juurde annud. Näiteks ansambel Sorus andis eile välja singli Koht, kus kloonid surevad Eesti rock metal ansambli siis uus singel, esimene pala peagi ilmuvalt uuelt stuudioalbumilt. Sõpruse puieste rõõmustas meid looga Lõõsas ja lumes, uus singel ja video on väljas seotud ka Kullar Viimse dokumentaalfilmiga Torn. Ja Pürmüüd ja Reket on koos välja annud loo Kanna mind, esimene singel nende peagi ilmuvalt ühiselt albumilt Võõrad ja kuulame ka koos, kuidas siis see lugu kõlab.

0: Selline on siis koostöö just kõlamas Pürmüüdi ja Reketiga ühiselt ja nende sisse ilmuv album Võõrad on peagi siis ka fännide rõõmuks olemas. Aga Elisa poolt reedel anti välja uus lugu Karma is a bitch. Uus singel Eliselt Elisa Kolgil tuli välja just reedel. Ja Raul Ojama koos Nööpiga on välja annud We Get Lost uue loo Ojama novembris ilmuvalt debüütalbumilt ja leidsimegi põhjuse, miks muidu pimedat novembrit oodata. Nii et palju head muusikat kindlasti kostitab meid ka pimedamas sügis alguses. Aga nüüd tagasi esmaspäeva, 7. september ja kell on 8.49. Mõnusat tärkamist sulle!
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust sulle, kell on saanud 9, on 7. september, uus töönädal on alanud ka uus koolinädal, nii et tervitused kõigile tublidele, kes on juba siis tööle jõudnud ja on siis oma uut nädalat alustanud. Väga hea tujuga nagu näha, nii et ainult rõõm, et siis siit hommikuprogrammist kõlav muusika on siis tuju kõrgel hoidnud. Kindlasti veel olen sulle varsti head muusikat lisaks andmas, aga on täna muidugi selline päev kalendrisse märgitud, et on uue raamatu ostmise päev, nii et miks mitte endale uue nädala puhul kohe selline kingitus teha ja mõelda, millal üldse viimati endale mõne uue raamatu soetasid. Võibolla on põhjust ka kellegile raamatut kinkida, kindlasti ühest väga toredast säravast sünnipäeva lapsest teen ka veel juttu veel enne, kui kell saab 10. Nüüd aga on siin muusika välja lubatud ja mis moodi teisitigi ja on rõõm ainult, et väljas ka vähemalt siin siis stuudi akna taga on praegu väga mõnus päike Tallinnat kostitamas ja kindlasti on üle kogu Eesti pigem siis päikseline ja kuiv ilm praegu lähitundidel jätkumas, mis ainult teeb rõõmu, et ilus värviline sügis peagi ka vastu võtta. Milline ilmaga täna täpsemalt on sellest nüüd?
0: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Kindel on see, et kindlasti ta Eestis täna ei tule ühelgi kujul siis mingid sademeid, nii et vähese pilvisusega ja sajute ilm on Ida-Eestisse välja lubatud tänaseks. Lääne-Eestis on aga ilm natukene pilvisem ja päeva peale võib siin seal puhata hoovihma. Õhutemperatuurid on sügiseselt soojad, 14-19 kraadi, praegu 6 kraadi Elvas ja 8 Rakveres, 9 kraadiga Rapla, Põlva, Räpina, 9 ka veel Türil Paides ja Tartus ning 10 kraadi sooja Viljandis, Tallinnas ja Narvas. 11 kraadi aga mõõdetud Pärnus ja Kuressaares.
0: Duo Hitmix.

0: 9.09 on kell ja neil infot, kes praegu autoroolis kuulavad, on Tallinna tänavatel ikka siin seal mõnelgi pool tekinud ummikuid juurde. Näiteks Gonsiori tänaval püsib see ummiku olukord siin jätkuvalt, nii ka Narva maantel, mis siis Jõe ja Pronksiga ristub. Ja Pronksi tänav ka ise on siis Gonsiori ja Narva maante vahel praegu ummikus. Ja ummik jätkub ka Suur Sõjamäe teel, mis Ülemiste keskuse kõrval kulgeb ja loomulikult Peterburi teel, seal teehituse tõttu kuni tee üheni on ummikut märgata. Ja Pärnu maantel ka siis ristudes tehnikatänavaga, mis samuti on liikluse mõttes umbes. Ja Tammsaare teel on Pardidiigi pargi kõrval pikk ummik üle Sõpruse puieste peagu Mustamäe tee ristumiseni välja ja ka sellega ristuv Mustamäe tee ise on ka siis selles ristmikus ummikus. Ja Sõpruse puieste, mis Tammsaare teega ristub, on seal lepistiku pargi kõrval praegu ummikus ja märkan ka mingit ootamisaegu seal linnu teel ka, nii et kui seal kandist tahad sõita, siis tea. Aeglasemaks on läinud ka liiklemine Kadaka teel suunaga Tammsaare tee poole. Ja muidugi Paldiski maantel mõlemas suunas ka ja sellega selle ristmikuni jõudev Mustamäe tee samuti. Tartu tänavatel praegu mõnevõrra on rahulikum, ainukene ummiku koht on Narva maantel ringtee suunas ja on ka lõiguti Riia maantel ka ja siis seda kuni Riia maantel kuni siis Tartu kaubamaja juurde välja märkan ning ka natukene Jaama tänaval Puukooli pargi kõrvalt kuni Põhja puiesteeni. Liikluses veel infot, et täna kell 8 algas Tartu maanteel Tallinnas, Tartu maante 80 juures Sossimäe teepoolse ühe sõidutee poolse laiuse sulgemine ja piirang seal kestab kolmapäeva hilisõhtuni välja. Ja tuleb arvestada endiselt töödega Hippodroomi ristmikul Peterburi teel Liivalaie Kreutzwaldi tänaval ning Sõle tänaval ja Tartus ka alustati täna hommikul töödega Kuperjanovi tänaval. Sulgemine kestab 11. septembrini. Ja täna kui ka homme on läbivale liiklusele Tartus suletud ka Elva tänav, kella 9. Hommikul nüüd ka Tasuja tänave, Puusepa tänava ja Väikse kaare vahel ja seegi piirang kehtib 11. septembrini. Ja kuni neljapäevani teakse Tartus ka Turu tänaval lõigus Rebase tänav kuni Sõbra tänav teekatte taastusremonti. Tänav jääb küll avatuks, kuid liiklus võib aeglustuda. Selline info neile, kes peavad läbima autoroolis olles neid tänavaid. Aga maantel oli ja laika on tark suunata pilgud tarktee.ee tänastele liikluspiirangutele. Ja sulle, kes võibolla ei peagi roolis olema, aga saad mõnusalt lihtsalt sõitu nautida, siis toredat esmaspäeva algust ja päikselist päeva.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 9.22, head esmaspäeva sulle. Ajal, kui kogu maailmas tähistatakse ÜRO rahvusvahelist puhta õhu päeva, on ka puhas õhk Eesti visiitkaart. Selle aastal on tähelepanu keskmes puhta õhu, tervise, kliima ja majandusega seosed. Kliima- ja õhupoliitika ühine rakendamine aitabki vähendada tervisekahjusid, toetada majandust ning parandada elukeskkonda. Eesti õhukvaliteedi seiratakse 9 seirejaamas, asuvad need Tallinnas Õismäel, Koplis ning Kesklinnas, Tartus, Kohtla-Järvel, Narvas, Lahemaal, Saarejärvel ja Vilsandil. Need on need jaamad siis, kus õhku mõõdetakse, et kui puhas see on. Kui tahad ise uurida, kui puhas õhk on, siis Eesti õhukvaliteedi andmed on kättesaadavad reaalajas veebilehel õhuseire.ee. No midagi on siin Eestis ikka hästi ka. Eesti õhukvaliteet on Euroopa võrdluses kohe väga hea. Euroopa keskkonnaameti selle suvise raporti järgi on Eesti Euroopa puhtama õhuga riikide seas ning Eesti linnade õhukvaliteet on Euroopa võrdluses järjepidevalt ka parimate hulgas. Tallinn see juures kõige puhtama õhuga pealinn kogu Euroopas. No siin puhtama õhuga linnas ja ka mujal Eestis jätkub kiire esmaspäev, toret päikseliselt ja vihmavabalt. Ja kui on midagi, mida sa ei tea, siis on hetk meenutada veel, kuidas infot googeldada, sest täna on Google otsingu mootori asutamise päev. No hea, et parimad muusikat sinu hommikus sina otsima ei pea, sellest oleme meie hoolt kannud siin raadiokanalites. Hea muusika jätkumas on ja seda siis ka praegu kuulame siin sinu esmaspäeva hommikus sinu poolt välja valitud raadiokanalis.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 9.33 on kell ja vaatame leheveergudele. Politsei- ja piirivalveamet oli sunnitud eile sulgema Luhamaa piiripunkti, kuna migrandid üritasid korduvalt ebaseaduslikult Eestisse siseneda. Piiripunkti jääb ajutiselt suletuks, kui Venemaa Föderatsioon on omalt poolt olukorra lahendanud, nii teatas Lõunaprefektuur. Alanud nädalal toimub Tallinnas kultuuripärandi valdkonna suur kriisiõppus Ars Longa, mille käigus harjutavad Eesti kunstimuuseum ja muinsuskaitseamet esmakordselt riigi kõige väärtuslikemate museaalide evakueerimist. Õppus toimub neljapäevani. Statistikaameti andmetel kerkisid hinnad augustis aastases võrdluses 1,5%. Kala ja kalatooted on aastaga kallinenud 4,8%, värske köögivili 16%. Juuliga võrreldes tõusis augusti bensiinihind 2,3% ja diislikütuse hind 11,2%. Elekter oli augustikuus 3% kallim ning eluaseme üür 2,7% kallim. Toidukaupadest on aastaga odavnenud puuviljad ja pähklid ja seda 15,7% ja kohv 3,5%. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus ning 16% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Aasta esimese 8 kuuga on lennujaam teenindanud 2,5 miljonit reisijat, mis on siis 11% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Augustikuu populaarsem regulaarlendud otseliin oli Varssavi, sellel järgnesid siis Helsingi, Riia, Frankfurt ja Stockholm. Norra kaalub nutiprillide ja teiste kaameraga peakomplektide keelustamist. Nutiprillid võivad vaadata, kuulata, internetiga suhelda ning tulevikus ka vastutulija näo ära tunda. Just selline kombinatsioon paneb Norra valitsust kaaluma, kas kaameraga kantavate seadmete kasutamisele tuleks kehtestada uued piirangud. Norra digiminister loob ekspertgruppi, mis teeb ettepanekud uute piirangute ja reeglite kohta. Sel nädalal algab ajaloo 34. meeste võrkpalli Euroopa meistrivõistlused. 8. korda võtab turniirist osa ka Eesti. Eesti kuulub C-alagruppi, mille turniir toimub Tamperes. Iga võõrustaja sai ühe grupikaaslase valida ning soomlased lõid käed just eestlastega. Samas gruppis hakkavad edasi pääsu jahtima ka veel Belgia, Taani, Holland ning Serbia. Euroopa meistrivõistlused algavad homme. Eesti avamäng on sel reedel Serbia vastu.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Kell on 9.36, siin esmaspäeva hommikul jätkame siis ilma vihmata ja mõnusalt vähemalt Tallinnas praegu päiksega. Õhutemperatuur päeva läbivalt jääb 14 ja 19 kraadi vahele. Kindel on see, et Ida-Eestisse lubatakse täna kuiva esmaspäeva, ehk ja sajuta ilm on järgnemas. Lääne-Eestis päeva peale võib aga kohati sadada hoovihma. Õhutemperatuurid praegu nii, et 10 kraadi Põlvas Jõgeval Räpinas, plus 10 ka Tartus, 11 kraadi Viljandis, Narvas Rakveres, 12 kraadi Raplas ja Tallinnas, 13 Pärnus ja 14 kraadi Haapsalus, 15 kõige soojem on hetkel Kuressaares.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Duo Hitmix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Juba on kell saanud 9.47 siin hommikul, oli see vast hommik. No loodan, et sul oli tore ja rahulik ja selgest ilmast hoolimata. Minul oli küll natukene ajuudu rohke alguspäevale. Unustasin täna oma telefoni koju, aga no tore vaheldus on vahel ka telefoni vaba päeva algust teha. Päris rahulik on olnud, nii et võid ka proovida. Kas sa üldse saaksid telefonit oma päeva alustada või oled sina hoopis see, kellel on telefon nüüd küll viimane asi, mis maha ununeb? Aga algas päev päiksega ja tore oli teada saada ka, et meil on Euroopa puhtaima õhuga pealinn ja et on ka asju, mis on hinnarallis ka odavnenud. No näiteks rõõm, et sinu lemmik hommikune kaaslane kohv on nende hulgas. Kui midagi jääb täna teadmiste taha kinni, siis googelda. On ju täna Google otsingumootori tähtpäev ja Google loodi 28 aastat tagasi. Et on ka neid kuulajaid, kes on elanud enne seda Google moogelit ja ka neid, kes on Google üles kasvanud, aga nüüd hoopis läinud AI keele mudeli peale üle, nii et võibolla tuleb natukene meenutada, kuidas see googeldamine iseseisvalt siis käis. Aga täna on ühel armastatud lauljal sünnipäev, keda ei pea ükski eestlane googeldama, sest teda ju ja tema laule teavad kõik. Täna peab sünnipäeva suvekuninganna Marju Länik, ehk seetõttu on see päev nii päikseline ja kuigi september on selline toonud näpudäis jahedust juurde, on Eesti maa nagu päikesemaa vähemalt siin vara hommikus. Tänast sünnipäevalast, kui tahad näha ja kuulda laulmas, siis minu soovitus on sulle telekanalil Eesti kanal. Just täna Eesti kanalilt leiad algusega kell 10 hommikul saate laulab Marju Länik. Ägedat uut aastaringi ja lillelist toredat sünnipäeva lauljale. Kui praegu sa oma telekat vaadata ei saa, siis soovitus sinu tööpäeva lõppu tuleb siit. Täna on eetris kuu-uurija, algusega kell 8:30 õhtul ja neil on siis juubeli aasta. Sügisel täitub nüüd siin sellel kuu-uurija saatele 10 aastat, need selline uhke number, millega uut hooaega alustada. Ja tore, et alanud sügis toob ka palju uut ja põnevat kaasa, kindlasti on ka uued algused sinu. Esmaspäevas loodan, et kõik, mis ette võtad, sul õnnestub ja hoia oma tuju kõrgel. Mina tagasi sinuga homme hommikul, algusega kell 7.
2: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised. Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix.
1: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4%, võrreldes eelmise aasta augustiga aga 1,5%. Võrreldes eelmise aasta augustiga olid kaubad kallimad 0,9% ja teenused 2,4%. Kuigi eluaseme ja transpordi hinnad on aastaga tõusnud, mõjutas indeksit vastupidiselt toidu ja mitte alkohoolsete jookide odavnemine. Viimati tõusid hinnad nii vähe kevadel 2021. 45% Eesti inimestest tunneb end ebakindlalt selles, kas neil on piisavalt sääste või rahalisi reserve ootamatute kulude katmiseks, selgus Citadele panga tellitud küsitlusest. Balti riikide võrdluses on Eesti näitaja nõrgim. Lätis tunneb end samas küsimuses ebakindlalt 38 ja Leedus 20% vastanutest. Vaid kolmandik Eesti inimestest tunneb, et neil on piisavalt reserve ka ootamatute väljaminekute katmiseks. Riigikogu riigieelarve kontrolleeri komisjon jätkab täna kell 1 riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrolli aruande arutelu, mis sel korral keskendub riigi kaitseinvesteeringute keskuse tegevusele. Istungil on teiste seas aruandma kutsutud riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher ja riigikontrolli esindaja. Läti julgeoleku teenistus viis möödunud nädalal läbi kriminaaluurimiseks vajalike toiminguid Riias ja selle ümbruses asuvates ruumides, mida seostatakse peamiselt venekeelseid raamatuid müüva raamatupoodide ketiga Mnogoknik. Reid viidi läbi osana kriminaaluurimisest, mille julgeoleku teenistus algatas 28. juulil seoses kahtlusega Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonide rikkumise kohta. Mnogoknik on poodide ketmist tegutseb lisaks Lätile ka Eestis ja Leedus. Parempopulistlik erakond alternatiiv Saksamaal ehk AfD võitis eile riigi idaosas asuval Saksi Anhalti liidumaal peetud valimised mäe kõrguse eduga, millega tagas endale vähemalt 44% häältest. USA president Donald Trumpi nimevahetuse laine leidis eile ootamatu uue sihtmärgi, kui ta tegi ettepaneku New Mexico osariik ümber nimetada New America ehk uus Ameerika osariigiks. Ettepanek, mille osariigi kuberner muidugi kohe tagasi lükkas, tehti vaid mõni päev pärast seda, kui Trump allkirjastas määruse Ontario järve ümber nimetamiseks Ameerika järveks. Eelmisel nädalal tegi Trump ettepaneku nimetada Hormuzi väin ümber Trumpi väinaks, kuid vihjas mõni tund hiljem, et ta ei mõelnud seda plaani päris tõsiselt. Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, Lääne-Eestis on ilm pilvisem, hooti võib sadada vihma. Puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päevanõhu temperatuur peaks jääma 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 11, Tartus 9, termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.
0: Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere kuulama uudistega eetris Rohke Debelak. Alustame välismaalt. USA luurejuht käis Moskvas ülisalajasel kohtumisel. Luurejuht kasutas selleks maailma pea kõige suuremat lennukit. Iglaslik õhusõiduki liikumist jälgisid radarid, lennundushuvilised ajakirjanikud ja kõik teised inimesed maailmas, kellel on olemas internetiühendus. Avalikusele oli teada ka salajase visiidi aeg, kestvus, kohtumisel osalenud inimesed ja peamised arutatud teemad. Analüütikute sõnul on salajase visiidi juures kõige suuremaks saladuseks see, kuidas suudeti kõigile teadaolev kohtumine täielikus saladuses hoida. Ja Eesti uudiste juurde. Valitsus on otsustanud lahendada krooni ajast muutumatuna püsinud riiklike kultuuripreemiate probleemi krooni osalise taaskasutusele võtuga. Edaspidi makstakse kultuuripreemiaid taas kroonides, mis tõttu muutuvad summad kohe 15,646 korda suuremaks. Reform võimaldab preemiaid märgatavalt kasvatada ilma riigieelarvest sentigi juurde maksmata. Kui lahendus ennast õigustab, hakatakse kroonides palka maksma kõikidele kultuuritöötajatele, õpetajatele, päästjatele, politseinikele ja teistele, kes oma töötasu kalatasa rahul ei ole. Soovi korral saavad nad kroonid Eesti pangast pärast palgapäeva kehtiva kursi alusel ka eurodeks vahetada. Korduvate pisivarguste arv kasvas Eestis aastaga veerandi võrra, mis tõttu on otsustanud valitsuse liigitada need edaspidi jaekaubanduse hulka. Uue korra järgi käsitletakse poest kauba kaasa võtmist ostuna, mille puhul tasumine toimub vabatahtlikult ja ostjale sobival ajal. Soovijad saavad liituda ka e-varga platvormiga, kuhu kantakse kõik kaasa võetud kaubad ja mille kaudu saab nende eest hiljem tasuda või varguse järgmisse kuusse edasi lükata. Muudatus parandab Eesti majandusnäitajaid, sest seni kuritegevuse statistikas see läinud tegevus hakkab kasvatama kaubanduse käivet. Korduvalt varastanud inimesed loetakse püsiklientideks ning neile väljastatakse ka kliendikaart. Kui uus süsteem õigustab ennast, nimetatakse poevargused ümber ka alternatiivseks tarbimiseks. Valitsusega kavandab uut süsteemi kultuuri rahastamiseks, kuna kasiinode maksukoormus on plaanitud igal aastal vähenema ja sealt kultuurile laekuv raha samuti jääb järjest väiksemaks. Edaspidi lubatakse kultuuriasutustel kasutada kuni 10% oma eelarvest kasiinos mängimiseks. Võidukorral saab asutus lisaraha ja riik võib oma toetust vastava summa võrra vähendada. Kaotuse puhul käsitletakse raha kasutamist kultuurivaldkonna riskikapitalina ja väärtusliku kogemuse omandamisena, seda enam, et kultuurivallas on juba selle alaseid väärtuslikke kogemusi ette näidata. Kõige edukamad muuseumid, teatrid ja raamatukogud võivad tulevikus riiklikust rahastamisest täielikult loobuda. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 12, Tartus 10 graadi.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust.
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Duo Hitmiks . Naljanurk .
2: tere , kus teil palun eneseabiraamatud on ?
3: proovige need ikka ise üles leida .

0: Du Hitmix Kuumar .
1: tervist , mina olen Indrek .
2: tere , Indrek , mina olen Marilin .
1: tere , ma ütlen kohe alguses ära , mina mingisugust suhet ei taha , ma tahan ainult seksi .
2: no selle jutuga sa küll kaugele ei jõua .
1: ma olen lihtsalt aus ju , ma mõtlesin , et see äkki meeldib naistele .
2: naised on harjunud , et mehed valetavad neile . kui sa aus oled , siis sa lihtsalt hirmutad meid ära .
1: no ja mis ma pean siis ütlema nüüd , et ma tahan abielluda ja peret luua või ?
2: nojah , siis sa saad tüdruku kohe esimesel kohtingul voodisse .
1: no jaa , aga ma ei taha abielluda ju .
2: no mina ka ei taha . lihtsalt vaata , kui sa ütled , et sa tahad ainult seksi ja sa ei viitsi isegi teeselda , et sa tahad suhet ja pere , siis sa jätad endast nii meeleheitel seksiotsija mulje , mitte keegi ei taha sinuga seksida .
1: isegi kui mina ei taha mingisugust suhet , sina ei taha mingisugust suhet , ma tahan ainult seksi , sina tahad ainult seksi .
2: jah , väga õige . Nonii , proovime uuesti .
1: okei okay. . tere , mina olen Indrek ja ma ütlen kohe alguses ära , mina mingisugust seksi ei taha , ma tahan ainult suhet .
2: valetaja .
1: olgu , ma tahan seksi siis ainult .
2: nilbik .
1: tore , ma olen gei .
2: tõesti või ? kas sa kunagi naisega oled olnud ?

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mees ja naine on juba 30 aastat koos elanud. Ühel ööl ütleb mees naisele: kas sa ei arva, et meil oleks juba aeg abielluda? Naine mõtleb pisut ja vastab: jaa, aga kes meid nii vanalt enam tahab?

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool on ilm pilvisem, võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Päeva sooja peaks jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 13, Pärnus 14, Tartus 11 kraadi.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Tiina!
4: Jaa?
3: Kus mu särk on?
4: Kapis.
3: Kus kapp on?
4: Selja taga.
3: Tiina!
4: Jaa?
3: Kus mu lips on?
4: Kapis.
3: Kus kapp on?
4: Selja taga!
3: Tiina!
4: Jaa, kallis!
3: Kus mu püksid on?
4: Kapis!
3: Kapp on siin, jah?
4: Tule sööma, toit on valmis.
3: Kuhu ma tulen?
4: Kööki.
3: Kus köök on?
4: No mööda koridori edasi, keera nüüd kohe vasakule. Ei, paremale.
3: Kumb siis?
4: Ikka paremale.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No nii, palun. Teie naisele?
2: Ei, kolleegile.
1: Siis peab küll väga eriline kolleeg olema.
2: Mis mõttes?
1: No ma ei tea, 20 pikka punast roosi.
2: Teil on õigus. Ta on tõesti väga eriline kolleeg.
1: 20 roosi, 1 euro tükk, nii et...
2: Oot, miks nii odavad?
1: Nad on üsna lahti, ega nad kaua ei seisa.
2: Mis mõttes ei seisa kaua?
1: No tähendab, nad võivad homseks õhtuks juba viitsenud olla, nii et... Aga te võite võtta ka neid 5 eurosid, kui te soovite.
2: Ma võtan need. Kui ma homseks õhtuks pole oma kolleegi rajalt maha saanud, siis pole neid vajagi. Need võib-olla ülehomme näeme.

0: Do a hit mix tour.
1: Vana elu näinud juudi, kes küsitakse, et ta räägiks oma elust, noh, möödunud elust. Küsitakse, et no, räägi, et kuidas oli elu Marksi ajal. Ai, Marksial oli hea elu. Marksil oli oma kapital, minul oli oma kapital. Aga kuidas oli elu siis Lenini ajal? Ai, nii kui tantsu tunnis, ikka samm edasi ja kaks tagasi. Aga Stalin, kuidas Stalin elu oli? Nagu trammis, ühed istuvad, teised rippuvad, eest ja tagant lastakse maha. Kuidas siis oli elu Brežnevi ajal? Oi, nii kui suures aurulaevas ähkimine, puhkimine, ähkimine, aga paigalt ei saa, kogu aur kulus vile jaoks. Aga kuidas sa näed elu tulevikus? Oi, nii kui taksos, mida kaugemale, seda kallimaks.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist .
1: täna on Ida-Eesti piirkonnas ilm valdavalt päikesepaisteline , Lääne-Eestis on ilm pilvisem , võib sadada seal ka hoovihma , puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8 , rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks mahtuma täna 14 ja 19 kraadi vahemikku . Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 14 , Tartus 13 kraadi .
2: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile , mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis . pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti , Kuperääni , Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed . vaata lähemalt eamt.ee .
4: see on Raadio Duo Hitmix .

0: kõrglas põrandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus kaarklassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Kanal 2 esitleb.
3: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
4: Ja tere hommikust!
2: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
5: Duo Hitmiks. Naljanurk.
6: Hallo. Tere, pervert. Tead, kes see on, jah? Noh, see olen mina sinu vastas maja naaber, keda sa oled pool aastat juba pinokliga piilunud. Ma tahtsin öelda, et ma kolin nüüd ära ja võta nüüd paper ja võta pastakas ja kirjuta muus aadress palun ülesse. Raua täna 55 ja kohe esimene korrus, hästi hea on sealt piiluda. Ja muidugi, olgu kuule, ma seisan veel natuke siin. Piilumine.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Tere.
2: Tere.
1: Mul oleks nuga vaja kuldi veristamiseks metsas.
3: Jah, võt midagi sellist. Võib-olla tupest ka välja võtta.
1: Halloo, kult, jaja. Kuule, mul saab varsti siin läbi, et saame siis metsas kokku, eks ole, võta kraan kaasa. Ja. Sama koht, ja. Okei, no tšau. Kuule, ma võtan selle, jah, et...

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kukk ajab kana taga, kana jookseb eest ära ja jääb auto alla. Kaks vanatüdrukut vaatavad seda ja ütleb, et eelistas vaba surma.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist .
1: Ida-Eestis on ilm täna valdavalt päikesepaisteline , lääne pool on ilm pilvisem , võib sadada hoovihma , puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8 , puhanguti kuni 13 meetrit sekundis , õhusooja jääb 14 ja 19 kraadi vahemikku . Hetkel on Tallinnas sooja 15 , Tartus , Pärnus 14 kraadi .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: Helista telefonil 1720 .
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile , mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis . pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti , Kuperääni , Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed . vaata lähemalt eamt.ee .
5: Duo Hitmix .

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Duoritmiks huumor.
5: Härra politsei, vabandust, mul varastati auto ära, mul olid kõik asjad seal sees, mu väikine koer, mu käekoit, mu rahakoit, mu jope, mu väike koer.
6: Rahunege proua, kas te varast nägite?
5: Ei, ma ei näinud, aga õnneks ma kirjutasin enda autonumbri ülesse.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: On your mark. Get set. Duo Hitmix.

0: Tervitus kõigile Powerstage sõpradele ja tere tulemast kuulama Paraguay MM-ralli kokkuvõtvaid jutte ja ka tegelikult juba Chile eelvaate jutte natukene siia juurde, kuna Chile rallini ei ole enam palju aega jäänud. Tavaliselt tuua Rauno Paltsar Gustav Gruda seekord, nagu eelmises saates sai öeldud, Gustav jäi Paraguaisse nii-öelda ja läheb sealt otse Chiilimaale, nii et siia tagasi Eestimaale ei tulnud, kuna seal interneti ühendus on nii kehva, et seda salvestust polnud mõtet sellisel kujul teha, siis ütleme nii, et naljatades kutsusin maksumüüri tagant mehe, kes võibolla paljudele tõenäoliselt siit Powerstage lainelt kõige alguses võibolla tuttavaks sai nii-öelda podcastindusest. Nii et tere tulemast tagasi juurte juurde Kauri Pannas.
1: Tere ka minu poolt, tegelikult on tore, et sain jah maksumüüri tagant välja ja olen siin aitäh kutse eest, väga peen on. Selline nostalgia laks vaata, et ei saa puu, et kui nüüd Gustavit peaks nagu asendama hakkama, et siis ma võin vahepeal teha nagu vaata, nagu Levi Akib vaata, et ta nagu siilist vaata, et kõigil ei jõua kohale, aga ei, mees teeb tööd ja prioriteedid on vist paigas, et ei tulnudki tagasi siia saadet tegema uuesti ei läinud vaata.
0: Et... No nii, nagu ma saan aru, et üldse ega kõik meeskonnaliikmad samamoodi reisisid kohe järgmisse kohta edasi ja nii-öelda kõik staffiga, kes jootud sõitjad küll tulid Euroopasse vahepeal tagasi, aga ega nendelgi siin mõned päevad saavad olla ja juba on tagasi lend, nii et selles suhtes aklimatiseerumise osas on kindlasti hea ja rääkisin peale rallit ka Virvesega, tema samamoodi jäi sinna, nii et selles mõttes ma arvan, see on mõistlik tegelikult.
1: No väga mõistlik tundub, et ma pigem isegi kui mul oleks valida, siis ma arvan ka, et ma jääks sinna pigem võib-olla noodiks natuke kultuuri vaatas ringi, sest et see lendamine, see kõik väsitab nii palju, see jõuad tagasi, see on täitsa kottis ikka.
0: Täpselt. Aga sina oled ju siin stuudios see nädal olnud, kuulasin teie parkferme, mis te Karl Mihkel Elleriga koos teete, väga hästi teete, nii et jätkake seda head tööd iganädalaselt, et kui Powerstage on siukene MM-ralli eelne ja kokkuvõttev saada, siis teie tulistate iganädal neid asju, nii et selles suhtes respekt.
1: No me taadutame ja ikka, me, kuidas öeldaksegi siis, et me jah, nii-öelda, jah, ühesõnaga vaatame asjadel otse ja üritame enda seisukoha sinna panna ja keegi mul tööandjast just ütles nii-öelda personaliosakonnast ka, et ta kuulis meie eelmise Paraguay ennustuse nii-öelda seda saadet, mis tänaariselt eksperdid, mis sugused.
0: Sinna me jõuame, jah, see läks ikka normaalselt täppi. See kord jälle nii, et aga noh, me nagu sinuga rääkisime ka pühapäeval õhtul, et selles mõttes, et me paneme lihtsalt puhtalt nagu loogika pealt, aga see kord ei olnud Paraguays midagi loogilist.
1: No ja meil on üks sõber, kes ei kasuta loogikat. Kaks korda on see aasta võitud ja täpselt see ebaloogiliste vastustega nii-öelda.
0: Täpselt, nii et tasub proovida ja tundub, et kolm korda järjest on vähemalt tasunud Sami Baerit esimeseks panna, nii et kes on pannud, et siis on ikka väga hea tulemust skoorinud.
1: Vanasti vaata kõik olid arvinud Ogi panema, nüüd hakkavad vist Sami Baerit ette otsa panema, et see tuleb kindlalt esimesena.
0: No Ogi isegi kiitis, täna lugesin just uudist, kus kiitis Baerit, ütles, et veel aasta tagasi ja isegi selle aasta algusest ütles, et sellel mehel ei ole küll seda materjali, et mis tal võiks olla ja pigem alahindes, aga nüüd ütles, et need kolm võitu näitavad seda, et täitsa väärib seda tiitleidluse olemist.
1: Ja mulle pigem tundub ka, et eelmine aasta oli pigem ta kogus nii-öelda kogemusi ja ei näitanud enda päris enda mina välja, et nüüd see aasta pandi nii-öelda kaas põhja ja hakati tulema, okei, Monte oli nagu ta oli, aga üleenda osas on ju täielikult hull areng olnud ja igat pidi nii Alsvaldil kui Kruusal, et posis sisu on ja tegelikult on ju Flying Finniga nii-öelda tulnud üles, siis juba räägiti, et ta on väga potentsiaalne tuleviku tegija.
0: No jah, aga ta on oma enda nii-öelda alamata klasside tiitlitega ju junior WRC tiitel, WRC 2 tiitel enne Solbergi on ju, et on sellega ennast väga hästi ära tõestanud ka, et ta lähebki sellest loogilist ridapidine ja nüüd siis esimest korda käega katsutav variant ka päris tiitel võtta.
1: Ja neid ju poes niisama raha hästi jagata, et nendeks peab tööd tegema ja näeme, kui raskelt tegelikult need tulevad.
0: Täpselt nii ta on, aga nagu ikka siin Powerstage, siis võtame kõigepealt selle katkestajate listi ette ja nii-öelda suured nimed sellest ja meile olulised nimed võtame siis sellest ette, siis kiiruskatse tegelikult number 20 jättis sellise võistluspaari nagu John Armstrong, Shane Byrne siis raja äärde ja 21. Nemad siis nagu enam ei jõudnudki, et ütleks nii, et päris nagu siukene üles alla nädalavahetus oli minu mõist, kui me mõtleme Armstrongi pealt, et need reedel ka juhtus, ütleme nii, et see ma ütleks, et see situatsioon juhtus pigem nagu enda veadõttu, et oleks võinud seisma jääda sellistes oludes ikkagi selle refi sealt ära vahetada, mis siis lõpuks need pidurivoolikud sealt puruks lõi ja kui seda pidurpedaali tallas, siis tuli üks suur spin valli lendamine ja see esiosa oli suht puhas kohe.
1: Ja tegelikult pole ju tegelikult õnne see aasta üldse olnud, et iga kord, kui ta enam vähem mingi kiiruse saavutab ja hakkab sinna ette otsa sõitma selle Fordiga, siis hakkavad asjad juhtuma ja on tihti peal kus kas haasa peal või mingid muud asjad, et pigem ma just siia tulles mõtlesingi Jonni peale. mitte et ma iga päev mõtleks tema peale, aga lihtsalt, et võibolla Ford ei olegi täna suutene, et pigem oleks see, et ta peaks selle komplekti kokku panema, et ühe korraliku ralli tegema, et kui sa ei pea suutma praegult veel sõita võidu nii-öelda osieri nendega, et mitte võibolla seda soodustada ka või öelda, et umbes, et oot ära, kuni teised eest ära kukuvad, siis sa tea koha, et tegelikult ta on ainest olemas, ta on nagu nii-öelda kiiruse poolest nii-öelda pigem top 1 Fordi sõita minu meelest, aga lihtsalt tal oleks seda vaja, et järgmises aastas hea sammu edasi minna, kui see on võimalik.
0: Ja täiesti nõus sinuga ja tegelikult kui niimoodi üldse tegelikult selle nädalavahetusel tagasi mõelda, me sinna jõuame, aga võtame kiiresti siia Padoni näiteks vahele, et kes noh stardipositsiooni mõttes ei olnud väga erineva stardipositsioonid Armstrongiga ja tegi ikkagi töö korralikult, siis võiks öelda Armstrongi mõttes eriti arvestades seda, kui palju juhtus reedesel võistluspäeval ja et pärast ei tundki seda tormi ja vihma, mida oodate kõiges serviceparki ja that's it, aga see oli põhimõtteliselt võibolla selline hooaja võimalus, kus oleks saanud ikkagi väga hea tulemuse teha.
1: No täpselt tegelikult on need õhus olnud kogu aeg ja ma olen siin terve juba üle poole aastatele kaasa elanud, et äkki nüüd tuleb see tulemus ära, et saab lõpuni nagu startist finissini ilusti sõidetud. Ei saa, no kogu aeg tuleb, küll ta on seal aasa peal midagi kokku keerab, et jah, ei ole tema nagu rallid olnud, et just ju mõtlesin ka seda, et tegelikult noortel või nagu ei ole lihtne olnud tulla sinna, et see tase on ikka nii kõva, et kui sa tahad seal ikka kõrgel sõita, siis sa pead kuidagi leidma selle stabiilsuse ka sellel tasemel sõita.
0: No ja siis nagu ma ütlesin ka 20. Kiiruskatse mäng siis lõplikult poolel jäi, aga mulle meeldis Jonni puhul see, et mehel nagu huumorisoont jagus nagu lõpuni, et kuigi nagu vasak ratas oli põhimõtteliselt koos vedrustuse ja võibolla isegi tagasi illaga peaaegu lahkumas seal tagant, siis mees keskis tiimile sõnum edasi on, et ref ja velg on terved nagu, et selles suhtes nagu meel nagu selles mustas olukorras nagu huumorit jagus, see on ka omaette oskus nagu.
1: Mõtle, kui ta oleks 90-tel seda läbi raadio andnud tiimile, et kõik ütleb, täitsa lõpp, üks ta katkestab, et kõik on tundub korras olevat, aga tegelikult telekapilt jõudis kindlasti väga kiiresti nii-öelda tiimini, mis tegelik olukord oli, aga kiirusel ei ju selle sinna maani päris hea.
0: Täpselt, nii ta on. No järgmine võistluspaar, kes siis katkestajate listis on ja nii-öelda suurtest nimedest, ta hakkame ootakalt suuta Aaron Johnston, mehed, kes siis see aasta kaks MM-rallit võitnud on ja siin ikkagi vahepeal juba tundus siin poole hooaja peal, et ka mehed võibolla räägivad lõpuks nagu tiitliheitluses kaasa, siis nüüd on ikka see vormikõver ikkagi päris alla ennast ära keeranud ja no põhimõtteliselt ralli ei saanud alata agi, kui esimennest korda üle katuse käidi 600 meetrit stardist, võiks siis öelda nii-öelda jutumärkides ja natuke irooniaga, et sõideti virvesel jälg sisse ära.
1: Just ja tundub, et käed jalad ajuga enam kokku ei käi, et sellised asjad juhtuvad, et pinge ja kuidagi see kohalolek on vist ikkagi nagu nii-öelda pihta saanud, et me vaatasime juhata hooaja algus poolast, esimene osa oli päris palju lubav, vaatasid et hakkab tõesti sinna nii-öelda sekkuma nii-öelda sinna meistritiitli mängu ka, siis pärast seda ei ole julenud isegi ennast või teda nii-öelda sinna tabelisse etteotsa panna ka, sest et näha, et ta on nagu näost juba ära morn, ei ole positiivsust ega midagi, et ta on täitsa limist lahti, et loodame, et ta siis järgmise etapiga saab enda nagu nii-öelda saaks enda stabiilsuse tagasi ja pärast seda saaks uuesti ehitama, et ma tema asemel või tiimi asemel paneks nagu väga suuri ootusi ka, et võibolla see aitaks tal uuesti tagasi nagu.
0: No ma arvan, et tiim ei panegi nagu selles mõttes, et see ootused ja on ma arvan tiimi jaoks see aasta juba täidetud need kaks võitu, mis ma siin mainisin juba, aga minu mõttes taga ise paneb endale seda pressure peale ja minu mõttes kui nagu mõelda selle hooaja juttude peale, et mentorid siis nii täna kui Rovanpera taustal toetamas on, siis tegelikult me kuulsime seda juttu võibolla mingi ma ei tea, Eestin enam-vähem, viimast rallid ei ole seda juttu olnud enam nagu, et huvitav, et kas nagu seda infot ei ole sinna tulnud, mida ma ei taha loomulikult uskuda kindlasti nagu head sõpra ja endist konkurenti, siis nagu toetatakse edasi oma nõu ja jõuga, aga kuidagi vähen seda juttu olnud ja jälle kuidagi tundub, et seal autos on seda pinget nagu liiga palju, sest et eriti kui me mõtleme nagu laupäeval, siis okei, pidi seal teepuhastaja rolli täitma ja loomulikult me teame, et nendes oludes nagu lihtne ei olnud, eriti kui seda vihma ka sinna ei tulnud, mida kõik ootasid ja esimene ring ju läks kõikidele vihma seades on ju, et sellega seal hakkama saada nendes kuivades oludes ka kõige lihtsam ei olnud, et neid asju seal ikka jälle juhtus seal väiksed sõiduvigu ja spinne sinna sisse, aga pühapäev tegelikult hakkas korralikult vastused, et nagu kolmas katseaeg, et siit võib nagu tulla vähemalt mingitki punktid, aga järgmise katse lõpus juba mees ütles, et ei, siin ei ole nagu mingit varianti ka punktidele, et nagu kuidagi nii nagu siukene emotsiooni pealt sõite, et selles suhtes on nagu, et ükskord tuleb välja ja sa ei saa selle sama hoo pealt edasi panna, vaid et sa nagu teed endale ikkagi mingisuguse mõtte sinna pähe ja jälle kerib alla pool pigem.
1: Istuta pähe, et võibolla sellepärast pole ka nii-öelda Rovanpera Oti nime mainitud, et ta ei taha võibolla selles ebaõnnestunud tanki neid ja nii väga tirida, et ta saab aru, no, et tegelikult enda taga on see et pigem ütlen jah , pigem see on hästi palju peas kinni , sest et me oleme näinud kiiruse poolest ja oskuste poolest , ta on suuteline , aga see pea on pigem keelab tal või lase tal päris hästi sõita .
0: Ja no ütleme nii , et kui nagu siis nii-öelda tagasi vaadata natukene ajaloos , siis ikkagi nagu suhteliselt niisugune Jari-Mati Laptolla tüüpi nagu sõitjaga , kes ikkagi nagu väga palju paneb endale ise seda pinget peale , ma ütleks nagu , et nagu ainus paralleel , mis mul võib-olla kohe kiiresti tuleb minu .
1: ei , täpselt , me ei tea , kui palju ta öösid ja magab ka , võib-olla kruvib niimoodi , et ööd ei maga ka , sest ta on niisugune pinge peal , on ju , et pärast tegelikult õnnestunud nii-öelda esimest poolt siis võib-olla kruvid endale aina rohkem ja siis sa arvad , et mida teised võivad oodata ja see tänu sellele sa kruvid.
0: aga veitsa imelik on , sa oled ise ka selles ikkagi tippseltskonnas nii-öelda seda asja teinud ja Euroopa meistrivõistlustel tiitlid võitnud , et selle selles mõttes , kui sa saad oma selle esimese võidu kätte , öeldakse ju , et sa saad selle pinge maha , on ju , aga temal tundub , et see on nagu vastupidi , rohkem seda pinget praegu peale hakkab panema hoopis .
1: ja no teistpidi ikka inimene on ju loomuselt oskab igasugused endal et ta võib juba uutele ideedele ja järgmisele dimensiooni minna enda mõtetega , mis kruvib jälle üles , on ju , ja mingi asi ei tule välja , siis sa hakkad jääd sellesse kinni ja täpselt nii ongi see , et see on üks , ma ütlengi , et minu jaoks on alati see psühholoogia nagu üks spordi nagu hästi olulised osas olnud , et kui on võrdsed mehed , on ju , ma ise nagu nii-öelda spordipsühholoogia raamatut lugenud , käinud spordipsühholoogi juures , et leida nii-öelda , kuidas , kui hakkab nagu nii-öelda aju küpsema et sa oled , kuidas sealt nagu sellest ringist välja saada ja kõik muu sellega , ma arvan , nendel täpselt samamoodi tegelikult olemas toeks või inimesed , kes aitaksid siis sellest ringist välja tulla , aga pigem praegult on jah , raske nagu tema seisukohalt rääkida , et mis võib teda vaevata , et ta ei saa nagu niimoodi minema ja eks see ongi võib-olla see spordi üks võlu või valu koht .
0: no ja täpselt nagu öeldakse , on ju , et ise inimese pähe ei näe ja siit nii-öelda laua tagant , siit puhtalt arvuti eest on juba lihtne rääkida , et kuule , tee restart , et nagu sa ütlesid ka , inimestel pähe mingeid ideid , ma arvan , ma olen üks suuremaid ülemõtlejaid enda sõprusseltskonnas , et selles suhtes hea tuttav teema nagu , aga tõesti mingitest hetkedest on ülikeeruline välja tulla . No 22 kiiruskatset oli algselt plaanis 21 lõpuks siis sõideti ja see üks siis tühistati lõpuks sellepärast , et Taka ja Johnson tegid siis ikkagi päris karmi crashi nagu , et seda nagu alguses tundus see auto , kui Neville sinna koha peale jõudis külili , et noh , et nagu päris katki on küll , natukene no, võib-olla meenutas sihukest Ogier Soome autot , on ju , et aga siis , kui nagu väljast lõpuks nägid seda video ja kuidas see saba ees selle posti sealt maha võttis , siis tegelikult ikkagi üliõnnelik õnnetus , see post oleks võinud tulla nagu külje peale või jumal teab kuhu kohta , on ju , et see impact oleks võinud oluliselt suurem olla ja nagu lõppkokkuvõttes õnnelik õnnetus selles suhtes , et noh , kui Neville sinna koha peal jõudis , siis selles suhtes mul oli kohe rahulik , ma vaatasin , et kui Aaron tuleb nagu rahulikult sinna autoni , ta ei jooksnud ega midagi , et siis Taka on kuskil olemas , on ju , aga Takat ju sellest pildist näha ei olnud ja pärast ju tuli välja ka , et siis ega Taka ise sealt autost kohe välja ei saanud , ütles ise ka , et ikkagi tema karjääri kõige suurem õnnetus ja ikkagi ei suutnud alguses isegi käia ja tänas Neville ja Vidag , et mõlemad , kes siis nagu konkurendi juurde jäid ja kuni selle abi saamiseni nende juures olid ja toetasid neid seal , et selles suhtes ikkagi päris karm pauk ja mõlemad mehed haiglasse kontrolli , õnneks kõik okei , niisugune põrutus , et see käib sellise asja juurde , on ju , et aga lõppkokkuvõttes niisugune päris huvitav nii-öelda õnnetus ja siin naljatilgad on juba nalja ka visanud , et Aaron on nagu vormi ennast tagasi jälle ajanud ja alla võtnud , et oleks Aaron kaalunud ikka mõne kilo rohkem , oleks tõenäoliselt alla kallutanud selle auto sealt tagasi , kui ta kahe ratta peale läks , aga vot seekord läks nii , on ju .
1: jaa , täpselt mäletad , me olime täpselt samal ajal telefonivestluses omavahel , kui seesama situatsioon kulmineerus , saan ka kohe minna , just , et päris karm pauk , ma just vaatasin seda videot ka mitu korda , see ratt , kui ta viskas nii-öelda kahe ratta peale, siis videos on näha , kuidas ta keerab nagu , ma ei tea , kas see oli siis instinkt , aga ta keeras rattaid valele poole , et kuidas teisele poole , okei , seal oli puud ja muud asjad , on ju , kiirus nii suur , et viskanud teistpidi , kindlasti oleks arvatavasti siis ka katkestanud .
0: jaa , aga ta andis jõudu juurde sellele külili
1: minemisele . just , et ta just külili minemisele , et ta oli just minekul , niisugune pool minekul ja siis vaatas , et ta keeras just rattaid sinnapoole , et ta aitab nagu nii-öelda autol minnagi nii-öelda külili , et noh , vaat see ongi see , mina ei ole kunagi selles situatsioonis ise olnud roolis, on ju, mis käed ja jalad ja mis see , kui sa pead ju millisekunditega nii-öelda see otsuse vastu võtma. Õnneks see post , ma vaatasin seda ka videos , on ju , et õnneks see oli hästi niisugune paindlik ja see murdus õnneks kiiresti jala pealt ära , et loodetavasti ei oleks teistpidi midagi hullemat juhtunud , aga jah , just see keha šokk ja see G-jõud ja mis seal on kõik on , on ju , see kindlasti viis ta keha nii kõvasse šokki , et ta ei saanudki seda autost minema ja pärast seda ta ütles ka , et see mõjutas teda , on ju , et noh , nüüd me näemegi järgmisel rallil , kas see kiirus on sama , kui ta ikkagi nii palju haiget sai. tõelise rallimehe sisu näitab ikkagi see ära, kui sul on siuke samasugune õnnetus, noh, sarnane olnud eelnevalt, et kas sa suudad kohe järgmisel rallil või järgmistel kiirustel katsetel, mis iganes siis progresseeruda ja näidata uuesti sisu, et oluline sellest ka üle saada.
0: Ja ma vaatan just praegu taga hooaega, kui peale neid kahte võitu ja tegelikult ikkagi väga normaalsed tulemused on neljas, viies, neljas, kolmas on ju ja siis Estonial 21. Soomes tälle okei, tema puhul kuues, kuigi või tõenäoliselt oleks seal tahnud rohkema, aga no ja nüüd siis ikkagi päris kõva crashi ja sellesse hooaega üks tempel siit juurde ja nii-öelda kaks katust ühe ralliga, nii, et see on nagu kindlasti jätab oma jälje.
1: Ja keskmised stiilsemad olid need nii-öelda, kui vaadata, mis see sama koht, kus Virves, seal oli juba päris muljet avaldav ja see viimane ka, ja siis linna, või mis, see on nagu internetis liiguvad pildid ka, kus ühed ju pealt vaatad teevad samal hetkel pilte. Ja õnneks nad hakkasid selle peale, kui hakkasid paugu käima, panid jooksu, nii, aga jah, õnnelik õnnetus nii pealt vaatad, kui tegelikult tiimi. Ja vaatad, mis kiiruste juures need asjad juhtuvad, siis tegelikult auto vastupidavus nii-öelda puuri osas ja kõige selles osas on ka muljet avaldav, et väljast näeb, jah, see on plastikjupid. Aga ülend tihti peale ikka tuleks see sirge jalaga välja, toome näiteks neid see Osieri pauka, nii-öelda Soomas, see oli ka väga suurel kõrgkõnnetusel. Et ei, väga, väga muljet avaldav samma edasi tehtud turvalisus osas.
0: Jaa, no õige, no turvalisus, kui me mõtleme 2020, Ott Tänak, Martin Järvo ja Monte Carlo, et no sealt mehed astusid otse autost.
1: Ei, väga, väga muljet avaldav samma edasi tehtud turvalisus osas.
0: Jaa, no õige, no turvalisus, kui me mõtleme 2020, Ott Tänak, Martin Järvo ja Monte Carlo, et no sealt mehed astusid otse autost välja, et kindlasti

0: väidetavalt sealt nendel ette keeras ja auto nii-öelda kahjustused olid nii suured, et viimasel katsel polnud võimalik minna, aga no ütleme nii, et eks need seiklused tegelikult hakkasid Rometi ja Siimu jaoks juba reedel pihta, et kohe avakatsel ma pole küll onboardi järgi vaadanud, aga oli jutt, et mingi detail tuli lahti sealt kuskilt, oli Rometi jalgad all nii-öelda ja ta üritas seda vaadata, et kus kohas see on ja nii-öelda siis kuhugi ära sättida seda, aga siis kui see tähelepanu sinna läks, võeti raja äärest natuke lisa ja ref läks katki ja mõni katse hiljem siis tuli veel generaatori rihm maha ja kadus ka rooli võim, et no hoolimata sellest, et see esimene ring ikkagi suhteliselt aia taha läks siis päeva lõpuks neljandaks tagasi ja tegelikult tundus, et nagu laupäeval kuigi ma ütlesin ka, et kõik ju läksid selle vihma seades, et esimesel katsel vaatas, et kuidagi tunne seda ja seda aega ei tulnud, teisel katsel läks juba paremaks, aga kolmandas nagu siis laivis oli näha ka üks sükkane pikem, sükkane lauge vasakkurv ja siis see läks ikkagi saba natukene pikaks ära, toetas sinna valli ja siis kogu nagu Romet ise ütles peale rallit mulle, et sükkane cooling packi tõmbas eest kõik ära ja sinna see päev lõppes on ju, et kurb isenesest kogemus jälle juures on ju, et kuidas sellistes oludes sõita siis selle vihmaseadega, mida kunagi ei tulnudki, mida kõik ootasid on ju, et aga pühapäeval tegelikult ikkagi täiesti korralikud katseajad ja juba kahju, et see nagu pühapäev poolel jäi, et vähemalt oleks saanud ühe päevagi nii-öelda võrdluses siis teistega, et mis siis oleks teinud ja selle üle oli Rometil endal ka kahju ja peale rallit ütles mulle ka siis, et potentsiaali oli sel nädala vahetsel küll, kuid jällegi ei mänginud asjad välja ja ei saanud kahjuks tulemusele pihta. Ja Chili ralli osas ütles juba ette, et ei oska hetkel midagi öelda, eks tuleb valmistuda ja aru saada, et mis ralliga tegemist on, et temal ju seal debüüt ees ootamas on.
1: Täpselt, noh, kõik see terve aasta Rometi puhul on ka läinud nii-öelda ühte moodi, stabiilselt ei ole stabiilselt kevasti, et ei tea, mis ta on valesti teinud.
0: Ei tea, tõesti.
1: Teades teda olemuselt väga tore tüüp ja väga hull töörüga ja tegija, et võiks nüüd saada küll selle lõpuks selle ühe hea tulemi kotti, mis aitaks teemal ka kindlasti motivatsiooni tõsta, et no mitte see, et oleks motivatsioon kadunud, aga ikkagi siuke sellised olukorrad, kõik sellised juhtumid nõrgestavad nii-öelda seda ka täpselt moodi. Jälle,
0: no mentaalne pool.
1: Mentaalset poolt, et sa ju tahad, seal on suured rahad mängus, sa oled spordihing, sa tahad ikkagi ju tippu jõuda, aga no, ma räägin, et see, mis sa ütlesid seal, vaata, mingi detail liikuma, kus ma mäletan, mu esimese Saarem ralli oli, kus meil endas vist mingi joogipudel ka täpselt samamoodi rata sinna sõite ja sinna pedaalide juurde, tegelikult see hakkab häirima, ükskõik sellised pisikesed asjad häirivad, sellepärast tehaksegi nii-öelda kokpit võimalikult puhtaks ja et sul oleks ainult fookus kiiruskatsele nende kurvide kiireks võtmiseks, et see ongi see ralli, et iga kord võiks ühest rallist alati mingi raamatu kirjutada ja mingitest sellistest seikadest, mis seal juhtunud on, aga jah, ma loodan, et Chili tuleb tal selline nagu peaks tulema, siis oleks hea nagu sirge seljal võib-olla nii-öelda hooaja lõpus sammuda.
0: Ja Chili pigem nagu ütleks nii, et on sellane kiirema poolne jälle võrreldes nüüd selle Paraguayga, mis ei olnud ka nagu kõige aeglasema, aga selles mõttes, noh, Tänak Järveoja on ka näidanud, see pigem nagu eestlast selle sobib, nii et selles suhtes võiks olla ja võib-olla, noh, kui üldse Rometil mingit pinget on olnud siia maani, siis nüüd on see pinge maas, et punktidele enam rohkem see aasta sõitma ei pea, nüüd on nagu ongi hooaja ja viimane etap, kuna siis Sardiinesse ei lähe, sest et järgmine aasta Sardiinat ei ole ja Saudi asemel me veel ei tea, kas siis Saudi toimub või ei toimu, seda otsust ju ka siia maani öeldud ei ole, et tõenäoliselt siin jutud käivad, et see ikkagi millegiga asendatakse, aga selge on see, et siis no, sinna pole ka ju mõtet isegi seda asendusele minna, et kuna seda ka ju järgmine aasta siis ei sõideta, et ühesõnaga MMI hooaja viimane etapp peaks olema tänases seisus siis 15 punkti jäi selle hooaja saagiks praegu siis WRC2 arvestuse 22. koht ja punkte tuli siit vaid kolmelt rallilt, nii et selles suhtes ikkagi üli kahju tegelikult Rometist ja Siimus selles mõttes, et eriti kui me mõtleme juuniori hooajale, kus tuli tiitel, kui me mõtleme tagasi eelmisele esimesele WRC2 hooajal, mis oli ikkagi üli positiivne, nagu, siis nüüd on ikkagi nagu, no ütleme nii, et nagu me oleme teda siin oma vahel kuskil chatides norinud ka, et noh, nüüd said nagu ühe hooaja seda head karmat ka nagu, et muidu oligi kogu aeg kõik asjad oli hästi.
1: Loodame siis, et ta sellelt hooajalt korjab selle kõik jama kokku ära ja teeb ära. Ikkagi vaata sellel võib-olla sellel hooajal ta pani kindlasti suuremad ootused, võib-olla selle täpselt samamoodi pinge, aga tegelikult ma olen tihti öelnud, hästi palju on ka olnud nii-öelda automuresid, mis on tema tulemust nagu keeruliseks teinud.
0: Või no mõtle, mitte, kas või praegu on ju samamoodi selle rooli võime asjad on ju.
1: Montest oli ka ju täiesti mängus ja tegi sükkest asja seal. Ma ütlesin, et see aasta hakkab raudselt tulema, et arvast seda, mis mooga ta juba seal

0: Montes sõitis, on ju.
1: Ja hästi palju teilist ei panna.
0: No on, et tõesti, et seda ei saa ainult panna nii-öelda Jürgensoni nii-öelda selja peale ja üla peale. Et ma nägin Siim Oja ka nüüd siin Paide ralli ajal, ajasin juttu, on ju. Üks ka päris sükka, päris pikk hooaeg on olnud, et hakkab sükka väike väss tulema naaval. Ma ütlesin, et see on kõva mees. Mulle oleks juba, ma arvan, päris suur väss olnud. Et, aga noh, ütles ka, et teed tööd, pingutad, on ju, see effort on nii suur, aga lihtsalt ei tule seda, mis annaks sulle veel tagasi seda lisaenergiat vaata, see ikka hea tulemuse pealt tuleb uus energia ja selle pealt oleks hea edas sammuda.
1: No täpselt. No saime selle katkestajate osa nüüd lõpuni, me mäletige, et me nii pikalt oleks katkestajast, kuna ei rääkinud 20 minutit, aga no olid ka ikka nii-öelda kõvad mehed, kes katkestasid see kord ja väärisid seda aega. Hüppame nüüd siis paremusjärjestusse, no hakkame tagant poolt tulema koht number 37, Thierry Neuville, Martin Vidaga, mehed, kes siis aasta varem olid nendel teedel lõpetanud poodiumi kohaga, siis no seekord ka ikkagi mäng sai üli kiiresti nagu läbi, et vasak tagumine ref puruks, mis lõhkus ka vedrustuse ja põhimõtteliselt järgmisel katsel selle vedrustuse purunumise tõttu oli see mäng mängitud ja igaselt nagu tagasi ei tulnudki, et ma vaatsin just seda katsevõitute nagu nimekirja ka, siis no Neuville ei saanud katse ühtegi katsevõitu ralli jooksul, et seda väga tihti ei juhtu.
0: Arvestades seda, et see võiks, see pidi sobima, nii-öelda me nägime teistest aegadest ka, et Hyundaile oluliselt paremini kui võib-olla eelnevad rallid, kus meil on alati väike küsimärk õhus. Jah, mina panin küll nagu suuremad panused siis esimas ja ennustuses ka nii-öelda Neuvilli peale, et lõpuks võiks ju sihuke asi ära tulla, mis võiks soodustada nii-öelda Hyundai kiirust, aga hoopis teised mehed tulid pilti, et see ralli on üldse sihuke, et kas me oleks ette näinud, et siuksed asjad hakkab kulmineeruma, et peab kolmandal katsel vaatame siuksel seisul otsa, mis seal oli siis never.
1: No ja pühapäeva arvestuses lõpuks nad kolmanda koha punktid said ja siis viienda koha veel Powerstageilt ka, aga see oli ikkagi nagu üli vähe, mis siit sellest korrast nagu näppude vahel jäi, aga nagu Taka ütles ka ja siis võiks öelda, et kui me peaksime nagu või saaks mingisuguseid tiitled veel siis nagu ralli põhiselt anda, siis tõenäoliselt ikkagi nagu parimate nagu konkurentide tiitel läheks nendele, et nemad ikkagi Taka ja selle olukorra juures olid nii kaua kui abi tuli ja said kohe aru, et see olukord on tõsine ja sinna oli vaja minna.
0: Väga sümpaatne käitumine ja niimoodi näevad reeglid ette ka, et isegi jookseks appi ja no, ega lõpuks ongi, et ütleme kiiruskatsetel nad on omavahel konkurentid näha, et ju ülesõitudel nad viskavad kildu ja arutavad omavahel erinevaid jutte, kui palju seal nagu muidugi saladusi ja mingid süksed asju välja antakse vaevalt, aga no, lihtsalt, et aga muus osas on nad ikkagi kohati ikkagi, ma arvan, päris juba sõbrastaatuses.
1: No täpselt, jah. Koht number 36, eks siis vaid kohavõrra paremad kui siis pelglased, Robert Virves, Jako Vilo, WRC 2 MM-liidrid, siis nemad on endiselt ja punkti vahe ka sama, mis enne Paraguay rallit oli, aga asi lihtsalt selles, et nagu ma siin juba enne ütlesin ka irooniliselt, et Taka sõitis jälje sisse ja Robert siis ütles ka peale seda väljasõitu selles samas kohas siis, et nii-öelda fokusseeris sellele kohal, ta teadis, et Taka on selle välja sõitnud ja peab sealt nii-öelda puhtalt läbi tulema, aga kuidagi järgmine kurv siis enam auto sinna ära ei mahtunud ja sõideti siis ikkagi ka ennast puruks, saadi sealt küll koha pealt edasi, aga siis nagu ta ütles ka, et vist oli õtsa mingi tala või midagi murdus ära ja siis pidid ikkagi oma nii-öelda kaasa võetud vahenditega neid sealt vahetama hakkama, on ju silla talasid sealt, aga need poldid olid nii kõvasti deformeerunud, et neid nii-öelda normaalselt lahti ei õnnestunud saada, et lõpuks siis said ikkagi sealt liikuma ja ligi tund läks siis aega, et see auto sealt nii-öelda jälle sõidukorda saada, küll kilometrit kõik ja saadi kätte sellelt rallilt. See oli kõige olulisem tegelikult, sest et Paraguay, no eelmine aasta ka pühapäeval hakkas juhtuma nendele, see kord siis nii-öelda kohe alguses on ju, aga üks minut teise katse ajakontrolli siis jõuti kõigest varem, nii et oleks muidu oleks disklaft tulnud nii-öelda sellest päevaks oleks olnud katkestamine olnud, et sellest suhtes nagu vähemasti täppisteadus ja lõpuks ju 9 katsevõitu, ehk siis kõige rohkem katsevõite WRC 2 arvestuses, siis see eri auhind ka, nii et kõige rohkem katsevõitnud ralli jooksul ja tegelikult Robi ise ütles ka, et noh, hea, et need kilometrit kõik said kätte, jube kahju, et see olukord juhtus seal avakatsel nii nagu ta juhtus, aga selles mõttes midagi katki ei ole. Et tiitleheitluses ju ei olnud ei Korhoneni, ei olnud ei Sunineni koha peal, ei ole ka neid Chiilis. Ja kui siin matemaatikud on arutanud, siis nii-öelda järele jäänud rallidega on 26 punkti vaja saada, et siis on nagu asjad korras on ju ja ma usun, et sellega me jääd saavad hakkama, nii et ei ole küsimust.
0: Loodame, et järgmiste rallidele jääks niimoodi asjadesse kinni, et vastik või ebameeldiv, kui selline asja üldse juhtub, on, et ta kindlasti ei ole, ma arvan olemuselt, nagu selline vend ka, kes hullult asjadesse kinni jääb, et ma arvan, et Chiilis ta kindlasti teeb omad korrektuurid ja tegelikult näed ju kiirus on olemas, et nagu loomoraal, ikkagi jõuame lihtsastest asjast tagasi, basic asjad on ja keskendu nii-öelda legendi kuulemisele, sõida selle järgi ja ta on sellest tugev, me näeme, ta on selle hooaja WRC 2 kõige kiirem sõitja olemas, et noh, ütleme tulemuste kõige sükse komplekti kokkupanemises nii-öelda, et las teevad enda asja ära ja võibolla pärast Chiilit me saame öelda, et on juba vormistatud, never know.
1: No nii on ja Robiga siis peale rallit ka kommentaari temaga sain ja ütles nii, et reede algas kehvasti, kuid nii palju vähemalt õnneks, et saime jätkata ja kilometrit kirja, nägin, mis Katsuutal esimeses kurvis juhtus ja ma ei tea, mida ma unistama jäin. Esimeses kurvis oli hoogu palju ja järgmises jäin pidurdamise hiljaks ning nii läks. Ideaalis oleks võinud auto saada korda oluliselt kiiremine, kuid ei saanud, katkis detaili auto küljest kätte ja lõpuks jõudisime minutise varuga järgmise katse AKP-se. Teed on paraku vais väga lahedad ja selles mõttes kindlasti nautisime, tundsime ennast autos hästi ja see peegeldab ka katseaegades ja Chiili osas, mis on siis ka tema jaoks debüüt ees ootamas. Chiili ralli osas ütles, et nagu iga uue ralliga eeltöö on oluline ja peale ebaõnnustunud rallit tahaks kindlasti puhta ralli nüüd uuesti teha, nii et sellised mõtted siis enne Chiilit ka.
0: Ja ei, ma usun, et nad saavad oma restartid tehtud ja arvast seda, et nagu geeniad või mis iganes, kuski iganes rallidel on esimest korda läinud, et tõel pigem, ma arvan, seal on võibolla eelis isegi nende ees, kes ka on varasemalt käinud, et ta kuidagi suudab kohe legendi järgi kiiresti sõita, et oluline on võibolla sellest tasakaalukust hoida ja ei ole vaja esimese katsel võibolla kohe nii tipus olla, et võibolla samasugust taktikat teha nagu Rally Estonialgi, et esimesed läbimist vaatame, mis teised teevad ja siis teised panen punni põhja, et te võite kiired olla, aga ma olen ikka kiirem.
1: Nii on ja igal juhul edu sinna Chiiliks ja kindlasti koos Jakoga seal jälle head tööd tehakse, nii et no ei pea väga kaugele paremuse järjestuses edasi hüppama, vaid üks koht vahelt veel ja siis koht number 34. Sebastian Ogier, Vincent Landaja, mehed, kes siis eelmine aasta nendel samadel teedel võidu võtsid, alustasid seda rallit täpselt samamoodi nagu eelmine aasta, lõhkusid refi kohe avakatsel, ainult et seekord siis lõhkusid ka kohe järgmisel katsel ja sinna see reede oli põhimõtteliselt nagu lõppenud, et ka samamoodi autotehniliselt, ma ei tea, vedrustuse probleem seal oli, vasak esimene ratas vist oli alt ära, kui ma kõigesti mäletan.
0: Vist jah, ma täpselt mäletan.
1: Et ühesõnaga tehniline probleem sinna otsa ja kes teles siis võibolla tähele pani, siis esimese katse lõpus oli selline antilägi probleem ka seal autos, sest et see auto tegi ikkagi päris kõva nagu müra seal ja tundus, et see võibolla ka maailmameistrit seal häiris ja muid probleeme ka. No, ütleme nii, et me omavahel sugu rääkisime ka, et kui see esimene ref nagu tundus, et sealt hüppest maandudes nii-öelda ja siis läks katki, et see võibolla pakkus teha frustratsiooni, kuigi alarm oli tegelikult enne hüpet juba. Mm-hmm. Nii et see võibolla andis selline viimase paugu sinna siis ainu, et aga no see teine ref, selline nagu ikkagi 100% OG enda nagu tehtud, nagu et see millega sinna vasakurvi siis valli sõideti, no seal ei olnudki nagu muud tulemid toodud, et selline selline puhas frustratsioon, et vaatame, kas siit saab või ei saanud.
0: Tootja on süüdi. Et mina ei ole midagi teinud, et tegelikult taanduks jah, et see frustratsioon kindlasti süvenes on, et ta ei saanud selles mängus kaasa mängida ja näha on, et on ehtne maksimalist.
1: No
0: see on
1: muidu
0: üheks kurs maailmestriks. Just, et ta ei anna mitte kunagi alla arvestada, mis eelmine ralli juhtus on ja juba jälle mängus, tal on see hullu pilk kees seal, kui sa vaatad kiiruskatsetel, seda onboardi on, et ikka juhtub on ja sellised asju nii-öelda, jah, ütleme selles refi osas on, et tegelikult mul meedis Sami Pajari ütlus, et tema eesmärk oli võimalikult raja keskesõite ja vältida nii-öelda refi purunud, millega tema sai väga hästi hakkama, aga suutis ka kiirust hoida piisavalt kõrgele, et ma ütlen ikkagi, ma arvan, sina ka ei näinud ette, et siuke esimene päev kulmineerub, et tegelikult kui sa lähed siukse rallile, vaatad eelmise aasta otsa, siis sa ei saa sinna minna, et ma lähen vaatan sinna, kombiin ja arvestad seda, kui kiiresti need vennad eest ära sõidavad sul.
1: ei no olgem ausad ka, kui me praegu kas või seda katkestajate listi võtame, siis need nimed, mis me siin praegu võib-olla on, mõtleme, see reede nagu kruvis nii suureks need pinged ja siis terve, nagu eelnevad päevad oli juba räägitud ja reedega räägiti, et kuule, kohe tuleb ilge torm ka veel peale, et siis nüüd hakkab nagu juhtuma, mõtlesin, et oh, istusid hommikul enam, panid popkorni ja mingisuguse suure 2-litrase Coca-Cola kõrval, mõtlesin, et tuleb põnev päev nagu, aga ei tulnud mitte midagi, tuli üks kõige igavamad päev võib-olla.
0: Ongi, laupäev oli jah, selles see väga siuke... ühtemoodi ja ei olnud mingit nii-öelda uut efekti. Kogu aeg räägiti küll siuke tunne, et see peaks nüüd kulmineeruma, nüüd hakkab pulli saama ja kõik see asi tõmmatakse veel oma moodi nii-öelda pea peale, aga ei juhtunud seda ka seal, et...
1: No päev muidugi hakkas pullilt ja kui need esimesed videot tulid, mis servisparis olid juhtunud, siis mõtles, et kui see maru nüüd läks katsetele ka, siis mu esimene mõte kohe ise Rally Estonia korraldusmeeskonnas oldes ja mäletad, kus ERC just. Aastal Powerstage ju peaaegu jäi ära ja me pidime puid saagima selle, et saaks ikkagi katse puhtaks, mul oli kohe esimene mõte, et huvitav, kas päeva esimene pool jääb üldse ära. Aga siis nagu koha peal nii Gustaviga kui teiste eestlastega sealt suheldas selgus, et katsetel on täiesti kuiv ja sinna pole mitte midagi jõudnud.
0: Tolm
1: on
0: ülevaline.
1: Ja oligi terve päev selline, et vahepeal ju teles ka ju laivis vaatasid seljad, aga kui autod jõudis finishis, seal nagu süsi must oli taevas põhimõtteliselt on ju. Ja oli siuke tunne, et ainult sekundite küsimus, millal see pauk ära käib, aga see keeras hoopis lõunas, see ei tulnudki kunagi.
0: No ja siis meteoroloogika vennad nii-öelda, nagu öeldakse, et siis nende pani küll vist väga pange, sest kõik rääkis ühte samat juttu või siis oli see nii-öelda, et keegil telefonis öelnud, et ombed on pihma
1: umme. No, selle peal
0: muidugi. Arvestades, mis seal tõesti see servispargis oli, seal oli nagu tõesti nagu suur pidu oli öösel olnud, et keegi ei teadnud sellest, et kellelgi on pääsmed jagatud, aga ma arvan, isikud, et Chiilis ma ei usu, et siuke asi enam juhtub, mis on Paraguay esimesel päeval siin kolme katsega, no siukest, see on pigem siuke erand.
1: No pigem küll, jah. No meteodajast veel rääkida, siis Ogier muidugi pani normaalselt puitka meestel ütles, et saad aru, nendel on kõige lihtsam töö maailmas. Sa ütled, et nagu ma ei tea, kas vihma tuleb 50-50 tõenäosus on, et no siis ongi, minu lause on 50-50 ja sa vaat ise, kas siis tuleb või ei tule, et mina olen oma töö ära teinud, nagu, et no meestel on kõige lihtsam töö, et kunagi, no loomulikult, kas ta tuleb või ei tule, no ongi 50-50. Nagu, et...
0: No eks see ennustamine on ju alati olnud ja ükskõik me ennustame ka siin nii-öelda rallivõitjad ja kes tuleb maailma meistriks, et lõpuks vaatame, kellel see kõige kallim pendel on olnud enne ja kellel see kõige täpsemat näitab, et aga mõnel tuleb see parem välja.
1: Nii on. Nüüd hüppame siis juba peaaegu top 10-se või siis tegelikult hüppamegi top 10-se, et Gil Taylor, Daniel Birkic seal siis olid WRC 2 arvestuses, nemad sõitsid ja jäid siis küll WRC 2 arvestuses poodiumilt välja, aga ikkagi tegelikult nagu vähemalt üldpunktid said kirja ja WRC 2 arvestuses ka neljanda koha punktid kirja ja sealt edasi Alejandro Galanti, eks siis kohalik vend koos Marcelo Toyotoshiga, seda Toyotoshit ma ükskõrst vaatasin tükka aega, et kindelitki, et see Paraguay mees on, aga on. Nagu,
0: äkki on Jaapanist.
1: Ei, no nägu on ikka täitsa Jaapanist ka ja nimi ka nagu, et selles suhtes, aga mees on Paraguay kodakonda, nii et selles suhtes on nagu on ja absoluut arvestuse kaheksandat siis Gus Greensmith, Jonas Anderson see kord jäi siis puudu 22,7 sekundit, et oleks WRC 2 etapi võidu võtnud, aga seda ei tulnud, aga koduteedel siis Diego Dominguez ja tema kõrval hispaanjane Rogelio Benate koduteedel on ikka väga magus võite küll, on ju, et sa tead kas või Saarema rallit võites on ju, et see on ikkagi midagi teissugust vahet ei ole, mis rallisid sa eelnevalt võitnud oled, see on see
0: jah, see on hoopis teise maitsega, et ma olen isegi võrrelnud siin kunagi, et kas mu Euroopa meistritiitel olemuselt kaalub seal üle, siis ma ütleks nad ühel tasemel, kuigi ütleme, et Euroopa meistritiitel peaks kaaluma nii olemuselt üle, aga jah, seda finissis oli ka näha, kuidas Diego Dominguez oli nagu sõnatu ja tegelikult ma arvan, et tervel selle publikule, kõigel mul okei, seda publikut sellel finissis ei on nii palju arvestada mis seal servisparkides toimus, siis ma arvan, et see annab nii-öelda seda ekstra jõudu veel juurde ja võib-olla see kedagi motiveerib seal rohkem rallidel osalema ja võib-olla tulevikus tuleb sealt kandist veel rohkem meil rallimehi peale, aga jah, minu poolt ka suured õnnesoovid ja nad pingutsid selle nimel, et okei, juhtus, mis juhtus teistega siin WRC 2, võib-olla tookski välja, et kas Greensmith tegelikult suutis ka ikkagi lõpuks siukse komplekti kokku panna, et ta tuli ikkagi tõi oma punktid ära, et muidu ta viimasel aegadel on ikkagi kuidagi sellest mängust kuidagi kaugeks jäänud, et ta ei võist teile piisa kilomeetreid ja sellest tulenevalt ei ole ka seda nagu nii-öelda tulemust tund.
1: No ja vaatasin just, et kassilt sellest ooajast siis punktisõitudest 1, 2, 3, 4 punktisõitu kõigestel tehtud, aga neljast kaks korda teine, et selles mõttes vähemalt üle etappi saab enam päris hea tulemuse kirja, nii et pole paha, ütleme nii. Aga jah, selles mõttes ütleks selle Paraguay teema nagu lõpetuseks selles mõttes, et see Paraguay läheb ka edasi nii-öelda, ta jätkab MM-kalendris on ju, see, seda me teame, et see Lõuna-Ameerika alates juba Argentiina rallidest, me teame seda kirge, mis need fännid seal on, lähevad enam juba nädal alguses kohale ja on perega seal nädalaega kuskil ühel katsel on ju ja ootavad, vaatavad. Väga ägedaid videosid tulid ka kuskil, minu mõttes oli laupäeval kuskil veetakistustes. Meid istusid oma toolidega seal sees ja siis kauto tuli, kõik isasid, oo, äge.
2: Nagu, ja osad oli mingi spiidades ja mingite sääsid, et ma pean terve päev ikkagi vees istuma, ma panen kohe spiidade ära.
1: Täpselt.
2: Et... No ene küsib, kus lähed, ma olen ujumustrenni.
1: Täpselt, et selles suhtes oli päris nagu lahe jällegi vaadata seda kultuuri ja see on alati ei olnud lahe ja ma ütleks nii, et Saldivarid on ikka ülikõva töötke nagu seal maal selles mõttes, et teine, et kui teil on ikkagi nagu oma sõitjad nagu nii tipus, et siis on nagu okei, okay, et nad ei ole jah päris need WRC kahe tipud on ju, aga ikkagi nagu katsuvad päris lähedalt kogu aeg seda top kolme on ju ja see kord ka kolm Saldivari oli startis nagu.
0: Seda, okei, okay, ma teadsin kaks, oli ikka jah, selles on jah, kenasuguvas.
1: No korralik ikka, selles on ralli perekond ikka sõkkane.
0: Kunagi see Fau oli ju, vaata, sõitis junior WRC's ka ja siis kuidagi tuli jutuks kunagi temaga, et noh, et kuidas läheb, ta mingi aasta ei sõitnud seal ja see tuli sinna servisparki WRC's kuidagi ja siis küsim, kuidas läheb, ei, mis ikka, ma lähen mingi lõuna, kuski sinna lõuna miks sõitin mingit etappi, et, mis auto kõrge, et ma ei tea, mu see garaasis on nagu see auto R5 luges, ma ütlesin, okay, ei, et nagu siin tüübid vaatad, et saaks rendiraha ja saaks rallile mille, sest sellel tüübil on garaasides, ma ei tea, mis sportsautasid, et ma ei mäleta, mis see taust on, millega seal kõik tegeletakse, et see kõik see reaalsuseks saab, aga hästi tore tüüp on ja tundub ka selline hästi suur töötegija ole, et kui sa vaatsid, ta oli ju tegelikult mängus, ta oli seal ei sootas mängus, aga juhtus, mis juhtus on. Ütles ka, et miks mul kurat peab nii raskelt tulema kõik see, et väga kahju on kuulata ja mõnel tundub, et mingitel meestel tulebki see hästi raskelt, et pead hästi pikka ja rasket ja künkliku teed läbi ma ennem, kui sa saad selle saavutuse tehtud või mingid hea tulemi koju tuvadud.
1: Jah, et hetkele üle minul oli korraks, oli juba nagu hea meel, oli tagasi näha siukest meest nagu Marko Pulaatsiat, keda tegelikult ikkagi nagu mingid aastad, paar tagasi alles ta ikkagi oli põhimõtteliselt igal MM rallilaine ja nüüd ta on ikkagi nagu ei ole üldse nagu MM rallidel sõitnud, tõenäoliselt on eelarve siis nagu kokku võivand ja pigem on seal WRC, et kaasa sõitnud ta tegigi esimese WRC stardi see aasta, aga see nagu kiirus, millega ta nagu tuli alustas, oli ikkagi nagu väga, väga korralik, kuni siis sinna maani, kuni siis nagu juhtumakas ja katkestama pidi, nii et selles suhtes mul oli nagu hea meel, et Pulaatsia oli ka tagasi üle tükki aja pildis.
0: Ja absoluutselt, et ta on minu mõelest ka ja täpselt ongi, et viimased ajad ma olen rohkem seda ERC-s näinud, et vanasti tundus ka, et tuul töödegi, et tuleb üritab sinna etteotsa ennast välja töötada.
1: Seal oli ka vendade värk.
0: Just Pulaatsiat, vendad Pulaatsiat, aga kahjuks ei ole see õnnestunud ja mida vähem sõidad näha on, et kes on ikka rohkem roolis, kellen kilometrid, et no, kanguta kui palju tahes, aga siis sa ei suuda sellest nöörist kinni hoida.
3: Hi, I'm Colin Clark, you are listening to the Power Stage podcast.
4: Kõik rallist. Power Stage.
1: No jõuame nüüd top 6 Josh McCarlan ja Tracy seal siis kõige parema Fordi võistluspaarina lõpuks siis kaotust võitjatele 4.19.0. No Joshi puhul, kogu aeg siin Jonni puhul ütlesime ka, et tegelikult see oli see nädala vahetus, kus võibolla oleks võinud hammustada, et siis nagu, no Josh oli päris heal positsioonil on ju, et kui me mõtleme, vaatame kolme kiiruskatse järgi, siis isegi nelja kiiruskatse järgi vaatame absoluut arvestus, siis Josh McCarlan on teisel kohal nagu, et see nagu ütleme nii, et kui sa nagu jätsid selle reede hommikuse ringi vahele ja tegid tulemused lahtis, sa nagu refreshisid ja tuvitad, et millal need järgmised mennad tulema hakkama, et kedagi rohkem tulnudki kunagi nagu, sest need mehed juhtisidki nagu, et Hayden Patton juhtis rallit ja Josh McCarlan oli teine.
0: Mul töökaaslane ütles, et ta kogu aeg vaata fänna pullult rallit ja räägib enda naisele ka kodus ja tal on nimed selgeks saanud, sest oli neid, ta ütles ka seda nimekirja ette lugema hakkanud ja ütles, kes need on.
1: No just.
0: Ja need pole arjunud vaata seal, kus lõpeb sinu jutustamine, need tulevad alles. Josh on tegelikult teinud ka mingi sellise väikse millisammu edasi, aga ei ole terviklikuna ja täpselt samuti seda kompoti kokku saanud ja võibolla see ilmestab üldse seda M-sporti, et kuidagi tegelikult on olemas ainest nendes noortes poistes kõigis, aga ongi see võibolla eelarve asi ja see testid arve ja kõik muu see, et nad ei suuda ikkagi siin ette, nad tahtmine on, aga see kõik muu ei luba seda.
1: No ma ütleks nii, et ma lahterdaks tema selle ralli nagu nii-öelda kolmeks. Reedel oli puhtalt nagu refide teema, laupäeval oli ise ja jube palju sõiduvigu seal sees ja pühapäeval oli tehniline probleem, et seda oli ikka päris nutune vaadata, kui nagu sul käigu kang on pooleks ja nagu pead siis selle hoobaga sealt kuskilt tõmbama ja lükkama nagu, et saaks need käike sealt vahetada, et see oli Siuke no tubli, et lõpuni sellega sai ja sellega hakkama sai, aga päris karm ikkagi.
0: Ja, aga võibolla jõuamagi tagasi, et kuidagi tehnilise probleemi, kui sa tõid Jürgensoni ja M-Sportil ja kõik muud sellised asjad, et üks imelikud kohad nagu annavad järgi, et huvitav on, et vanasti me rääkisime, et Hyundai iga ralli toimus. Nüüd, tegelikult Hyundai on praegu ju,
1: kui stabiilne. Ma
0: vaatan, see viimasel ajal stabiilseks on, et enam ei ole pigem selles põhjus, et auto laguneb, vanasti oli see põhjus, nüüd on pigem see, et teha mingite rallidele ta oli sobitu nii-öelda see, mis need jokkerid ja kõik asjad ära kasutati, aga muus osas ju tegelikult on mängus kaudselt tagasi, et mul tundubki, et Hyundai hakkab vaikselt jõudma jälle uuesti nagu sellesse hoogu, mis ta kunagi oli veel lähemale Toyotale, aga lõppkokkuvõttes on see, et OX saab läbi, et tulevad uued asjad.
1: No Fordi lühend pidi olema ju see, et fix it or repair daily'ne, et see selles mõttes, et noh, on peadki kogu aeg nagu,
0: peadki kogu aeg parandama. Sa tead, miks Fordi mehed ju seal, Fordi mehed üksteist tervite päeval.
1: Hommikul oldus näinud
0: juba. Teinides hommikul juba nägid üksteist.
1: Täpselt, nii, et selles mõttes
0: see. Mitte pahapärast, aga, jah, ja, et, aga see võib ka eelarvest tulenevalt olla, et jah, kõik, ma ei tea, kuidas kellegi mingi hoolduste nimekiri on, et kui ärme seda käigukangi puudut, et see on ka raha, et võibolla see ongi juba, ma ei tea, 10 rallit seal on, võibolla teisel tiimil on see, et iga peale neljandatele vahetatakse millegi välja, et see saab ikkagi jõudu, sa tõmbad ja lükkad.
1: No jah, see käigukange ei ole ju nii-öelda esimene meeski. No kuigi seal ei läinud käigukang, vaid seal läinud hoovasti kõik. No, kui me mõtleme käigukangi peale, siis me praegu meenub üks aasta Tänak pani ratta võtme pani käigukangis ju.
0: Just, seal on meemalik igast asju, et seal tõmmatakse seda ikkagi, sa pead jõuga tõmbama, jõuga tõmbama kõik asju, sellepärast, et noh, see käib ju ilma nii-öelda sidurite asjade, et need kõik hambuksid hästi kiiresti.
1: Nii on, aga igal juhul, kui selle nii-öelda norimise osa lõpetada, siis ma arvan, et Eesti rallifännid on ikkagi tegelikult Fordile üli tänulikud juba Marko Märtina ajast, nii et sealt edasi juba Ott Tänak ja kõik teie, see isegi Fordiga sõitnud on ju ja Euroopa meistriks tulnud, nii et selles suhtes ei saa midagi halba.
0: Ei, absoluutselt ja tegelikult hakkame üldse mõtlema, et paljud mehed, kes siin sõidavad, need on kõik sellest Fordist tulnud.
1: Täpselt.
0: Et lihtsalt siis, kui hakkab mees heaks saama, siis tulevad rahapakiga mehed kohale ja paned laua peale, nüüd seal meie.
1: Nii on jah, et siit topis nüüd edasi hüpata Oliver Solberg, Elliot Edmondson, nende kaotus siis lõpuks 2.57, millest siis ikkagi suurem osa sellest ajakadust tekkis reede kolmandal kiiruskatsel, kus siis nagu enne starti oli probleem auto käivitamisega, siis katsel üks mahapööre läks nii-öelda pikaks seal, samamoodi ei käivitunud, pidi siis publik appi tulema ja peale seda said veel reffiga vahetada, nii et sellisekane tõsine katse ikka nendele meestele ka.
0: Ja eks tal oli see ajal, kut. See on meid, et sa masendab, paned, mitte midagi muuta, restart. Aga jah, et jah, Solberg on no, jälle. Ei saa täit pilti nagu ette, aga kui just kas Törtvis või keegi WRC aga seda pilti Solberg versus siis Pajari, et paberi peal on juba Pajari nagu parem sõitja. Ja kui me alguses ikkagi nägime Solbergis, oi kus tuleb ja vänge, ja siis tegelikult on niisugune väike ratsu tulnud seal tagate Soome lipuga vaikselt mööda läinud ja ei ole väga suurt tähelendu nagu enda peal võtnud, et kuule ma tulen ja ma hakkan minema, vaid tulebki ja teeb enda asja ära, et päris põnevaks läheb seesmised ka see võistus nüüd, et eks see mõjutab kindlasti ka Solberg ise ennast, et lihtsalt üks Soome poiss on pigem temast praegult samu poolsammu kindlasti ees.
1: Jah, aga mulle meeldib nagu Oliver puhul see, et nüüd siis nagu ütleks nii, et peale Kreekat on ikkagi tõsine restart tehtud, et Soome, Eesti ja Soome mõlemad olid ikkagi nagu juba kindla peale sõidetud poodiumid on ju. Ja nüüd ka ikkagi tegelikult, no see, et auto ei lähe käima, see ei ole ju tema viga, plus siis see refipurunemine, no ma ütleks, et on selline 50-50. Seal, no,
0: seal oli see nagu ette kirjutatud juba või selles süsees, vaata, et igal ühel läheb üks ref.
1: Jah, aga selles mõttes, et ikkagi nagu hoidis pea külmane ja mis on nagu tema üks kindlasti selle aasta trumpe olnud Power Stage ja üldse see pühapäev ka, et siis kuna eelnevad päevad on pekki läinud seal, ta läheb seda üritama, Power Stage sai kätte 2,2 sekundit kiiremat, aga kas sa oled, mäletad sa seda, et sul pühapäev sõidetakse 0-2 sõitjat, kaks esimest sõitjat, Oje ja Solberg sõitsid pühapäeva täpselt 0 oma ja siis vaadati neid mingi tuhandike sealt ja Oje sai ikkagi maksimum punktid.
0: Ei, sellist asja ma kindlasti mäletan.
1: See oli nagu päris raju andmine nendel sealt meestelt ja siis küsin nende mõlema käest, et huvitav, kus see 0,1 jäi ja nüüd nad oskavad sulle mingi 80 kohta öelda tõenäoliselt.
0: Ja sõideti 66,35 kilometrit ja siis sõidetakse 0. See on päris aju vaba. Mõnikord kõvad siin, kui vaatad mingi kiirus katsete, siis tulevad seal mingi 0,1 ja 0,2.
1: Sõideti muidugi vähem, sest üks katse ei ära.
0: No jah, selles selles good point.
1: Aga ütleme nii, et lõppkokkutas ikkagi nagu jälle väga tugev lõpp jälle rallile ja võib vaid oletada, et mis oleks võinud olla.
0: No täpselt, et aga tegelikult Solberg on alati olnud nii-öelda Power Stage vend, et siis kui on vaja suke, ma arvan, kui oleks üksed rallid, kus oleks ainult üks kiiruskatse ja kõigil antakse kaks korda võimalus, siis ta oleks kindlasti seal tipus, sest et ta on alati suke, kui suudab selle mingil hetkel enda jaoks mängima panna, et eriti suke rasked olud ja kui on raske nii-öelda konkurents või tugev konkurents kaelas, siis ta suudab selle enda kasuks keerata, aga terviklik pilt on ju ikkagi pikaajalisem, et kolm päeva on sul vaja kokku panna, et sa suudaksid pühapäeva õhtuks seal top 1 olla.
1: Nii on täpselt ja vaatame, et mis siis hooaeg siit edasi toob, et punktitabelile vaatame ka pärast peale, et kaugel ta siis kolleeg Pajarist on ja sealt eestvelt Evansist ka, aga Evansini nüüd jõuamegi koht number 4 siis sellelt rallilt, Delfin Evans Scott Martin, kes siis esimesena teed läksid puhastama seal reedel 45,1 sekundit, nendel siis lõpuks võitele kaotust, samamoodi ei pääsenud ka nemad reedel rehvi purunemisest ja neid oli koguni seal kaks, üks purunemine ja üks siis nii-öelda teelaminatsioon, aga aga sealt edasi ma ütleks nii, et no laupäeval tundus küll, et see mees lasi nagu paupadrunitega minu mõelest nagu versus, kui me mõtleme Formo, kelle käel pelegega koos siis lõpuks selle kolmande koha peale siis heideldi, ma saan aru, et ta on MM-liider, tal on vaja nagu mõistusega sõita, ta ei saa nii suuri riske võtta, kui Formo, kellel ei ole nagu midagi kaotada, aga selge poolest nagu oleks tahtnud selle kolmanda koha peale veitsa rohkem heitlust näha.
0: Ma olen täiesti nõus, aga ei tundud nagu, et oleks täitsa Evans olnud see Evansi sõit või kuidagi ta, see ei sobinud talle, siis ta mingil katsel ka vaata, see seal 9 sekki või mõleta, kui palju ta sai tuppa, siis mingi heimus ära, et oh, kus see tuli, et ta enda arust pingutas, kas see on nüüd laupäeva viimane kiiruskatse või kuskil?
1: Ei, ta sai selle viimasel publiku katsel laupäeval, ta sai Formoga kui ma õigesti mäletan, äkki oli 9 sekundit või midagi sellist, ikka meeletu sekund kilometri peale. Ja,
0: täpselt, et siis ta mingi, okei, kus see tuli? Et tundus, et ta oli nagu kadunud, ta ei saanud aru, miks ta kaotab, et ta, vaatasid välivideosid, vaatasid seest, pingutust oli nagu nii-öelda ta mõud see, et ette kallutatud ja kõik pingutused, aga aeg ei näidanud seda tulemit täpselt samamoodi kui pühapäeval.
1: 3 sekundit kilometri peale, vabandust, mingi sekund, ehk siis 3,1 oli katse ja siis Formo kaotas 6,4 katsuutale, kes selle katse siis päeva lõpus võitis ja Evans kaotas selle katse 16,2, nii et päris jõhker nagu 3 kilometriga sa kannad ära sellise ajana.
0: See oli, ma ütlen, see itteke, see ei mulle öelda.
1: Ja, what? Ta ise just on seda.
0: Ta mõtles, et tal valetatakse, et mingi aprilli nalja tehakse, aga nii on, et ja, Formo juurde me jõuame, et selle jätakse nii-öelda creme brûleeks ja lõppu on, aga igal juhul Evans ei olnud kindlasti enda mõudis, et et võib-olla ogivad öeldud ka, et kui sa tahad ikka maailm meeste saada, siis sa pead suutma ka nii-öelda kehva positsioonilt enda maksimum võtta, et muidu need maksavad kätte ja ogi on seda eluaeg näidanud, et isegi kui ta on top ühene läinud, ta on suutnud ikkagi selle rallilt piisavalt palju punkte võtta, muidugi see on massiivne pingutus, riskide võtmine, aga see on teda nagu viinud edas, et ma ei tahaks, et tegelikult Evansiga juhtuks see jälle, et ta on nagu igavane teine, et kogu aeg hooaja keskel oled liider ja kõik räägivad nii-öelda sellest meistritiitlist, aga lõpuks on see, et aasta lõpus istud seal top 2, nii-öelda, ta on tegelikult selle välja teeninud, aga noh, eks see ongi hea, et meie kui fännide jaoks see kõik kulmineerub aasta lõpuks.
1: Ühesõnaga vaatame hea, kuidas seda punktide läheb, igastas ma arvan, et nagu Elfine väga ei pidanud Sami endale peakonkurendis, kelleks nüüd siis on ta tõusnud on ju ja see punkti vahe on ikkagi sulanud ikkagi päris märkimisväärselt nüüd, nii et see, mis ta siin oli ja taistamata on jälle siukene küsimus, mis Elfiniga toimub, see esimene hooaja pool on tal juba mitu hooaega järjest ja see teine pool ei tule nagu noh.
0: Ka võibolla täpselt samamoodi see psühholoogiline osa ja kõik see pinge ja väsimus võibolla.
1: Mina ei usu, kus juures teemal seda psühholoogilist, ta nagu pigem on nagu nii kaua selles sarjas olnud, et ma arvan, et tal seda poolt ei ole, aga mul on nagu pigem tunne see, et lihtsalt ta ei julge lihtsalt mingil hetkel enam riskida nagu. Et peas nagu ketrab see, et mul on nagu see punkti edu nüüd enne seda rallit ja ma ei pea nagu nii suure riski võtma, las nad võtavad natukene tagasi, aga kui ta kogu aeg natukene tagasi võtas, siis lõpuks tuleb see pinge nüüd sinna autossena.
0: Täpselt võibolla elabki statistika peale, et nendel peab ka juhtuma, aga tegelikult juhtu ja lõpuks oledki selles seisus seal viimasel etapil, et ära libiseme, et vanasti ta oli ka ju. Et oli vanasti tal ka keeruline, kui ta mingit rallise juhtis, sest ta tegi Power Stage'il nii-öelda alati mingi vea, oli suht suur tõenäosus, okei, ta on sellest üle saanud, on kindlasti paremaks saanud, aga igal juhul see, et tal selja tagant siuke üksus tuleb, siis silmad tuleb lahti hoida ja Sami ju tegi väga head etteastet, arvestas tema startipositsiooniga, et kus ta nüüd terve ralli lõpuks lõpetas, suutis selle komplekti paremi kokku panna, mis paneb nii-öelda selle Toyota meistritiitli põnevuse ikkagi lõpuks täiesti käima.
1: Ja täiesti nõus sellega, aga nüüd siis top 3, nagu sa mainisid käes juba Formoo nime siin, Adrien Formoo, Aleksandr Kooria lõpuks siis 40 sekundit kaotust võitjatele ja võitsid siis selle kolmanda koha Evans sees 5,1 sekundiga. No ütleme nii, et Formool samamoodi, et kui me siin rääkisime nendest reedestest refipurunemistest, siis tema sarnaselt seal selles seltskonnas oli, tema sai siis 3 refi katki ja ütleme nii, et seda seitsmendat katset oli ikka päris karm lõpus seal vaadata, algust tundus, et nagu teles öeldi ka, et nagu, et oli, ma ei mäleta, kas parem või vasak pool ja siis nagu ühes kurvis nagu vilskretas, ma vaatasin teles, pekkisin hoopis teine poolt, noh, et nad ütlesid valesti, on ju. Ja siis tuleb katse lõppu mõlemad tagumised katki, nagu, et see oli nagu ka päris karm, et nagu sinna läks ka seda aega ja kui ma siin ütlesin, et Evans oli see mees, kes nagu siis mängis paukpadrunitega, siis nagu ütleme nii, et Formoo läks nagu siukse suhtumisega, et all in nagu sinna laupäeval midagi enam nagu kaotada ei ole, vaatame, mis siit välja tuleb ja tuli ikka nagu väga hästi välja, et lõpuks siis ralli peale nagu öeldud poodiumi koht ja 9 kiiruskatse võitu, nagu mis oli kõige rohkem sellel nädala vahetusel ja seda Hyundai, ma tuletan meelde, et Toyotade vastu, et selles suhtes väga kõva avaldus ja kui me siin nagu Fordide puhul rääkisime seda, et mis oleks võinud olla, siis Formoo puhul tahaks ütelda pekki küll nagu, et see oleks võinud võibolla see karjääri esimene võit olla, sest ta tundus siukene, kui võib isegi kasutada siukest natukene tänaka moodis siukest see laupäev ja pühapäev nagu, eriti just see laupäev, see oli ikka nagu ülivõimas, et kui me vaatame puhtalt sellele laupäeva, selle võistluspäevale tagasi, millele ta siis startis nagu, siis 51,7 sekundit võttis päevaga nii Evansilt kui Bajarilt tagasi. 51,7 sekundit. See on ikka nagu kalender nagu, et selles suhtes nagu Jõhkari ja Ogier nagu, okei, okay, Ogier stardipositsioon oli kehva. Ogier võttis päevaga 24,5 nagu, et päris nagu kalender ikka.
0: Kui vaadata ajaliselt ja minutiliselt paperi peal, siis tema on võitja. Igal juhul, et see, mis ta tegi seal, et ime, et ära ei pannud. Sest et tihti peale, kui sa suudad nii palju päeva peale võita teisi ja siukse kilometraasi pealt, et ilmselgelt sa sõidad nii-öelda viimase piiri peal ja tihti peale siis hakkab väga palju lubama, et kuidagi tal see kõik see toimis kokku ja kui sa vaatasid Power States iga nii-öelda, kuidas ta sealt ooga tuli ja täitsa ulme, kuidas ta igast nurgast püüdis maksimum võtta, et näha oli, et ta oli oma mõudis. Mina isiklikult usun ja loodan, vaadates, kuidas see Paraguay nii-öelda sobis Hundele, siis ma julgen panustada, et kui ta täpselt sama mõudis ja tee peal sõidab, siis ta võib väga kõva tulemuse Chiilis ära teha.
1: Mul on täpselt see sama lootus, ja, sest et rallid hakkavad otsa saama ja ta enda nii-öelda kõige suurem unistus on olnud, mis ta on ise nagu välja ka öelnud, et noh, nagu siin nüüd lugeda on ka Hispaania meedia teatele, et järgmine aasta tõenäoliselt üldse nagu ei olegi Hyundai, noh, seda nad on ammu välja öelnud, et nad ei arenda järgmise aasta autot on ju ja selge on siis see, et WRC 2-ga tõenäoliselt nad edasi peavad sõitma hakkama, kui üldse nagu nii, noh, tuleb suhteliselt sama sarnane olukord nagu lööb üks aasta, et Citroenist oli ju sõitis selle Kronose tiimiga nii-öelda jutumärkides ei olnud tehase tiim on ju tegelikult siis tehase toega on ju, et eks see WRC 2 hakkab siis sarnane olema, selge see, et nüüd tuleb samm teha, aga need ajalu kõige kiiremad autod on vaid 3 rallit veel on jäänud nendega siin miks näiteks ma see aasta läksin Soomega vaatama koos poisiga nagu ja sõpradega, et lihtsalt näha või seda viimast veel nagu nendest autodest ja nüüd tal on see sama teema, et ta ütleb ka, et aeg hakkab otsasama ja ma nii retsilt tahan just sellega oma karjääri esimese võidu võtta nagu.
0: Just, ega siin palju pole jäänud midagi, et loetud, me ei tea, mis viimast etapis saab, on midagi uudist ei ole tulnud. Tal on tegelikult kõik antud ja see nii-öelda järgmine ralli peaks ka soosima, aga loodame, et taga nagu mingi ulme nii-öelda eesmärke pane endale, millest on raske üle hüpata ja siis võib seda tagurpidi nii-öelda vastu joosta. Aga Formoo koha pealt jah, et ma vaatasin just enne korraks mingid videosi ka läbi, et pange korraks kunagi YouTube'is kahekordse kiirunduse peale, kuidas need autod tee peale istuvad, noh, täitsa ebareaalne, sa vaatad, et see ei ole, loogika ei võta seda, et kuidas saab siukse kiirusega kruusa teel, kruusa refiga, vedrustusega, et see auto istub niimoodi teel, et see kõik aero ja kuidas see töötab, et jah, me nüüd tükka aega ei näe siukest asju, aga ma isiklikult arvan, et jah, nüüd tehakse nüüd samm tagasi eelarvest kõik muud, aga teades insener ja kõik asju, kuidas hakkaks mudima. Me oleme jälle varsti mingi, nagu rahagi teeval veerub, me oleme võib-olla 5-6 aasta pärast, kui ralli ikkagi saab niimoodi kesta ja FIA suudab ta ikkagi jätku suutlikumaks teha, siis ma mingil hetkel avastame jälle, et kus üks tautus pole ammu olnud, vaata, et võib-olla me täna räägime, vanast rääkisime mingil ajal siin 20. alguses B-grupist ja nendest, mis kunagi oli, siis nüüd on see auto, siis läheb natuke aega ja kui nii jälle hakkab kõik asi jõudma sinna, et lihtsalt saab näha.
1: No nendest autodest rääkides siis jah, kui siin Toyotast ka rääkida vahele, siis ütleme nii, et päris huvitav uudis oli nagu see, et nagu siis vanakooli Karl Juge ja Karl Sainziga, et Luis Muia kogemata siis luvises välja, et hoopis nagu Seelika noppis rajale tulemas on ju Jaaris asemel, et selles suhtes nagu ka päris huvitav lahendus ja kui sa rääkisid siin B-rühma nii-öelda üleminekud, siis A-rühmale omal ajal, siis mäletame, et see ikka tegi väga võimsad tulemuse seal, nii et vaatame no.
0: Ja niiselt nimeliselt on ju hea branding ja kõnetab võibolla minu isa ja neid rohkem no, sõnaliselt, et mina mäletan kui need esimesed siia 90-tel mingid seelikad asjad sattusid nii-öelda meie rallidele ja kindlasti visuaalselt olidki kiftid autod ja aga väikse poisi nüüd siin moodu oks jukkes saada, aga lihtsalt aeg läks nii palju edasi, et olid juba teised, aga jah, Luis Moia tegi siukse väikse liigutuse, ma usun, et võibolla kuskilt ta väikse kõne kindlasti sai, et mees.
1: No samas, kui me räägime seal Toyota juttu kohe siia vahel ära, enne kui läheme siis Padoni ja Bajari juurde, siis ütleks nii, et Toyota ju lubas enne seda rallit ka, et nad ütlevad oma järgmise aasta koosseisu siis ära, kas siis ralli ajal või pärast rallit, no täna me siin salvestame seda kolmapäeval peale rallit ja endiselt me veel ei tea mitte midagi, nii et huvitav, kas siis see pusletükk, mille nime on Ogier, ei ole veel paika saanud nagu?
0: Täitsa võimalik jah, et või siis on sula emmilt võetud nii-öelda seda snitti, et ütled lubada, aga ei öelda aastatega, et tegelikult Toyota, see ei ole Toyota käekiri, ma arvan, et see on konkreetselt mingid põhjused, miks see uudis selle välja tulnud, loodame, et see, no see oli muidugi Juha Kankunen nimist välja öeldud ka, et kui palju, noh,
1: No juba,
0: temal võis see olla sisend selleks ajaks on ju.
1: No juba ütles seda me äkki, see oli Rally Estonia ajal või oli äkki Kreeka ajal, kus ta ütles, et augustis on eestlaste läheid uudised oodata. No august on möödas. Ei tulnud neid uudised, mida me ootasime, aga no selge see, et me ootame, et järgmine aasta on Ott Tänak Martin Järvoja tagasi ja Jasper Vaher, nüüd siis Janni Hussi, mitte Rait Jansen, Raidule veel siit poolt ka eetrit suuret tannud selle tööst, mis ta tegi. Ja kõike paremat edaspidiseks, aga selline see ralli maailm on, on ju, et tehakse mingid otsused mingi tuleviku nimel, on ju, et aga igal juhul WRC kahe hooaja mõttes nagu vaadates siis tundub nagu hea mõte olevat juba Jasper istutada sinna autosse neid kogemusi saama ja järgmiseks aastaks on ju ja pluss siis loomulikult siis põhitiimi nagu Tänak Järvo ja arvestades kui palju need see aasta testind on tõenäoliselt siis kes seda teab kas terve hooaega poolaega igal juhul me ootame neid uudised aga no ei tule kuidagi
0: no Eesti meediale fännidele ja Kaja Kallasele mitte võib-olla sobilik otsus on ja et jälle räägitakse kruusast ja asfaldist on ja aga see on see mida meie ootame
1: ja huvitav kas uuele presidendile ralli meeldib.
0: Eks me saame näha seda, kas ülle on raja ääres või ei ole. Aga tagasi tulles, jah, selle Toyota, ma arvan, see uudis ei võta kaua, et ma teada seda,
1: no,
0: ma arvan ka, et kui on mingi asi paika pandud, siis nad tahad seda kiiresti paika loksutada ka, et nad ei saa, nad ei tundu olevat siuke olemuselt, et oh, et me venitame meelega või noh, tahavad konkreetselt välja tulla mingil hetkel. Mm-hmm. Et saame näha, ma arvan, et see juhtub päris peagi, et ma usun, et see niimoodi venima jääb, et me, ma ei tea, joulukingituse saame seal kuuse all. Et...
1: No selleks ajaks on juba kalendraga välja et see, jah, seda ei saa nii kaua venitada, nii et loodame siis, et Chile eel või Chile järel oleme juba targemad, kui neid jutte siin rääkimas oleme, aga teine koht siis Paraguay rallid, Hayden Padden, John Kennard 25,8 sekundit lõpuks siis kaotust ja nagu ma siin McCurlani nii-öelda rubriigis mainisin ka, reedel mehed juhtisid ka seda rallit, siis kahjuks rehvi purunemised kaks katset järjest, aga sellegi poolest, No ma ei tea, kuidas Kauri sinuga, aga mina arvasin, et Hayden nagu süüaks ära järgmistel päevadel sealt Eesti ja ta teeb ise mingit vigu või midagi juhtub on ju ja läheb nii nagu ikka see aasta nende kolmandate Hyundai sõitjatega läinud on, aga ei läinud ja ikkagi müts maha minu mõelest Hayden ees, et see nagu nii-öelda, ma ütleks ta kohta nagu Hyundai saadik üle maailma, kes on nagu ikkagi nagu oma raha sinna alla pannud, oma tiimi teinud, et jumal eest olen ikkagi brändile nagu truu ja ära ei lähe ja teen kõike, mis iganes, et vaja ja äkki ma kunagi saan tagasi. Nüüd sai selle võimaluse, sai esimese võimaluse kruusal see hooaeg ja võttis oma selle hooaja teise poodiumi koha.
0: Kindlasti saab Hyundai kuulsustalli enda pildi üles, ma olen sellesse kindel, et arvestan, mis töötab Uus Meremaal ka teeb nii enda selle Hyundai tasemel, aga seda, et heidem pädem, tuleb siia mani küll ma arin peale. Võibolla meid nagu kuidagi peitis see, mis ta pidi asfaldi sõitma, sellepärast me võibolla jäime ka kinni, aga noh, tegelikult on ju vahepeal siin sõitnud ERC-sed asjad on seal päris häid tulemusi ja asjad on, ta sõitel on, võibolla pigem ütlekski, et ta on küps sõitja, et ta suutis leida nii-öelda selle keste, et sõita piisavalt kiiresti, tal sobis, auto sobitus sinna teed ära, ta ei andnud ära enda kohta ja tuli teisel kohal nii-öelda üle finissi ja see on sõidetud koht pigem, et mina ei oleks elu sees pannud sinna, mis ennustus ma siin kuskil välja kisasin mingit nii-öelda Park Ferme saates, siis kõik naerasid, ma ütlesin, et Heiden Pannoni ju mitte kuskile vaata, no mina ei suutunud, ma nii ei, pikka no, see on see kolm päevaks, sa ei pane nagu, sa ei oosusku oodata, et ta suudab selle komplekti niimoodi kokku panna, et pigem oleks oodanud, et võibolla tõestida potsatab sinna, kui oleks juhtunud niimoodi, et ta lihtsalt vaikselt kukub sinna tänu sellele, et teiste ebaõnne pärast, aga see, mis ta nüüd tegi, näitas sisu ja näha on, et ta saab nagu tiimimängijana tulevikus ka kasutada, eriti kruusarallide siukse, mis võiksid temale sobituda.
1: No jah, aga ometigi nüüd, kui me mõtleme järgmise ralli peale, temal lennutati koju ära ja asemele tuleb Esa-Pekka Lappi, kes on üli liimist lahti see aasta välja arutud Soome meistrivõistlused olnud ja mees on ise nagu öelnud, et kuule, minu aeg hakkab nagu mööda saama ja nagu väga ei naudi seda seal autos olemest, aga endiselt ta panekse sinna ja noh, okei, täna on juba hilja, nagu regamine on lukus ja nii edasi, aga seda switchi nagu täna Hyundai kindlalt mõtleb, et oi, see vist ei läinud kõige paremini praegu.
0: No ma pigem ütleks küll, et vaadates Heidenil teeolud ja kõik see olustik peaks tegelikult Heidenil oluliselt paremini sobima. Nüüd on küsimus see, et kuidas Esa-Pekka Lapil võibolla see auto Hyundai käitub nendel teedel paremini, tal istutab see paremini ja ta hullu ei pane ja suudab ka tegelikult hea tulemus ära tuua, aga pigem olen sinuga nõus, et ta on liimist lahti Esa-Pekka ja ta väljaütlemised ju minule, kui ma oleks tiimi ülemus, ma väga rahul eleks, kui mul ütleb, et mulle nagu ebameeldiv autos juba olla ja hakkab vanaks jääma ja see kiirused ja kõik muud on ja riske ei julge võtta. Pigem täna ütleks, et Hayden Baden oleks võibolla jah, tõesti parem valik, aga mis teha, niimoodi on tehtud ja...
1: No nii on, jah. No selge see, et ma ütleks nii, et EP poolt vaadates, seks siis Lappi poolt väike pinge tuleb kindlalt sinna autosse küle. Heidon sõitis selle stardipositsi juba nüüd, nüüd poodiumile, proovi järgida.
0: Ta on kindlasti suuteline jälle neid, ja heid aegu sõitma nagu, me oleme näinud eelnevalt erinevatel etapide, aga kas ta nagu lõpuni välja veab, see on oma moodi küsimus, et peasid ta ei ole jälle katse lõpus see, et jõuab katse lõpus, ma ei tea, ma antsin nest kõik, ma ei tea, kus see aeg kadus on ja teised on nii palju kiiremad, et mul ei ole teile vastust on ja et ma ei, vaata siis, kui ta Rally Estonial ka oli. Et, aga no pigem ma, ei ole, praegu te võibolla ei lähe liiga negatiivseks ka tema Esa-Pekka Lappi osas. Ma oodan, et see auto istub paremini teel, mis võiks ta võibolla sobitud anda talle rohkem enesekindlust ja ta ei pea nagu nii selle võibolla piiri peal sõitma, üle piiri sõitma.
1: No Soomes tal sai ikkagi suhteliselt kiiresti see mäng seal läbi, nii et ma igal juhul nagu loodan, kuigi tegelikult need katseajad, mida ta sõitis Soomes nii kaua, kui see
0: just
1: rull seal tuli, selle hetkeni oli... Veitsa on nagu vau-efekt oli korraks nagu, et okei, sa eeldasid, et Soomes on nagu Lappi kiire, aga sa juba mõtlesid nende eelmiste tulemuste peale ja just tuli nagu Eestist tulnud ja seal ei tulnud üldse nagu, siis arvasid, et see läheb samamoodi, aga mees oli suutnud restardi teha, nii et loodame, et nüüd on sama.
0: No Chili Rally me ei tea ka, et võtta nii, seal on natuke muutusi tulekul, et tegelikult teeolustik on kõsikust hästi seotud kurvid ja nukkide asjad, aga mis võiksid tegelikult temale sobida, enne, et see on natukene, noh, ütleme, teissugune pinnas, aga ütleme, see üks loogikad on tunduvad, kui sa vaatad neid videosid väljas seest, igalt poolt võiksid talle nagu nii olnud olemuselt sobituda.
1: Nii on, jah, täpselt ja enne kui siit liigume nüüd siis võitjate juurde ka veel, siis Padoni juurest üks fakt ka, et viimati siis Hayden Padon juhtis MM-rallit 2018 aasta Portugalis, nii et ikkagi päris pikk paus on selle mehele ka olnud, et korraks vähemalt jälle liider saab olla.
0: Kus sa seda statistikat niimoodi kogu aeg surfad?
1: Ma uurisin järgi.
0: See ei ole, muidu see on see kahe sekundiga juhtu.
1: Ei, see kahe sekundiga juhtu tundi, aga ma lihtsalt hakkas endale pinget pakkuma, et millal oli ja siis otsisin välja, nii et ma ei tea, võibolla keegi kuskil mainis seda teles ka.
0: Nüüd kuuled teavad, milline fanat mul vastas on, et teab täpselt kuupäeva kella aega ka, millal keegi juhtis, et see näitab sisu.
1: Nii, aga Sami Pajari, Marko Salminen on mehed, kes on nagu oma seda Soome sisu nüüd näidanud kolm rallit järjest nagu, kui sul oleks enne hooaega Kauri öelnud, et Pajari võtab võidu see aasta, ma oleks nõus sellega olnud, aga Pajari võtab kolm võitu, ma oleks nagu pikal lainel saatnud, et hulluks olnud peast näinud.
0: Ebareaalne tegelikult, mis nad on kahekesi korda saatnud, et minu jaoks noh, tuttav väga tuttav ekipaas ja ma olen nagu väga väga õnnelik, et nendel nii hästi läheb, et kui sa vaatad Sami Pajarit ka, ta on ülitasakaalukas, et kui siin WRC live ja kõik üritavad talle pinget üritasid peale panna, mis ütles, ei, enne viimast katse ka, meil on üks katse veel sõita ja mis, et, mis asja, et siin võib kõik juhtuda, et ta nagu suudab enda seda tasakaalukust hoida, et see, et sa paned selle kolm päeva ongi komplektine kokku, suudad kiire, piisavad kiire olla ja selle tulem ära tuua ja kolm, hätrik.
1: No,
0: mitte keegi oleks see aeg osanud seda arvata, ma pigem eh oleks sinu laadimees olnud, et öelnud, et ühe võidu võib-olla suudab noppida, aga see, mis moodi ta mängu tulnud ja see, lihtsalt see on psühholoogiline, ta on enda taseme suure sammu edasi teinud, terve komplekt töötab ja ta, mis mulle meeldib ka, et kuidas ta kiidab autot, ta on hästi mugav sõita ja selle mugavustsooni kindlustunde pealt ongi võimalik hea tulem teha.
1: Ja täiesti nõus selle suhtes, et ja ma ütleks, et minu mõelest nagu seda nagu küpsust, mida siin vahepeal nagu siin Roger ütles ka, et ta ei, nagu ei arva, et sealt midagi võiks nagu tulla, aga nüüd ta on nagu oma arvumuse ära mõõtnud. Mul on nagu täpselt sama see Eesti, nagu me teame, on siukane Eesti on uute nii-öelda võitjate tootja sinna, on, et, aga see näitas juba nagu gramm nagu Soomes ka seda, nagu, et seal oli samamoodi seda nii-öelda juba küpsust seal juures, et ma pean nagu igal pool nagu 100% pushima, mul on see edu, ma võin natukene kaotada ja kontrollin nagu seda olukorda. Ja nüüd siis Paraguays ühe kiiruskatse võiduga reedel põhimõtteliselt, kui teised kõik lõhkusid seal midagi, nagu sa ütlesid, ka tema ütles, et ma sõitsin keset teed, sai, oli kirjutatud, et oli tee lamination, tegelikult oli slow puncture, et sõitis siis sellega ära, kannatas ära need asjad, sealt midagi ei juhtunud ja lõppkokkuvõttes nagu õnn soosib ju tugevamad on ju, et ju siis praegu on see tema, see peak nii öelda, nagu öeldakse ingliskeeles ja tegelikuses mul on samamoodi hea meel, et ta on ennast tõestanud, sest et no olgem ausad, ma ei tea, kuidas teil Parkfer mees, aga me siin ikkagi peale seda Monte Carlo ebaõnnastumist tegime pajarike maatasa nagu, aga see mees on nagu meil nagu suud ikka täiesti kinni ära panna tänaseks.
0: Võiksid
1: nagu
0: labidega maha enne. No, täpselt, et too ajal, kui me ei oleks seda keeluses, et mul tundub pigem, et Sami Pajar on teinud seda, et ta on pigem tasakaalukult samm aaval ennast üles ehitanud, et ta ei ole midagi sükkest nagu, et Solberg tuli tahtis kohe jalaga ukse lahti lüüa ja siis lõi vastu nägu. Tema on pigem teist teed pidi läinud, sükke üli targalt ja üli teist moodi läinud, et ma natuke tean ka nii-öelda seda coachi või kes tal seal aitab seadistada, on üks Poola mees. Ta on see kombo, mida nad Salminen, Pajari ja siis see sama nii-öelda treener või see, kes tal see kaasas on, ma ei oska öelda, kuidas ta see kuidagi toimib üli hästi, et ma olin nagu oskasin arvata, et sealt võib hakata mingil hetkel mingid sellised piisava stabiilsed top kolme tulemuse tulema. Aga sellist asja ma ei oleks võib-olla osanud oodata, et see no, ongi see tasa ja targu kaugel jõuan.
1: Ja ütleks nii, et ma tooks ühe faktore veel siia mängu. Mees, naine, kes nüüd siis istub Esa-Pekka Lappi kõrval, ehk siis me räägime Enni Mälkonenist, on ju see kaardiluge switch ka mäletad, mis nagu nii-öelda, kui Marko Salminen sinna kõrvale sinna autosse tuli eelmine aasta, on ju, siis see oli ka ikkagi nagu siukene päris nagu mõru pill alla neelat, on ju, ja Soome meedia kajastas seda, et kuidas ikkagi Sami nii tegi ja nii edasi, on ju. Aga ma arvan, et see on ka nagu olnud see samm, et kui me praegu rääkisime just sellest, et Jasper Vaher vahetab kaardilugajat ja me näeme, et see on nagu toonud tulemus.
0: Täpselt, et tegelikult ju Pajari ja Salminen on varasemalt kokku sõitnud ja just juuneri aegadel asjadel on kokku ja Salminen on väga suure nii-öelda kogemusega kaardiluga. Vahepeal mul tundus ka, et kus Salminen istub, seal on pauk kindlustatud, et ta oli vanasti Katsuta ära ja siis kui Katsuta suureks kasvas, siis ta oli tema kõrval, et ta on ikka müstiline mees, et ta on elus igasugust asju läbi elanud, et mulle meeldib ta välja ütlus ka, kui me kunagi laua taga seime, siis ütles, kuule võtame kooki ka, ma ütlesin, kuule me oleme nii suured, et laiaks lähme, vaatame Kenniga, me olime sellised vähe priskemad rallisõitjad, siis ta ütles, kuule, me ei tea eluses, millal see viimane kook on, vaata. Et ta on selline musta huumoriga ka ja ta kuidagi oskab seda rallit teist moodi võtta, ta ise on kõva nii-öelda entukas karallin, ma tean, et tal on Starlet kodus, ta käib sellega seda tõmmamas ja näitas mul videos, et ta on päris terav ise nagu ralliautor olis ka, et igal juhul ma ütlen, et ei tasu seda kombot, ju siis olid mingid põhjused, miks enni tõstite kõrvale. Tegelikult lõpuks on ka see lugemine, lõpuks see läbisaamine, see inimeste iseloomud peavad klappima, et ei ole nii, et ühel poolt tõmba nukse kinni ja teise poolt lõb lahti, nii, et nagu see peab õhkond, peab autos olema okei, okay, et hetkel ma näen, et seda ei tasu kindlasti seal lõhkuma hakata, et väga hästi toimetada, et nad võib-olla oma üksteise kiiksudega ära arvanud.
1: Ei, no täpselt ja selles mõttes, et ei ole siit poolt samamoodi, aga Raidu osas ka me ei saa midagi öelda, et seal midagi halvast oli, kindlasti oli seal ka kõik nagu omamoodi hästi, nagu, aga lihtsalt juu siis nähti, et nii peab minema, on ju, ja asjad nii läks, eks me tulevikus siin kuuleme võib-olla siin lainepikkusel ka Jasperi käest, et kuidas siis nii-öelda läind on ja mis siis uued tuuled on, on ju, et aga aga see ka veel siia lõppu, enne kui hüppame punktitabeli juurde, siis viimane hätrik, millal oli WRC sarjas?
2: 1966.
1: No, 2022 ja ka soomlased tegid. Ehk siis Kalle Roomepere ja Jonne Aldunen, kui võitsid Rootsi, Horvaatia ja Portugali järjest, nii et päris kaua on nagu see ka tegemata olnud. Nii et päris jõhker, kui sa mõtled tegelikult Tänak, Ože, Novil, vahel mõtled küll, et nagu need mehed panevad ka järjest. No, kaks on järjest võetud ka seast, Taka ja Ože ja nii edasi. Aga,
2: vaata, me oleme siin ka ei, et soomlastel on jama majas, pole enam peale tuli, et teistlased tuleb väga palju. Tegelikult täna ütleme, et me peame ka natuke oma sõnu sööma, et Sami on ilusti tammund täitunud kingad ära. Ja, et Rova läks ära, siis mõeldi, et nüüd tükk aega ei ole midagi. Olemas.
1: Ei, ma arvan, ei, Rova läks ära, siis Evans mõtles, et jes, minu tiitelega siis tuli Solberg ja Bajari.
2: Jah, kõvad töötegijad ja andekad noored, kes suudavad kiiresti nii-öelda tööga jõuda sinna samal tasemele ja hakkavad nii-öelda kimbutama siis kogenud mehi.
1: No nii peakski olema tegelikult ja no, täiesti normaalne asi, et nagu nii-öelda noored tulevad alt peale ja hakkavad vanadelt ära võtma asju, nii et see on nagu normaalne.
2: Tegelikult see oli üks suur küsimus vahepeal, miks ei tulda noori, et noored ei saa kohe minema ja sellepärast ei taha keegi panustada sellesse, et see on hull nagu ettevõtmine, et pigem võtame selle kogenud sõite, seal Sordo, Osieri, need kõik see pendeldasid erinevates. Tegelikult täna on suudetud näidata isegi mingi Martin Sexid ja asjad Jon Armstrongid, tegelikult on kõigi sisu olemas. Ja need vanasti sõidetud head ajad või tulemused ei ole niisama. Ehk siis lihtsalt peavad selle, seal on kindlasti väga raske nagu jõuda kohe sellele tasemele, aga tegelikult on kõigis sisu olemas, et pigem see võib-olla võtab nagu jahutab maha nii-öelda tootid ka, et pigem natukene panustadki noortesse ja sul on võimalik võib-olla maailm mistesest kohe kasvatada.
1: Ei, no me oleme siin Gustaviga rääkinud ka täpselt seda, et võib-olla me oleme ise ka natuke endale selle illusiooni loonud, et need, see sama kolmik, nagu me siin nimetasin, on ju Neville, Tänak, Ože, paneme sinna Evansiga kindlasti juurde, nagu me olemegi mõelnud, et need on nagu nii suured, et nad on nagu sekkust puutumatud, et nagu, aga tegelikult nagu antakse noortele võimalusi ja nad näitavad, et tegelikult nad ei ole nii puutumatud midagi, et me suudame ka nagu ja Bajari nagu teema kokkuvõttes siis eelmine aasta sai oma kilometrit kätte, sai oma karistused ka kätte, tegi oma mingid vead ära ja see aasta nüüd Monte oli jah, nii-öelda tõrvatilk seal meepotis, aga sealt edasi on nagu põhimõtteliselt nagu poodiumite rada enam.
2: Täpselt on hästi läbi analüüsinud võib-olla data poole pärast ka splitid ja kõik asjad eelnevalt aasta pealt, miks kaotate, näiteks kui sa kaotsidki mehised, kas see oli põhjendatud enda poolt ka võib-olla võetud tagasjõudlik nagu risk, et sõidamegi siit läbi, et siis on nagu analüüsitud kõik läbi, et näha on, et eelneva aasta pealt on tugev töö tehtud, kui ma ütlesin ka eelneva hooaja pealt, et ma ütlesin täitsa lõpp, kui ta niimoodi edas, siis tal väga pikka pidu ei ole.
1: No täpselt.
2: Siis tegelikult ta on selle looajal, kus ma ütlesin ka, et ta peaks ennast tõestama hakkama, siis on täielikult tõestanud.
1: Nii on ja vaatame korra siis punktitabelil ka peale, kui Paraguay ralli sõidetud on. Evans endiselt MM liider on 216 punkti temal tabelis, Bajari nüüd siis täpselt 20 punkti maas, ehk siis 196 ja tuletame meelde, et üle ühe nädala vahetusega on võimalik võtta 35. Nii et vaatame, kuidas see Chile järgselt on ja kui me mõtleme nagu seda ka, et see nii-öelda null, mis on hooaja jooksul ikkagi nagu tavaliselt öeldakse vaata, et üks null tuleb hooaja jooksul ära, siis Evans sinna see puudu, Bajaril on olemas.
2: No tal on mingid ju rallis, mis tal on natuke kehvemin läinud, et
1: no tema kõige kehvem ralli on 6 punkti see aasta Keenia ralli nagu, aga nagu Bajaril on reaalselt Montest ikka ümmargune null nagu, paranka.
2: Aga päris hea restardi pealt on uuesti minema saanud, et seal oli küll loll juhuse, mis juhtus seal täitsa. Aga
1: samamoodi on Solbergil null, samamoodi on Takal null on ju kirjas, samamoodi on Ože null, nii et selles mõttes nemad on kõik oma need ära teinud ja selles mõttes, et no vaatame, Evans on enne kasutnud seda nii-öelda läbi jõua ennast purjetada ära ja teha neid tulemusi lihtsalt ja vaadata siis, kuda jõub need punktidega, nii et eks näis.
2: Ja ei, täpselt, et järgmised, meil pole ju palju enam minna hooaja lõpuni, et see kulmine Tsioon hakkab tekkima ja aina rohkem silmad on selle telekas, et kuidas keegi selle pingega hakkama saab.
1: Oliver Solberg tõusis siis kolmandaks 175 punkti tall, nüüd Taka, kes siis läks nulliga minema Paraguayilt 160 punkti neljas koht, Formo tõusis Ogeest mööda 149 punkti ja Oge omakorda siis vaid üks punkt kaasmaalasest maas on ja siis juba tuleb 129 punkti Neuville, nii et selline see paremusjärjestus seal on ja no, tootjate tabelis on ikkagi selge liider Toyota, kellel on 554 punkti tabelis kirjas versus Hyundai 381 ja Toyota nii-öelda teine meeskond siis sel korral siis 210 punkti nendel ja M-Sportist jälle omakorda selgelt paremat 138 seal ja WRC2 arvestuses ka kiiresti see esikolmik siia enne kui siit läheme siis korraks ka Chile juttude juurde. Virves Vilo endiselt siis juhtimas on peale Paraguay 0, 100 punkti endiselt tabelis. Korhonen 79, Suninen 76, Gräzin 66 ja Leo Rossell 61, ehk siis selline see top 5 on seal ja ütleme nii, et mitte midagi, nagu siin öeldud sai ka, ei ole meie meestel halvasti, nii et kõik on endiselt kontrolli jälle ja nüüd lihtsalt chili lõpuni ja siis vaatame edasi, kuidas sealt minema hakkab.
0: Võiks ära vormistada.
1: Just.
0: Kuidagi, me ei tea ju vaata, mis sealt ülejäänud etapid kaasendaga toovad, et päris palju on ka küsimärki ohus, et pigem tasakaalukalt teha oma tulemus ära ja lisad tegelikult koguda nii-öelda piisavalt punkte, et siit tuli nii-öelda see kehvemu tulemus ära, me loodame, et ja, mis maha arvutatakse.
1: Ja
0: saame näha igal juhul, ma usun Roberti nii-öelda olemus, ta on alati olnud siuke natuke minu jaoks tundub pohoeemlaslik nii-öelda sõitja, et kiire ja ta suudab alati siukse pinge olukorras hästi hakkama saada, et võibolla see oli lihtsalt üks siuke rumal juhus ja teeb enda, võibolla seda oligi vaja korraks seda nipsu ja mis annab nii-öelda uuesti selle fookuse paika ja läheb teeb enda asja ära.
1: Ja nagu üks teine Saarema mees räägib vähe, aga teeb rajal suuri asju, nii et selles mõttes kõik on hästi. Aga Chile juurde nüüd siis tulles hooaja 12. etappe ees ootamas 56 ekipaaži sinna siis startimas on nendest siis 17 WRC2 arvestuses, et eks siis Virves Viilol konkurendid siis Cajon, Gräzin, Rossell, Saldivar, Dominguez, Greensmith, Kill Taylor, need on siis nimed, kes seal võiks siis seda konkurentsi seal pakkuma hakata ja loomulikult kotitäis Chile enda kohalike mehi eesotsas Alberto Helleriga, nii et saab näha, kuidas seal on ja kui siin eelmine aasta ikkagi identne nii-öelda katsete seis oli võrreldes aasta varasemaga, kus siis oli nagu kilometri pealt täpselt samad katsed nagu ei olnud mitte peal on ja kui siin eelmine aasta ikkagi identne nii-öelda katsete seis oli võrreldes aasta varasemaga, kus siis oli nagu kilometri pealt täpselt samad katsed nagu ei olnud mitte midagi muudetud, siis selleks aastaks

0: tänaseks korraks mõtlesid, et teeks midagi teistmoodi ka.
1: Ägedad teed on tegelikult seal, et teistpidi alati on nagu nii-öelda uued teed, aga mõnes mõttes mingid flashbackid, kellel mingi kogemus on, ikka tekib, et mingid seotud kohad või mingid asjad jäävad ikka meelde, et see annab natuke väikse eelis igal juhul, aga on mida ees oodata ja ma vaadates eelnevale aastale kohtus, et tegelikult need katse vahed ei lähe väga pikaks, et mis annab tegelikult pealtvaatajatele kui meile fännidele tegelikult ma arvan päris üks laheda mängulise võistluse, aga loodame, et siuke asi ei kulmineeru nagu siin Paraguays on, et muidu on nagu kuidagi siuke liiga palju juhtus kõigiga, et see terve nädala vahetusel andis oma mõjutuse.
0: No täpselt nii on ja Chile ralli siis esimest korda MM kalendrisse 2019 oli, no ütleme nii, et Tänak Järva ja ajaloo võitjatena sealt ajalukku läksid, aga ma arvan, et sellest rallist nagu selle isaks eestlastele, et Tänak Järva ja me mäletame, et nemad seal võitsid, ma arvan, et kõik mäletavad seda, mis moodi Thierry Neuville ja seal üle katuse käis, et see oli ka üks ikkagi päris karm avarii, mis näitab, et need teed on seal ka ikkagi ülikiired ja seal võib ka juhtuda, et eks siis Tänak ainus kahekordne võitja sellel rallile siimaani on 24 Rovanpera siis võitis ja eelmine aasta üllatus, kes ikka muu kui Sebastien Ogier seal võitis on ju ja sinna selle ikkagi nagu tiitlimängu ikkagi lõplikult tagasi tuli ja Evans siis värisema panni, no eelmine aasta Evans seal teine oli 11 sekundit vaid siis kaotuses oli ja Formo siis oli kolmas 46,5 sekundit tema kaotus seal ja kui me siin oleme Pajarist kõvasti rääkinud, siis Pajar eelmine aasta viies koht ja minut 3,4 oli lõpuks sealt kaotust ja ütleks nii, et samamoodi tegi jälle täiesti korraliku ralli, võitis katseid, oli top kolm aegased ja lihtsalt nagu sõitis ja ei teinud vigu ja võitis oma selle viienda koha ära, mis annab nagu alus selleks, et kui seekord jälle minnakse puhtalt lähelt, nii öelda, kui ma rääkisin ka, et reede ikkagi on täiesti uus päev on ja pühapäeval ka üks uus katse, mis nagu kui me mõtleme selle aasta Romet Jürgensoni kommentaaridele ka, siis need on need katsed just nendele noortele, kes ei ole varem nagu sõitnud neid katsed, et kui sa saad nullist legendi kirjutada ja teised peavad ka seda tegema, siis see on sinu koht nagu, kus sa saad võrdne nendega olla.
1: No täpselt ja tegelikult vaata olemus, et ta Sami ei olnud eelmine aastaga kaugel nii-öelda sest tipust, ta oli piisavalt lähedal ajaliselt, et kui ta nii-öelda seal samu stabiilsuses ja nii-öelda kõiges muus juurde teinud, mida me teame, et ta on teinud, siis ma arvan, ta on suures mängus ja vaadates eelmise aasta algusele otsa ka, et kes eest läks ja mis aegas sõidati, siis minu meelest sellel esimese päeval kohe oli juttu sellest, et tee ei lähe kuidagi paremaks üldse, et kuidagi raske on nagu teele pihta saada see pidamine ja see kuidagi ei muutu versus nii-öelda esimesega, et see esimese tee puhastamine ei olnud nagu nii aktuaalne, mis minu jaoks oli nagu üllatav tegelikult tihti peale on siukste rallidele ikkagi kruus, kõik asjad on, et igal juhul saab põnev olema ja soomlastel on nii-öelda siin mingil määral nii-öelda eelis olemas nii-öelda tegumoelt, et see tuleb nii-öelda jõuga suuta nii-öelda seotud kohtes nagu hooga läbi lasta, et sellepärast ei lähe ka võibolla need ajalised kaotused ja võidud väga suureks oma vahel, mis tekitab nii-öelda lisapinge.
0: Jaa, no kindlasti see nii on ja eelmine aasta ju Rovanpera alguses seda rallit juhtima läks, siis tuli tal seal rehvi purunemine ja lõppkokkuvõttes ikkagi nagu ma ütlesin ka, et Ogier selle rallivõidu võttis, aga rallil oli siis kokku 1, 2, 3, 4, 5 nii-öelda liidrit, et siis Rovanpera järgi Evans korraks, siis Tänak liidriks, siis Formo, siis uuesti Evans ja lõpuks Ogier, nii et selles mõttes nagu tundus, et nagu seal heitlust oli, et kui me nagu siin mõtlesin ka, et see Paraguay nagu laupäev ja pühapäev olid suht igavad, siis seal loodaks ikkagi olust põnevamat heitlust.
1: Jaa, aga Paraguay ei näidanud ka võibolla eelnevalt siukest tulemit, et see näitabki seda, et katsetel on suhteliselt üksteise lähedal, et see võib ka juhtuda, et seal ei juhtunud ka eelmine aasta nii palju, et oleks mingi trefi purunemised ja totaalselt ma vaatasin natuke datal otsa, et oleks siukest pilti välja maalinud nagu siin Paraguays, võibolla see Paraguay oligi nii-öelda natuke siuke väga suur üllatus see aasta, et on mida oodata.
0: Ja ma siin väga pikalt veel siin ilma ette ei näe, aga vähemasti järgmise nädala alguse poole näitab siin kuni neljapäevani siukene 15-18 kraadi õhusooja kuiva õnneks ja näitab siukene ööd on 1 kraad nagu, et selles mõttes seal võib hommikul päris üllatus olla.
1: Ja siukid pigem ütleme jah, üllatuse ja udu on kindlasti üks asi, mis võib tekida siukste temperatuuride kõikumistega. Vihm kindlasti vaata võib muuta nii-öelda olemuselt, kes esimene päev, mis iganes, see on alati, mida me ilmafaktor on see, mis võib kaasa mängida ja võib nii-öelda tulemit hakata kõvasti muutma, aga igal juhul pigem ütlen ideaalsed olud rallisõitele, et autos läheb soojaks, piisavalt soojaks, et mõnusel olla tõue on natuke jah.

0: lähedam, ei tõmba nii päeva lõpuks võib-olla seda aju ka nii sussiks nagu soojade rallidega.
1: Mm. No igal juhul, kaks endist võitjat on siis puudus ja ainus kahekordne võitja eks siis Tänak Järvo ja ka Romanpera Haldunen ei ole, nii et need kohad on nüüd vabad.
0: Ja mis tegelikult, kui vaadata varasemalt otsa, siis Hyundaile võiks see ralli olemuselt sobida, kui me olime siin jutuks Formo tulemuse koha pealt, siis loodame, et Neuville saab ka vähe paremini minema ja see kulminatsioon nendel oleks ka kindlasti võib-olla hea seda võitu nii-öelda maitstajale üle pika.
1: No aga teeme nagu ikkasi ja me Kustiga teeme neid ennustusi saate lõppu, tulistame need oma top kolmed siis siia lõppu ka ära, alusta sina.
0: Ma teen pullilt, mina arvan, et võidab Formo, siis Ogi on teine ja Neuville on kolmas.
1: No võitega, ma olen suga täpselt samal arvul, ma lihtsalt tahan, sest Formo on ise nii palju, kui ma taga suhelnud olen, üljäge tüüp ja ta võiks ikkagi selle generatsiooni selle võidu kätte seda pluss. Ma loodan nagu, et see nagu hoog, mis ta nüüd sealt Paraguays oli, et see lihtsalt kandub see üle, pluss eelmise aasta see nii-öelda poodiumi koht võiks nagu kannustada ka teda sealt ikkagi nagu rohkem suruma, et ja ma panen samamoodi, ma panen Formo võitjaks, ma panen, sa oled see teine või?
0: Mm-hmm.
1: Ma tahtsin seda sama, ma panen ühesõnaga peaaegu sama, aga ma teen siis niimoodi, et ma see kord panen Pajari kolmadeks, mis tähendab, et midagi juhtub Pajariga, nii et tavaliselt alati vaata nendega, keda sa ennustad, siis läheb täitsa uupi.
0: Ma ise nagu mitte halba soovides, ma ütlen ka Samil on ka nagu, et kuidagi liiga hästi see asi läinud, et kui ta niimoodi oha lõpul läheb, siis ta on küll mingi Iron Man ja siis ta, ma arvan, et lõpuks on ka sellel nii-öelda top 1 poodiumil, mis oleks väga suur üllatus kõige jaoks, et kui arvasta seda, et võibolla oleks hea neid saateid pealest Monte, et vaata Monte omased järgi kuulata ekspertid, mis sugused on, mida te taadutate seal.
1: No nii, nagu me alata Kustavega ütleme siin saate lõpus, et need on meie ennustused, ärge meie järgi kunagi ennustage, sest te teate ise, kuidas nendega läheb, et saate jälle 10 punkti nagu.
0: Just, täpselt.
1: Selles suhtes sellega ei tasu, aga igal juhul, jah. Ja Power Stage'i lisaküsimus siis ka WRC Fantasy's see kord on selline, et kas Oliver Solberg võidab Power Stage katseni, et see on ka siukane, et kui ma see kord oli ennustuses, oli ajaline faktor sees, mis läks ka ikkagi lõpuks liiga napiks, nii et see aasta kuidagi nende Power Stage küsimustega kästi läinud ja ongi siukane 50-50 nagu ja kes, kellel siis rohkem õnne on.
0: Täpselt.
1: Aga jõl juhul, Kauri, suured tänud, et sa võtsid aega minu viimase hetke pakkumise vastu, kuna Kustil lihtsalt levija ei olnud.
0: Ta levist väljas.
1: Jah, levist väljas ja järgmine kord on ta juba siin eetrist tagasi. Igal juhul me sinu saadet alati kuulame, nagu ma teie jutust olen kuulanud teie meie seal ka. Nii et igal juhul aitäh veel kord, et võtsid see vaevaks siia tulla, neid jutte rääkida, sinuga alati tore kohtuda, ligi 90 minutit said ralli, sõbrad ka meie juttu kuulata, nii et veel kord tere tulemast anytime tagasi.
0: Vau, see on päris pikka aega 90 minutit, et see on väga kiiresti läinud, aitäh kutsumast ja järgmine kord anname ka Kustavile siis kotiga, kilekotiga levi kaasa, et ta saaks teha seda saadet ja siin kohal tahaks Kustavit tervitada. Vaat, aitäh kutsumast.
1: Ja kohtume siis, kui on juba Chili kokkuvõtte juttude aega.
2: Power Stage.
3: Duo Hitmix huumor.
4: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: "Emme, kas see on ahv?" Kuss Juku, see on alles kassapidaja.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Doktor Deblenko, võite lõpetada, patsient lahkus.
2: Olgu, ma lippan. Kere nädala vahetust.

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Mul on kõht kurguauguni täis . Ema tegi jälle nii maitsva pühapäeva õhtusöögi . Ma nii armastan seda , tead , see on nagu lapsepõlves .
2: Kas sina ka neid sööki teha oskad , mis su ema teeb ?
1: Lihapraad ise valmistatud kartulipudru ja punase peakapsega . Vist ei oska . Või Königsbergi klopsi riisiga . Mul pole õrna aimugi , kuidas seda tehakse . Või kirjutaed vilja pada . Ma ei tea . Aga ma arvan , et saladus peitub konjakis .
2: Aga sa võiksid ära õppida .
1: Päriselt ?
2: Muidugi , oleks väga tore , kui sa pakuksid oma emale ka siin mõnikord midagi süüa .
1: Ma ei teadnudki , et minu ema valmistatud toidud sulle nii väga maitsevad .
2: Ma vihkan seda sinu ema tehtud paska . Siis me peaks lihtsalt iga pühapäev seal seda sitta söömas käima . Võta kogu raamat kätte , hakka õppima .

0: tere kuulama uudiseid stuudios Rohke Debelak. Maaeluministeerium annab teada, et paljude maainimeste üks peamise kehva majandusliku elujärje põhjus on tehtud kindlaks ja selleks on liigne loomaarmastus. Seda võib väita tuginedes värsketele teaduslikele uuringutele, kui linna inimesel on loomadest ehk koer või kass või harma mõlemad, siis paljudel maainimestel on lisaks veel sead, lambad ja muud kariloomad, kuked, kanad. Harvad pole juhused, kus inimesel on mitu seda lehma ja nii on selge, et pärast nende kõigiga jalutamiskäimist ei jõua inimene enam mingisugust tasuvat tööd teha. Eeskätt tuleks nüüd lemmikute arvu vähendamisele mõelda, taas normaalsesse ellu tagasi tulla, jätta alles lemmikloom ehk kaks ja siis on ka kiiresti näha, kuidas majanduslik olukordki paranema hakkab. Selgunud on ka augusti kuu arvamusliidrid. Kolmandal auhinnalisele kohale jäi 34-aastane Guido Sepets, kes arvas, et tema alatises rahapuuduses on süüdi kõik teised inimesed, kes on tema eest kõik raha ära teeninud. Teiseks tuli 46-aastane Lembit Kapper, kes pikka aega arvas, et kui voodis suitsu teha, siis annab asbestist aluspesu olulise ajavõidu. Esimeseks tuli aga 39-aastane Võhur Vellok, kes ei osanudki ära arvata, kuidas on võimalik see, et tema istub rahulikult diivanil, vaatab vormelit, aga liikluspolitsei väidab, et ta sõidab parajasti oma sibi autoga 4. tundi ümber poe. Teised jäid oma arvamistes liidritest juba kaugele maha. Sama konkursi käigus selgusid ka arvamusliidrite kõrval arvamusluuserid, ka seal oli rebimine tihe. Parimaks arvamusluuseriks tunnistati Keavalkooli õpetaja Tiina Kass, kes on aastaid olnud arvamusel, et iga inimene on ise oma õnne sepp. Uuringu koostanud pidid tõdema, et midagi nii rumalat ei ole nad oma pika praktika jooksul veel kuulnud. Ja spordist. Eile Sildaveres toimunud maakonna kinnistel meistrivõistlustel korvpallis peeti eile dramaatiline kohtumine. Igipõlised rivaalid koongas ihiti ja Piiriti Pallur pidasid ägeda duelli. Punkt-punkti mängus õnnestus mõlemal meeskonnal korda mööda paaripunktilised eduseisud saavutada ja esimese poole ja lõpetas tablool viiginumbrid. Teise poole ja alguses läks koonga võistkond kohe 23 punktiga juhtima, ent mõne minuti pärast olid tablool taas viiginumbrid. Mõni minut hiljem oli 33 punktiga ette rebinud Piiriti Pallur, kuid läks vaid 22 sekundit, kui koonga oli taas 68 punktiga taga. Minutilise vaheaja järel uue energiaga mängu alustanud koonga jõudis 4 minutiga järgi, taas ilustasid tablool viiginumbrid. Mõlemad meeskonnad üritasid meeleheitlikult, kuid viiginumbrid ei kadunud. Korda mööda võeti minutilisi vaheaegu, kuid ka lisaajal jäid tablool ilutsema ikka viiginumbrid. Kolmandale lisaajale mindi taas viigilises seisus, mäng oli peninud üle südaöö, tablool püsisid ikka veel viiginumbrid, mängu algusest oli möödunud enam kui 9 tundi, seis tablool püsis ikka veel viigiline. Kui mängu katkestas kära peale kohale saabunud võimle direktor, kes teatas, et tablool oli tegelikult nässus juba eelmisel aastal. Ja liiklusest. Eile kell 14 päeval põrkasid Emmaste postkontori läheduses kokku peadel liikunud jalakeija ja kõrvalteelt tulnud jalgrattur. Mõlemad avariis osalenud juhid said õnnetuses raskelt vihastada. Meedikute sõnul jääb jalgrattur tõenäoliselt elu lõpuni päris vihaseks. Kuulsite uudiseid.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kaitseväe keskpolügoonil juhtus täna 120 mm miinipildu ja moonatest lastmiste käigus õnnetus, kus sai kannatada 5 Scouts-pataljoni tegevväelast. Meedikud vaatasid nad koha peal üle ning nad viidid täiendavaks kontrolliks haiglasse. Sõjaväepolitsei ja kaitsepolitsei amet algatasid juhtunu asjaolude välja selgitamiseks uurimise. Täna hommikul kell 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linnaosas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetel ületas 65-aastane naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega. Õnnetuse täpsed asjaolud on alles välja selgitamisel. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväe juhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehele, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning ta märkis, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4, aasta võrdluses aga 1,5%. Eesti hinnatõus oli augustis euroala kõige väiksem. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Aleksandr Tšaplõgin kirjutas sotsiaalmeedia postituse, milles hoiatas erahoiustajate raha peatse äravõtmise eest Euroopa Liidus. Tema postitus kordab Komsomolska ja Pravda artiklit ja moonutab tugevalt Euroopa Komisjoni juhi kõnet. Tegelikult arutatakse vabatahtlike investeerimisvahendeid, ehk Tšaplõgini versioon toimuvast langeb kokku Vene propagandaga ega vasta tõele. Kreml teatas täna päev pärast USA läbirääkijate Steve Witkoffi ja Jared Kushneri visiiti Moskvasse ja Kiievisse, et Venema ei ole vastu Ukraina sõja teemaliste kolmepoolsete kõneluste taasalustamisele Washingtoni ja Kiieviga. Kremli pressiesindaja sõnul on siiski praeguses etapis veel liiga vara rääkida toimumiskohast või täpsetest kuupäevadest. Euroopa Liit mõistis hukka süüdimõistetud sõjakurjategija Ratko Mladici igasuguse ülistamise Serbias, samal ajal kui tuhanded inimesed kogunesid täna Belgradi tema matustele. Mladic suri augusti lõpus 84-aastasena, kandes Haagis eluaegset vanglakaristust genotsiidi, sõjakuritegude ja inimsuse vastaste kuritegude eest 1990. Aastate Bosnia sõja ajal. Vaatamata süüdimõistmisele peavad paljud Serbia rahvuslased Mladicit aga endiselt kangelaseks ja kaitsjaks.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
0: Ida-Eestis on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ilm pilvisem ja võib sadada kohati hoovihma. Puhub valdavalt läänekaare tuul kiirusega 2-8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 14-19 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Täna reporteris.
6: Mürsku pole, raha läks, paveril kõik aina läks.
7: Asa mürsku tahad osta vä?
8: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigikaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi riigikaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
9: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumäes juba.
5: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: Hitmix.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Täna Kanal 2 õhtusaates.
3: Mida tegi Donald Trump Jr. Eestis, kus ja kellega kohtus ja kuidas sellist üritust turvata ning salajas hoida? Vastused annab kohtumise korraldaja Triin Randlo. Kuu uurija alustab oma juubelihooaega. Uurime Katrin Lustilt, millised skandaalid ja teemad läbi 10 aasta teda ennast kõige rohkem on raputanud. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Silmaarst küsib Jukult. Ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga nii samuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss õlgu. Mina ju seda ei näe.

Salud. Dúo Hitmix.

0: radio.
1: A pirate radio station.
2: Tere, kallis, ütleme otse, tere, armas raadiokuulaja. Eelmine saade vestlesime nende meestega, kes teevad need valimiskasti ja kellest otseselt tegelikult sõltubki valimistulemused. Kuid täna oleme tõesti ületanud vist isegi uuriva ajakirjanduse lätte ja me oleme leidnud üles need selle firma mehed, kes koristavad siis pärast vanariigikogu lahkumist seda ülevalt Toompea saali ja kelle käes on tõesti võibolla Eesti kõige salajasemad, kõige intiimsemad ja võibolla kõige valgust kartvamad sõnumid, sündmused, kirjakesed ja nii edasi, nii edasi. Ja need mehed käisid eelmine nädal öötundidel, ma ei saa päeva öelda, käisid riigikogu saalis, et teha nii-öelda hinnapakkumine ja ma arvan, et nad vaatasid seal tööotsa seal saalis ringi ja ma arvan, et nende hinnapakkumine on see, mis jääb pidama, nii et kindlasti pärast valimise me saame need siia stuudiosse tagasi kutsuda ja ma arvan, et need nimed, mis nad ütlesid, ei ole neil õiged, sest nad ei saa ennast avalikustada, aga nad paluvad ennast kutsuda niivis, et Tambet Pegemanova ja Nurzutan Pärn Käbin. Tere tulemast, mehed, meie saates.
3: Tervist!
2: Tere tulemast.
4: Tere.
2: Kas tõesti on, kui räägitakse, et riigikogu on selline, kus kõik nii-öelda peab olema nagu alasti valijate ees, et kõik on nagu välja näha, kas siis läbi teleekraani või läbi raadio või vead saadikud ise olema niivõrd ausad, et nad räägivad ära, kas tõesti seal peitub veel niisugused saladusi, millest, mida tõesti nii-öelda trükimust ei kannata?
3: Vähe on nii-öelda, et trükimust ei kannata. Tiidi võib isegi öelda, ei kannata ka meie palju näinud silmad. Sest ausalt öelda see pilt, mis avaneb riigikogus pärast 4 aastast koosistumist nende poolt, on tihti lugu. Pehmelt öeldes üllatav.
2: Kui te läksite öösel sinna suurde saali sisse, kas te tundsite, et seal õhus on mingisugune aura? Ja kui te tundsite, missugune aura see oli?
5: No tähendab, meil oli kindel eesmärk, eks ju, et vaadata see asi selle pilgugu üle, et mis see kõik meil sellel aastal maksma läheb, see töö, mis me seal siis ette võtame. Ja kui seal rääkida, mis õhk seal oli või mis ausel oli, siis oli seal selgelt niisugune läppand lõhn oli ja seal oli seal oli kõik, seal oli igisteeringani. Et selles mõttes oli see lõhnaskaala oli päris lai ja ma ütlen, et kui me veel, me oleme oma tööd teinud, meie firma on töötanud juba 16 aastat, ehk et me oleme näinud juba ka nõukogud ajast, ülemnõukogu saali oleme koristanud pärast järgmist vahetust, aga et see, mis me nüüd näeme, see on muidugi üle seda enam normaalse mõistusega ei saagi võtta, ehk et kui me eelmine aasta meil see läks maksma, eelmine aasta läks maksumaksele maksma, kui nii öelda, saari koristuse taas nagu tööruumideks muutmine $325,000, siis see aasta me arvan, et me vist miljoniga võibolla veame välja, aga ei pruugi ka see jääda lõplikuks summaks. Ehk et meie esialgsed rehkendused näitavad, et see summa, mis võib kuluda, on seal miljoni ja 1,200,000 dollari vahel.
2: Kui me opereerime teie nii-öelda välja mõeldud nimedega siin ja kui raadiokuulaja teie nägu ei näe, siis me arvan, et see informatsioon, mida te meil annate, on küllaltki objektiivne ja seal ei ole tilkagi nii-öelda peitmist tilkagi valet sees.
5: Ja vaadake asi selles, et me ei käi ju me nagu ei tuhni sahtlites, eks ju. Meie ülesanne on teha ruumid korda, teha ruumid tööruumideks. Selles mõttes, et me teeme tüüpilist, klassikalist sanitaarkoristust, sanitaarremonti. Aga ütleme, et kui sa teed sellist remonti või sellist koristust, et näiteks ükskõik, mis muus asutuses ettevõttes, pangas või mõnes muus ettevõttes või lihtsalt mingis toidoneti tööstuse firmas, siis nagu selliseid probleeme ei teki. Aga see on lihtsalt see, et endal tekib juba mingil hetkel uvi, sest sa näed seal ikka ikka kõikvõimalik asju, no alates lausropustest ja perversustest ja lõpetades sellise, noh, sellise lembelüürikaga. Ja no midagi ei saa parata, see kutsub vaatama ja kutsub lugema, et noh, selle võrra me oleme ka niimoodi, meie tähtajad on alati nagu veninud viimasel ajal, et noh, kui me vanasti vene ajal tegime kahe päevaga nii-öelda puhta töö, siis nüüd meil kulub ikka nädal, et kogu see materjal läbi tööd.
2: Aitäh, alustame siis seintest. Nursutan.
3: Ma kõigepealt tahan öelda, et vähe sellest, et ma oma nime ei avalda, ma olen muutnud ka häält, nagu te saate aru. Siin ma kardan lihtsalt, ma teinekord ei pääse sinna sisse. Nii, seinad. Sein ise enesest meie töö juures on üks huvitav element, mille poolest sein annab informatsiooni, mida teised ei tea. Huvitav on see, et Toompea seintel, noh, kui kaamera võtab, tundub, et kõik on nagu ilus ja läigib. Aga kirjad ja joonistused algavad alt poolt. Tähendab, noh, kui sa niimoodi laskud põlvili, siis sa juba hakkad nägema, mis siin on kirjutatud. Siin on viidad, näiteks seal on ju selgelt on tehtud kriipsud ja viidad, igasugused salaeletamised, mis on olnud, eks ole, siis on tehtud nool näiteks, noole peal on kirjutatud 4. aprill 1998, selle seaduse hääletamine, Siiri, mine sinna pool, no onkin selline, sa saad aru, et Siirit näiteks on juhatatud sinna, et mitte teisele pool, näiteks seal teisele on öeldud, mine teisele poole, sama kuupäev, aga nool on teisele poole, ja neid nooli ja märk on väga palju, ainult üks märk on see, mida me ei ole avastanud, meie praktikas selles märki ei ole, see on selline, nagu oleks ovaal, aga see on ovaali ots on ülesse poole ja all ei ole tal ovaal kinni, vaid moodustavad nagu kaks ringi mõlemal ovaali sellise all. Nii. Ja üvitav on see, et selle ovaali tippust on tõmmatud veel üks väike kriips alla.
5: Nii.
3: No üks niimoodi hästi väheke. Me ei ole sellist kohad, riigikogus me kohtasime. Ja kus juures sinna on kirjutatud kuupäev, kui ma eksis, oli 5. mai 97 ja alla oli kirjutatud Rüütel. Ja siis, mis huvitav, läksin natukene...
5: Rüütel on,
3: jah. Ja siis kuupäev oli see 5. mai. Ja see kummaline kujund ja läksin roomasin mööda põrandet natukene selle sinna tahapoole, puhveti poole, eks ole. Sinna päris tahapoole ja siis oli väga huvitav. Seal oli niimoodi kirjutatud alla. Maspanovid on ja siis oli üks 8 tükki, see on nagu matrioskad, üks suur ja läks kogu aeg väiksemaks. Vaat selliseid huvitavad detaile me oleme leidnud, me ei oska kõike seletada, eks ole.
2: Põrandad.
5: No ma tahtsin ennem öelda veel ühe huvitava asjad, kui Nursultan monutab praegu ajalt, siis minul on jälle see, et ma praegu annan intervju oma häälega, aga siis igapäeva elus ma monutan oma häält kogu aeg, et keegi ära ei tunneks, et mina just selle intervju antsin teile.
2: Põrandad.
3: Isegi minule oled sa täiesti uud häälega, ma mõtlesin, mis hääl see
2: tuleb. Põrandad.
5: No põrandaga on selles mõttes huvitav, et seal on selgelt näha sellised, noh, nii-öelda meie nimetame neid omavahel nüüd siukest kargajate kohad. Need on need kohad, kus on, noh, ütleme need, kes on siuksed eri...
0: Trambivad jalgu,
5: kes on siuksed kargajad. Ja noh, ütleme, et noh, Ando Lepsi kohal on küll niimoodi, et kui ta oleks veel lühem mees, siis ta ei paistakski laua tagant välja, sest et see toolid on kohe niimoodi sellise vaod kraapin põrandasse. Ja kui siia alla jõusaali lähed, siis näed, Lepsi tooli jalad paistavad läbi põranda. Ta on nagu põranda kohe selliseks õhukaseks riivind võib nii öelda. Oma tooli jalgadega, ta on nüüb, miks ma ei mingi...
0: Ta on natuke närviline sadiku kandidaat, edasi põrandat.
5: Siis kõige kummalisem on muidugi see, et see koht, kust riigikogu eesistujale või spiikrile viiakse neid kirju küsimuste ja vastustega ja ettepanekutega, siis see neiu, kes neid kirju on viinud, siis ma ei tea, mis jalanõudega tema seal selles saalis on, aga seal on kohe selline üks rada on tallatud sisse ja see rada läheb, noh, millegi pärast nagu saalist ühe inimese juurde, noh, et Valve Kirsipu laua juurest läheb kohe siukene rada, läheb Toomas Savi juurde. Ma ei tea, mis, seda ma ei oska kommenteerida, aga kui toolid saalist välja tõsta, ja saali nii-öelda linnulennult vaadata, siis on väga huvitav see, et siis on sinna niimoodi, ma ei tea, see on vist mingi kellegi erakonna lausa siukene ettevõtmine olnud, et nad on sinna niimoodi põrandasse ise niimoodi kandadega sahistanud sellised mustrid maha. Ja seal on ka neid igasuguseid erinevaid kujundeid ja sõnu isegi.
2: Ma olen kuulnud, et rahvas räägib, et isegi kristid on põrandale krabitud. Vastab see tõele? Kelle koha peale?
5: No see on saal parem, ütleme aknapoolses reas tagumised kolm lauda on sõike suur kristi. See on näha, et see on kuue inimese rühma töökohe, mis on nagu tehtud on.
2: Nii.
5: Seinte juurde, oma kolleegi jutu juures seinte juurde tagasi tulles, on muidugi selge see, et nüüd meil on nagu poole lihtsamaks elu läinud. Ehk pärast seda, kui Riigikogu saali seinad värviti üle siniseks, on meil tööd poole vähem, ehk et vanasti oli seal, ütleme niimoodi, mõõtmatus koguses. Isegi see ruum oli lõpuks seest juba nagu termiidi pesani, niisugune krobeline lihtsalt erinevate putukate sõnnikoga olid seinad kaetud.
2: Nusutan.
3: Üks huvitav detail on see, et mina olen sellist vastu tähele pannud. Kas ta ei märganud, kallis suver Tambet, et kui me korrasime ära toolid, kõik ja lauad, siis laudade koha peal, see on mingi anomaaliga tegemist, on kindla selline nagu jälg, nagu keegi oleks läinud laudade alt sinna spiikri juurde. See on ju võimatu, aga nagu lauas läbi, rasked lauad. Ja see on kuidagi veel niimoodi nagu mingi looma jälg oleks. See oleks nagu ninaga lükatud. Ma ei tea, ma olen natukene ka jahivees. See võib välja võtta. Ja mul on need mingi nugise käppade taoline liikumine on olnud seal. Midagi ta meenutab, ma ei tea. Igatahes on see täielik anomaalia, mis seal Riigikogu saalis võib näha eriti öövalguse käes.
2: Millest jutustavad toolid?
5: Toolid jutustavad kindlasti...
2: Küsiks vahel, kas toolid on vaja välja vahetada?
5: Osa toole on kindlasti vaja välja vahetada. Ehk et ma võin küll öelda, et siin on põhjust isegi, ma arvan, et ühe osa sellest meie puhastusoperatsioonist me teeme, võtame ette koos meditsiinitöötajatega. Sellepärast, et seal on selge, kes kus istund on ja seal mõned toolid jutustavad väga paljust.
2: Ütleme, jah. Teatud isegi võib-olla niisugust haigustest ja niisugustest.
5: Jah. Võib nii.
2: Ma arvan, et teie nägu siin nähtada. Mina olen nüüd küll, ütleme saate rõllis nagu avalikustatud. Aga te võite öelda, võib-olla nimetame nimesid ka.
5: Jah. Võin...
2: Pärast on lihtsam valida inimestel.
5: Kindlasti üks, kes meie, mitte tähelepanu, aga ütleme aistmismeelt eriti teravalt puudutas üks tool. Nii. Oli... saadiku kandidat Niitso tool näiteks.
2: No tema on jah jäänud nagu Eesti rahva mellu teatud situatsioonis teatud tegemistega ühes hotellis, aga te väidate, et tegemist on haigusega.
5: Jah, ma väidan seda.
3: Patoloogia. Siis toolide soovelt on, siin oli Ando Lepsi toolist oli jõtt. Me ei saa üle ka ümber, see tool tuleb täiesti välja vahetada. Esiteks tal on tooli käe toed on nii ära kraabitud alt poolt just. On kohe küüne ja vere plegi peal. Nagu oleks sellised tükid välja näppudega kistud. Ja siis on huvitav.
2: Las ma arvan, see on ilmselt sellel ajal, kui ta Lennart Meri on esinenud Riigikogus, ma arvan.
3: Võimalik, sest meie nende, me võtsime proovid sealt. Ja tundub küll, et see on jah, et see on kuupäevad lähevad täppi küll. Jah. Ja kohe jah, niimoodi, et seda praktiliselt näpuga ma puutusin ja see käe tugi läks katki.
5: Kui tulla selliste nii-öelda peenema näputöö viljelijate juurde, kes see Riigikogus on, siis mina tahaks eriti ära märkida, mis mulle kuidagi suure üllatuse pakkus, oli Viloosiuse tool. Tema on istunud niimoodi ilmselt terve selle loengu tähendamoodi jalatarkis ja skalpelli ja pinsettidega lihtsalt selle polstri sees kogu aeg opereerind terve selle istungite aja. Ja seal oli näha selgelt niimoodi, seal oli selgelt näha , seal niimoodi vatid , vatt oli veeretatud näpu vahel niimoodi neerudeks ja kopsudeks ja siis ta oli seal niimoodi pusinud ja susinud ja opereerinud ühte tooli niimoodi kogu aeg .
2: On väitnud Olav Anton , et Tõnu Kauba sahtlis on kõik need , mis teha Toompea tualeti seebid ja kõik need käteletikud on kokku , vastab see tõele ?
3: seal on üldse väga huvitavaid asju , igas kantselid tarbib knoopkasid , neid , kuidas need on , need krõpsud , need , kus on jah , igasugused no seal on kõik pasta pliiatseid , kus on , no võid lugeda pealt , selle me leidsime jah , tema saates , Toomas Savi , Arnold Rüütel , kantselei , politseijaoskond number 7 , no edasi , see on meeletu ja kõige huvitavam see , et selle tema siis sellest sahtlist ma leidsin ka , no mis ma siin varjan , kasutamata preservatiive .
5: Üks oli veel huvitav , et Tõnu Kauba sahtli täitsa taganurgas olid Uno Mereste täiesti uued kingad . see oli , minu jaoks oli see üllatav , noh täiesti kandmata kingad .
3: huvitav
5: oli . sees oli väike kaart , Uno , palju õnne sünnipäevaks , Viktor , et noh .
3: mitte Viktor , see , aga kõige huvitav hea küll , noh veel ma saan aru , preservatiivid ja knopkad ja las ta olla , eks ole , vastab liiatsid , no selge . aga see oli selge , tema sahtel oli kõige rohkem leivapuru täis . see oli täiesti ääreni täis . ma leivapuru seest leidsin selliseid asju , ma leidsin näiteks leivapuru seest , leidsin raamatu . Tartu külgvaade , selline oli noh raamat , autor oli Jott Mänd , ma ei tea , kes see on , piltidega
2: nii , millest veel räägivad toolid , räägivad lauad ?
5: no lauad räägivad selles mõttes küll huvitavat keelt , et näiteks üks laud on ju kohe nihuke nagu väike nihuke nukufilmi , animafilmi makett . seal on , ma ei tea , kas see on kohe mingid tööriistad inimesel kaasas olnud , ma mõtlen Andres Varikut , et kas tal on olnud kohe tööriist , aga seal on kohe näha sihukene nii-öelda sihuke ideaaltalu maastik , kus on siis noh , põllumaa on kraabitud ja siis on tehtud nopkadest on taotud sinna sisse puud ja siis on kuupäev oli noh , üks oli niisugune suhteliselt juba nii vähe , noh kiiruga ja närviliselt kraabitud , kas saan ministriks , oli kraabitud pastaka otsaga ja all oli siis lõpuks oli niimoodi sügavalt taskunoaga uuristatud jess ja kuupäev . ja siis oli üks niisugune minu arvates väga huvitav oli Mart Siimanni laua .
2: kunagine laud .
5: kuna Mart Siimanni kunagine laud jah .
2: no ma arvan , et võime öelda , mis sinna siis , mis jäljed seal olid .
5: sinna oli kirjutatud sellise vasakule poole kaldu sellise
2: lapse käega
5: oli kirjutatud sinu pärast , Marika Saarna .
2: Teen ma seda
5: jah .
3: Mina tahaks rääkida , me oleme leidnud huvitavaid trükiseid ka . näiteks Maid Reiali lauasahtlist ma leidsin sellise köidetud , ilusti köidetud , lillekesed olid peale joonistanud , ma arvan , et Maid Reial ise oli joonistanud . Siukse lõngaga olid nad kokku köidetud kirjad ja peale oli kirjutatud armastuskirjad Ants Käärmale . sellised , noh , ma võin mõne katkelu lugeda . no see on juba hiljem , 15. juuni 1997 . kallis Ants , ma tean , et sa armastad mind väga . ütle ainult lühidalt , silmadega anna sealt , noh siin ma ei loe välja puldist jah , silmadega anna puldist märku , kas nädalavahetusel sõidad Otepääle . kui jaa , pilguta mõlemaid , kui ei , pilguta ühte silma . kui lähed , oleks tore ka mina läheksin , siis saaks kalastada armastusega sinu mai . no vot , see noh , sellise ja väga huvitava , see on täiesti ajalooline asi , on alustatud , see on ainult käsikiri , aga on alustanud oma memuaaride raamatut Arnold Rüütel , mis nagu ma näen peal , on kirjutatud Arnold trükitähtedega ilusti , Arnold Rüütel on kirjutatud . nii , ja raamatu pealkiri on Minu vagu ehk Tornado ja siis ongi siin alates aastast 1960 ta on kuidagi alustanud ja siis ei olegi palju jõutud , aga on kirjutatud . ja teine huvitav raamat on ka , mis on Ülo Nugise lauasahtlist , ta on ka vist raamatut alustanud , mingi memuaare või ma ei tea mida , igatahes ta on kirjutanud Ülo Nugis , miks võrdlen end Napoleoniga . noh selline ja seal on väga huvitav , hakkab esimene rida , ma võin ette lugeda . peegel on minu ees , ma vaatan ennast . kas tõesti on selle näed, mehe nimi, jah, mehe nimi Nugis või on ta Napoleon? Küsimärk. Mina igatahes loodan, et kunagi saab Eesti rahvast tõe teada. Lähen sauna. Näe, vaat nii.
5: Üks, noh, kui jutleks raamatute peale, siis üks täiesti minu arvates noh, märkimisväärne teos, mis vääriks isegi võib-olla kirjastajate tähelepanu, on raamat, mille me leidsime saadik Aime Sügise sahtlist. See oli Oskar Lutsu raamat Sügis. Aga seal oli Oskar Luts oli maha kraabitud, oli kirjutatud Aime. Asi Aime Sügis. Ja sees, kogu raamatu sees oli igale poole kõikidele lehtedele, kõikidesse peatükkidesse, kus oli kirjutatud Jaan Toots või Toots oli kirjutanud ette Jaan. Aime Sügise raamat Jaan Toots oli siis nagu, ma ei tea, mis ta siis sellega mõtles. Ja lõpp oli kirjutatud pastakaga viimind sõitma. Ja noh, üks selline võibolla sellise spordisõbrale või muusiumi, noh, spordimuusiumi eksponaadiks võiks täitsa minu arvates olla Maspanovi ja Andreevi töölaud. Kus on, noh, ütleme, seal on nagu algusaastatest on näha niisuguse suhteliselt algeline laevade pommitamine. Ma ei kujuta ette, kuidas on seda mängisid, et teise laev või näinud. Aga seal on, noh, mitte lihtsalt ruudukesed, vaid seal on ära tunda sellised, noh, kahuritega siuksed laevad, päris laevad kohe, ja siis tripstrap strull. Ja muidugi, noh, täitsa minutes super, selle ma ilmselt ostan endale välja võibolla sealt pärast kuskid prügilaost, aga mulle väga meeldis ka Kirill Teiteri tool, millele jalad olid tehtud selliseks sauadeks, niiku, musta valge triibulised ja selja toe peal oli kirjutatud politsei.
3: Ja siis on üks huvitav asi, ma leisin Paul-Erik Rumma luuletuse, tema sahtlist ja luulet see on nii, kohal, see on vaba värs. Kohalikud valimised, segi ajavad me poliitilised read, kas ka tulevik toob endaga kaasa segadused, ei tea, ei tahaks küll, aga küsimus jääb, kuni kestab kampaania, riigikogu valimised, nad tulevad, tead, ratsuta, ratsuna, jah.
5: Nii, mina tahtsin... Ühest asjast üks asi, mis oli veel minu arvates päris naljakas, oli Kristiina Ojulandi lauaga. Oli, noh, kuidas seda öelda, seal oli, ma ei etaks selle võibolla ütlemata.
0: Kena, mehed, teil on suur töö ees, juhul kui te selle pakkumise võidate.
5: Üks, mis oli minu arvates oli ka jälle päris huvitav, oli Liina Tõnissoni laua sisse. Oli mitte tema ise, vaid keegi teine oli kraapind. Kui sa midagi küsida tahad, kõõm, siis pane suu mikrofonile ligemale ja all oli kirjutud AR.
0: Seda ei tea. Kas ma tohiks teiega praegu siin stuudios ja kuulajates kokku lepida selles, et kui välimised on läbi, te tulete meie raadiosse tagasi ja siis räägite, ütleme ise kui välimised on läbi ja kui see puhastusoperatsioon on läbi, et võibolla mida veel raadio kuule on huvitanud ja millest veel rääkida. Kas ma tõin selle nii-öelda välja meelitada selle jah sõna?
3: Ei, seda küll, aga ma ütlen, et mida, mille me peame kogu komplektis välja vihkama kindlasti, on Olav Antoni...
0: Rääkida, kas ma tõin selle nii-öelda välja meelitada selle jah sõna?
3: Ei, seda küll, aga ma ütlen, et mida, mille me peame kogu komplektis välja vihkama kindlasti, on Olav Antoni laud, tool ja kogu värkses.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Kaitseväe keskpolügoonil juhtus täna 120 mm miinipildu ja moona testlaskmiste käigus õnnetus, kus sai kannatada 5 Scouts-pataljoni tegevväelast. Meedikud vaatasid nad koha peal üle ning nad viidi täiendavaks kontrolliks haiglasse. Sõjaväepolitsei ja kaitsepolitsei amet algatasid juhtunu asjaolude välja selgitamiseks uurimise. Täna hommikul kella 9 paiku juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Haabersti linna osas, kus 65-aastane naine sai bussilt löögi. Esialgsetel andmetes ületas naine rohelise fooritulega ülekäigu rada, kui 73-aastane bussijuht sõitis talle otsa. Paraku ei õnnestunud meedikutel naise elu päästa ning ta suri haiglas. Bussijuht oli kaine ja vastava kategooria juhtimisõigusega. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel. Kui veel eelmisel nädalal teatas endine kaitseväe juhataja Martin Herem, et tal puudub ambitsioon ministriks saada, siis täna kinnitas ta usutluses Postimehel, et on Reformierakonna esindajatega rääkinud võimalikust asumisest kaitseministri ametisse ning märkis, et kui talle tehakse ametlik ettepanek, kaalub ta seda väga tõsiselt. Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon jätkas täna riigikontrolli kaitsevaldkonna kontrollaruande arutelu, mis sel korral keskendus riigikaitse investeeringute keskuse tegevusele. Sellele eelnenud pressikonverentsil märkis keskuse juht Elmar Vaher, et septembri lõpus tuleb ka Euroopa rahurahastu neilt aru nõudma, miks ja kuidas Eestile mürske lubanud indialaste firma Tataseliga sõlmitud leping ebaõnnestus. Immigratsioonivastane ja Kremli sõbralik partei alternatiiv Saksamaale ehk AfD saavutas eile Saksi Anhalti liiduma valimistel ajaloolise võidu, kuid jäi siiski napilt ilma parlamendi enamusest. Saksama liidukantsler Friedrich Merz ütles täna, et see on rängim valimiskaotus, mida kristlik demokraatlik liit ehk CDU on aastate kümnete jooksul kandnud. Riigitasandil kogus valitsuskoalitsiooni juhtiv SDU vaid 17, AfD aga ligi 44% häältest. ÜRO inimõiguste volinik Volker Türk hoiatas, et tehisintellekt võib kujutada endast eksistentsiaalset ohtu inimkonnale ning nõudis viivitamatut tegutsemist riskide vähendamiseks, sest inimesed seisavad tema hinnangul silmitsi oma õigusi ja fardavate tundmatute, isegi enneolematute ohtudega. Türk lubas kirjutada lähipäevil ka tehisintellekti ettevõtetele eesmärgiga kutsuda neid astuma riskide maandamiseks vajalike samme.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Idapool on olnud ilm täna Eestis valdavalt päikesepaisteline, lääne pool aga pilvisem, siin seal on sadanud kohati hoo vihma. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval on muutliku pilvisusega ilm kohati sajab hoo vihma. Öösel on sooja 8-14, rannikul kuni 16 kraadi. Homne päeva sooja peaks jääma 17-21 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Täna reporteris.
5: Mürsku pole raha läks, paveril kõik aina läks.
6: Asa mürsku tahad osta vää?
7: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigikaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi riigikaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
8: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumajas juba.
9: Täna õhtul kell 7, reporter Kanal 2.
10: See on raadio Duo Hitmix.

0: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Täna Kanal 2 õhtu saates.
4: Mida tegi Donald Trump Jr. Eestis, kus ja kellega kohtus ja kuidas sellist üritust turvata ning salajas hoida? Vastused annab kohtumise korraldaja Triin Randlo. Kuu uurija alustab oma juubelihooaega. Uurime Katrin Lustilt, millised skandaalid ja teemad läbi 10 aasta teda ennast kõige rohkem on raputanud. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
5: Duo Hit Mix. Naljanurk.
6: Duo Hit Mix. Huumor.
7: Noormees sosistab neiule kõrva. Sa oled minu esimene suur armastus. Oo jumal, jälle algaja.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Nii. Noh, nii nüüd prindime selle aruande välja ja saabki nädalavahetust veetma hakata. Ei, jälle see mingi vikerkaare värviline pall pöörleb siin ees ja ütleb, et printeriga ühendust ei saa. No miks kogu aeg peab see sama jama olema? Kogu aeg! Miks te ei võta midagi ette?
2: Mina olen Merle, uus IT tugisik. Kas ma saan aidata?
1: No, ma ei tea, jälle ei saa printida, no.
2: Mart Rahune, selleks ma siin olengi, et sind aidata. Ma tahan, et sina ja arvutide vaataksid üksteist ja sa ütleksid arvutile, mida sa temast mõtled.
1: Vabandust, kes sa olidki?
2: Mina olen Merle, uus IT tugisik ja täitsa omas tempos räägi.
1: Ma olen täiesti frustreeritud, no.
2: Ära mulle räägi, räägi oma arvutile.
1: No ma olen täiesti frustreeritud.
2: Mart. Mardikene.
1: No tähendab
2: Mart?
1: ma arvan, et meie suhe ei tööta. Meie suhe ei toimi. Tead, sa oled hullem kui mu ämm. No, iga kord, kui ma tahan printima hakata, siis sa jälle viskad selle vikerkaare värvi selle palli siia ette, ütled, et ühendust ei saa. Kogu aeg see sama asi. No miks? No mille jaoks?
2: Mardikene. Äkki sa peaksid proovima kallistamist?
1: Ma arvan küll, jah.
2: Ei ära mind kallista. Kallista oma arvutit. Mis tunne on, Mart?
1: Jäik ja nurgeline.
2: Aga mida arvuti sulle öelda tahab?
1: No, et me ei saa jälle ühendust, no! Miks? No mille jaoks?
2: Oi, arvuti on täiesti külm. Mart, saa nüüd aru, see ei ole sinu süü. Võta nüüd rahulikult ja kuule, mida arvuti sulle öelda tahab. Mida sina tahad arvutile öelda? Ütle julgelt. Lase kõik julgelt endast välja.
1: Ma vihkan sind!
2: Mida sa temaga teha tahaks?
1: Ma tahan sind lüüa!
2: Kuidas sa tahaksid teda lüüa?
1: Ma niimoodi tahan lüüa, niimoodi! Niimoodi tahan sind lüüa! Sa oled mu elu ära rikkunud! Kuradi! Loll! Arvuti, mida ma tahan!
3: Mida sa teed?
1: Ma näitasin selle arvutile, mis on tema koht, kurat.
3: Või nii, vaata, kui ma ütlesin, et sa võid oma meetodiga töötada, ma ei pidanud midagi päris sellist silmast, eks ole? Mart.
1: No see IT inimene käskis, no.
3: Kes?
1: See IT inimene, just oli siin üks IT inimene, kes
3: ütles... Mart, meil ei ole ühtegi IT inimest tööl.
1: Ma olen peast täitsa sassis, jah.
3: Tundub nii, jah. Kuidas me lahendame selle olukorra?
1: No ma ei tea, äkki võtaks paar nädalat puhkust.
3: Puhkust? No, mulle tundub see rohkem sellene emotsionaalne tasakaalut olek, et...
1: Siin ei ole vist enam midagi teha, jah. Siin peab lahkumisavalduse lauale panema.
3: Kui sa just välja käid, Mart, eks siis tuleb kirjutada, jah?
1: Ja, okay.
3: Ma ei tea tõesti, Mart, ma ei oska tõesti midagi praegu välja käida. No, kui sa niimoodi käid, surud peale, eks ole? On sul kaelakaart, eks ole, vist firma oma,
1: jah?
3: See jääb siia, on veel midagi firma omad sul.
1: See sama see...
3: Vastaka sana, jah, siia ka, aitäh, jah. No oli tore, kes olet võinud arvata, et see niimoodi lõpeb.
1: No tõesti, vabandust.
3: Ei ole hullu. Palju meil oli neid koos töötavad, mis aastas nüüd siis? 12. Oleks tahtnud teine kord kohvile minna, aga mis sa teeks oleb? Kiire. Ja aga ära nüüd pead Norgulase, Mart. Kindlasti arenda enda interviu oskusi. Ja tervita naist, lapsi, on lapsi ka?
1: Neli last on.
3: Neli lõst, väga kena. Nad on korra väikesed, eks ole? Nad on korra väikesed. Nüüd saad näha nende kasvamist. Nüüd saad näha nende kasvamist, Mart.
1: Jah,
3: oli kena.
1: No tänan, ma tänan teid väga.
3: Igati pean siit tore. Meenutan jaaga.
2: Jaa, mina siin. Neljas korrus on tühi. Ma käin lõunal ära korraks ja siis liigun viiendale edasi. Ma loodan, et õhtuks on kogu maja tühi. Nägemist.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äpis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: täna Reporteris .
2: mürsku pole , raha läks , paberil kõik aina läks .
3: sa mürsku tahad osta või ?
4: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali . Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada . Riigikaitseinvesteeringute keskuse businessmenide mürsutehing pani interneti kihama . Naljad on jõudnud isegi Riigikaitseinvesteeringu keskuse tahvlile .
5: Ma olen olnud 28 aastat politseinik . Kui sündmuskohal nalja ei saaks , siis ma oleksin hullumajas juba .
1: täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2 .
6: Duo Hitmix , huumor .
7: ta on see täiuslik . Silmad , põsesarnad , nahk . See kõik kokku moodustab perfektse terviku . Teis on koos nii lihtne naabritüdruk kui karge põhjamaine ilu ja sekka veel natukene slaavi särtsakust vürtsi lisamas . lubage tutvustada , ma olen tuntud supermodelliagentuuri agent . ja ma juba tean , et järgmine hooaeg saab teist meie agentuuri reklaamnägu . Te peate homme Pariisi lendama ja oma mootorshow ootab teid . Te saate maailma kuulsaks . Te peate selle mõttega juba praegu harjuma .
8: päriselt või ?
7: nalja teete või ? üks ploomi maht palun

0: täna reporteris.
1: Mürsku pole, raha läks, paperil kõik aina läks.
2: Asa mürsku tahad osta vää?
3: See on eestlaste viimaste päevade kõige kõvem nali. Kui 70 miljoni euro maksumaksjate raha andmist tüngameistritele saab naljaks pidada. Riigi kaitseinvesteeringute keskuse pusinesmennide mürsutehing pani interneti kihama. Naljad on jõudnud isegi Riigi kaitseinvesteeringu keskuse tahvlile.
4: Ma olen 28 aastat politseinik. Kui sündmuskool nalja ei saaks, siis ma oleksin hullumajas juba.
0: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
5: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
6: Ida pool on ilm olnud täna valdavalt päikesepaisteline, lääne pool pilvisem, hooti on sadanud vähest vihma. Eeloleval öösel ja homme päeval on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, öösel on sooja 8-14, rannikul kuni 16 kraadi, homme päeval tuleb sooja 17-21 kraadi ja sarnane ilm püsib meil ka kolmapäeval. Kena õhtud kõigile!
7: Duo Hitmix.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Suvel rannas. Ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et kuule, et kumbas teil see apelsiinimahl, kummas see piim on?

0: Hitmix huumor .
1: sooritasin lavakõne eksami nii , et mul oli kõrva küljes Peeter Tammearu sokk .
2: No ma tahaks kohe arvata , et ega siis jah , ja läheme edasi , tõde , et kus see Peeter Tammearu sokk mujal oleks võinud olla . Kumma kõrva küljes oli ?
1: Vasaku .
2: Vasaku ?
1: Ja
2: kuidas ta siis oli , kas ta oli lihtsalt pandud üle kõrva või oli see kõrv kuidagi nagu Tammearu soki säärest sisse sokutatud sul ?
1: Ei , see juhtus kogemata . Tammearu sokk jäi minu haralise kõrvarõnga külge . ja ma ei saanud seda sealt kiiresti lahti . kuna toimus eksam , me olime ette valmistanud .
3: oota , ma võtsin sokki ära . et ta oli siis kuidagi niimoodi või ?
1: No ta oli , vaata , mul on kõrvarõngad , ta oli kuidagi .
3: ma sinu juurde enda sokki ei paneks .
1: ära pane jah .
3: minu sokk .
1: Ma oma kõrvarõngast sulle kõrva ka ei anna .
3: kuidagi nii .
4: mis katkendit esitasid ?
1: tekst oli Kornei Tšukovski Kärbse kärt .
2: hakkas tulema , ma vaatasin korraga .
1: jah . ja me samal ajal , kui me seda Kärbse kärti esitasime , moodustasime püramiide . see on noh niimoodi , et kolm tükki on all ja kaks tükki on siis jalgadega õlgade peal ja üks on siis veel kahe õlgade peal .
4: ja mul hakkab ka meenuma .
5: mis tähendab , et Tammearu pidi sinu õlgade peal seisma .
1: Tammearu oli minu õlgade peal ja tal oli mingisugune löötaka äärega sokk , mis takerdus minu kõrvarõngasse . ja kuna mul oli noh valus , ma ei saanud seda nagu selle teksti rääkimise ajal ära ka võtta , siis Tammearu võttis sokki jalast ja see sokk jäi mulle nagu kõrvarõnga külge rippuma .
5: palju sa toona kätekõverdusi tegid ?
1: Kätekõverdusi ? Kolm maksimum .
5: ja kandsid Tammearu õlgadel ?
1: ja , ega selleks on tugevad õlad ja tugevad jalad , selleks ei pea tugevad käed olema .
3: ühesõnaga Tammearu lõpetas eksami ühe sokiga .
1: ja Tammearu lõpetas eksami ühe sokiga .
3: ühe sukaga , ei .
5: kas , kui see sokk , oota , jäi siia kõrvarõnga , kas sa tegid sellest sokist nagu sellise huvitava nagu asja siia ?
1: ei , ma ei teinud mitte midagi , see oli kole siukene luitunud sinine sokk , see lihtsalt solgerdas mul niimoodi kõrvas kuni eksami lõpuni .
2: mul on väga hea meel , et sa ei tõmmanud Tammearul pükse jalast ära , ainult sokki . et noh , et selles mõttes on ju eksamit teha ilma püksata kindlasti kehvem .
1: Ja aga ta ka ei kükitanud mu õla peal , et mul seda võimalust ei olnud .
5: Kas sa tegid selle lavakõne eksami ära ?
1: ja ma tegin selle lavakõne eksami ära .
2: kes eksamit vastu võttis ?
1: Kaljo Orro , Karl Ader , Peeter Tooma . tol ajal olid need kolm , Heino Mandri oli ka mu lavakõne õppejõud , aga ta oli kolmandal kursusel .
2: kas Orro , Ader , Tooma ka midagi ütlesid , et õpilane Tenossaar , et teie kõrva
1: ma arvan , et nad naersid , see oli esimesel kursusel , ma olin ise nii närvis , et noh , ma lihtsalt värisesin ja kartsin , et ma kukun läbi tänu sellele sokile , ma vaatasin , et ma oma teksti saaks ära öeldud .
5: mis kujuga need kõrvarõngad olid ?
1: Need olid , isa kinkis mulle kunagi hõbedast arsi kõrvarõngad ja need olid nagu kaks-kolm harki . nagu üleval oli sihuke kolm harki ja all oli kolm hark .
2: sisuliselt sokkide jalast ära tõmbamiseks mõeldud .
1: ja noh . Läbi kõrva selle , mitte sihuke ripu nagu minul , vaid sihukene nagu tagusega . et aga noh , ma ei tea , kui mu isa need mulle kinkis , ma arvan , et ta ei arvanud , et mu õla peal seisab mingi lõdva sokiga mees .
3: lõdva sokikummiga mees . on see Peeter Tammearu . Tiit , kuidas sul tundub , sa vist tegid juba otsuse varakult ära ja mis see on see tõde , on see vale ?
6: Ma mõtlesin ümber juba vahepeal .
3: kus sa alguses olid ja kuhu sa jõudsid ?
6: ma alguses oli see , et see on tõde ja siis nüüd mulle hakkas tunduma , et see on vale juba sellepärast , et kes läheb eksamile kõrvarõngastega
3: mm. ?
6: nõukaajal .
3: mis jutt see on ?
6: mis jutt see on ?
2: ehk siis Tiit , jah , ei , usume , juhtus , ei juhtunud .
6: ei just .
2: ei ustunud , Anu .
5: no ma ei usu seda , ei saa olla , Liinakene . ei .
2: ma lihtsalt , palun vabandust , aga no lihtsalt . Eino Tenossaar , istu jalg üle põlve ja ei mõtle seda lugu välja või toimetajad tema jaoks .
5: ma arvan , seda ei ole võimalik välja mõelda .
2: seda ei ole välja
5: ei ole.
2: Võimalik
5: välja mõelda .
2: mistõttu ma arvan , et see sokk rippus selle kõrvarõnga küljes .
6: ja ma arvan ka , et see on tõde .
5: olgu mina ka .
2: see on tõde .
5: see on tõde .
3: Liina , palun ütle sellele otsustusvõimetule meeskonnale , kuidas asi oli , on see lugu tõde või on see puhas väljamõeldis ja vale ?
1: see lugu on puhas . vale .
3: see oli super .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: kallis ,
2: teil on ka midagi kadunud ?
3: jah , naine .
2: mul ka . milline teie oma oli ?
3: blond , suured rinnad , lühike seelik , kõrgsukad .
2: võtsime teie oma enne üles .

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Et Tšapajev ütleb, Petka, kuule kalale peaks minema. Kuivad ilmad ja tuss ei saa kudagi kätte. No kuule, Petka, mine sinna desantpoiste juurde, neil on seal igasugu jama, otsivad sulle juppi traati ja annavad voolu kuskilt, lased maasse ja saad usse. Ma lähen juba sinna jõeäärte ära, võtan koha sisse, viskan veidi sööta ja nii edasi. Läheb aega, Petkat ei tule, ei tule, tead. Lõpuks Petkat tuleb, tead, nägu üles pekstud, no mis on, tead, mis on Petka, tead, no mis sugal nüüd juhtus või? No mis juhtus, no sain poistega straati, pandi voolu ka, lasime maasse, algus ei tulnud midagi. Siis hakkas väikese ussikesi tulema, siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurad tulid kaevurid ja andsid mulle peksa.

0: Netflix Humor .
1: Kuidas temaga on ?
2: Ma pean olema teiega aus . Teie abikaasa operatsiooni käigus tekkisid mõned komplikatsioonid .
1: Komplikatsioonid ?
2: Jah . Vaadake , ma olen juba 6 kuud käinud doktor Teplenkoviga . Peale seda , kui ta Marilini maha jättis, kes tegelikult on tõeline lits. Ja täna, keset teie abikaasa operatsiooni, mina märkan, kuidas see Marilin flirtib Teplenkoviga. Ta plaksutab oma ripsmeid samal ajal, kui skalpelli ulatab. Ma käskisin ta lestadamata. Ja siis ma saan teada, et nad on juba 2 kuud minu selja taga salaja kohtunud. Ja kogu haigla teab sellest, mina ei tea mitte midagi. Ma hakkasin nutma. Ma hakkasin karjama. Ja siis rääkis Margus Teplenkovile, kuidas me eelmisel nädalal peale tööd suudasime. Tähendab, no siis läksid asjad täiesti keeruliseks. Täna lihtsalt on selline päev.
1: Aga kuidas mu abikaasaga on?
2: Tema suri ära. Aga nüüd ma pean minema, sest meil on peale lõunat üks amputatsioon. Ja sõdra, see Marilin tuleb ka sinna. Mul pole halli aimuga, mis ma ütlen tal. Igal juhul, hoidke mulle pöialt.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Tere uudiste stuudios, mikrofoni juures rohkede pelak. Prokuratuur annab teada, et käivitab seniste positiivsete kogemuste põhjal üle riigilise kriminaalloterii, mille abil jagatakse tingimisi lõpetatud kriminaalasjade eest määratud rahalised kohustused vabaühendustele, spordiklubidele ja usuorganisatsioonidele. Loteriil saavad osaleda kõikele kriminaalasi lõpetatakse opportuniteediga. Osaleja tasub ette nähtud summa ja prokuratuur loosib välja organisatsiooni, kellele raha läheb. Kuriteo toimepanija võib eelnevalt valida ka valdkonna, mida ta oma tegevusega toetada soovib. Valikus on sport, kultuur, lapsed, loomad, Ukraina toetamine ja mitmed teised ühiskondlikud kasulikud tegevused. Tulevikus tahetakse loosimised muuta avalikuks. Iganädalases kriminaalloterii saates tõmmatakse loosiratast välja kuriteo liik, rahasumma ja selle saanud organisatsioon. Peavõiduks loetakse olukorda, kus kriminaalasi lõpetatakse, raha saab lemmikspordiklubi ja kuriteo toimepanija võib annetuse veel ka maksustavast tulust maha arvestada. Uue süsteemi eesmärk on näidata, et iga kuritegu võib hea õnne korral ühiskonnale kasulikuks osutuda. Edaspidi ei pea inimene hea tegevuseks tingimata hea tegu tegema, piisab ka kuriteost. Ja veel positiivsemaid arenguid. Ühiskonna teadlaste ülevaatest selgub, et juba 2 aastat järjest kasvab Eestis oma peaga mõtlevate inimeste arv, ulatudes nüüd juba pea 9%. Aasta tagasi samal ajal kasutas mõtlemiseks oma pead 4%. 69% uutest oma peaga mõtlejatest ei olnud pead varem mõtlemiseks kasutanud ja idee selliseks tegevuseks said nad sotsiaalmeediast, kus on kergesti leitavad ka oma peaga mõtlemise juhised, millistest on algajal oma peaga mõtlejale suur abi. Enam kui 2/3 vastas, et ei ole oma peaga selle peale tulnud, et oma peaga mõtlema hakata ja 89% vastas, et oli oma peaga mõtlemise alustamisel kogenud silmi avavad kogemust ja enamiku on pannud see ümber hindama ka varem teiste peade käest kuuldud informatsiooni. Oma peaga mõtlejad lubavad peatselt välja mõtelda ka selle, mida oma peaga järgmiseks välja mõtelda. Kõige kaugemal on jõutud Sammistu vallas, kus loodi oma peaga mõtlejate selts. Esimese koosoleku lõpus lasti kollektiivselt pähe voolu, et ühiselt võidelda pea voolu meedia mõjudega. Ametühingute keskliit ja tööandjate esindajad arutasid eilsel kohtumisel 4-päevase töönädala kehtestamise võimalusi. Kui kõik eri arvamused on selles küsimuses lahendatud, hakatakse arutama 3-päevase töönädala plusse ja miinuseid ja seejärel reedese töönädala kehtestamise järel ka esmaspäevase ja teisipäevase töönädala võimalikust. 4-päevase töönädala sobivust pakutaksegi homme kõikidel töötajatel katsetada ja kontrollida, kas on võimalik teha 1 päevaga sama palju tööd kui seni nädala. Seejärel on järg kõikide teiste päevade käes. Kui reform õnnestub, muutub võimalikuks tööviljakuse oluline kasv, kus nädalaga teeb inimene sama palju tööd ära kui umbes kuu jooksul seni. Valitsus teatab aga, et riigikontrolli hinnangut riigi toimimise kohta võetakse tõsiselt ja juba töötatakse välja ka lahendusi. Siseministeeriumis on valminud päästevõimekuse säilitamise kava, kui maapiirkondade päästed järgjärgult tahkuvad ühel või teisel põhjusel ja suletavate päästekomandode asendamine vabatahtlike pritsimeestega ei õnnestu vajalikus mahus, siis minnakse vabatahtlikel pritsimeestelt üle sunniviisilistele pritsimeestele. Nimetatud ametikohta hakkavad täitma inimesed, kellel ühe või teise väärteo eest mõistetakse ühiskondliku kasuliku tööd. Sunniviisilised pritsimehed saavad ka vastava väljaõppe ja tehnika, samuti muutuvad sunniviisilisteks pritsimeesteks kõik elanikud, kelleni kas vabatahtlik või pahatahtlik pritsimees ei jõua ja kes seetõttu on sunniviisiliselt sunnitud oma tulekahju ise kustutama. Ka sunniviisiline perearst on lahendus, sest on piirkondi, kuhu ükski arst vabatahtlikult ei lähe. Sunniviisilise õpetajaskonna kontseptsioon on samuti arendamisel. Eesti Vabariigi ümberkasvamine oludest lähtuvalt Eesti sunniriigiks on aga analüütikud hinnangul juba alanud. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis see imelik on, vastab naine. Eile oli bussis nihukene trügimine, et mina jäin rasedaks.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma näen, et te olete ankeedis maha tõmmanud küsimuse, kas teid on kunagi süüdistatud kriminaalkuriteos.
2: Jah.
1: Miks?
2: Ma ei tahtnud sellele vastata.
1: Miks mitte?
2: Teie arvamus minust võib langeda.
1: Teid siis on süüdistatud kriminaalkuriteos?
2: Jah.
1: Ja millises?
2: See kõlab palju hullemini, kui asi tegelikult on.
1: Jätke see minu otsustada.
2: Genotsid. Jätke järele, ärge vaadake mind sellise pilguga. Tegu oli aru saamatusega. Teate küll, lähete puhkusereisile, võtate mõned napsid, sattute kokku valed inimestega ja järgmine hetk süüdistatakse teid juba 500 000 ruandalase tapmises. Seda juhtub pidevalt.
1: Tõesti või?
2: Nad ütled, et mina organiseerisin need karistussalgad. Kuulge, jätke järele. Mu ema ütleb mulle, et Taavi sa ei suuda isegi õllepudelit bordelli organiseerida. Mis karistussalgad antke olla?
1: Te olete siis halb organiseerija.
2: Täiesti kohutav.
1: Ja nüüd on küll halvasti. Sest antud töökoht nõuab väga head organiseerimisvõimet.
2: Ja küll. Oma vahel öeldes ma tegelikult organiseerisin küll need karistussalgad ja asi sujus täiesti ülitatult. Aga see jääb meie vahele, eks? Kas ma saadis selle töökoha? Elistati juba personaliosakonda. Yes! Ja parkimiskohti ei ole mulle tarvis, ma olen spordimees.

0: Stylist. Power Stage.
1: Tervitus kõigile Power Stage sõpradele ja tere tulemast kuulama Paraguay MM-ralli kokkuvõtvaid jutte ja ka tegelikult juba Chile eelvaate jutte natukene siia juurde, kuna Chile rallini ei ole enam palju aega jäänud. Tavaliselt tuua Rauno Paltsar Gustav Gruda seekord, nagu eelmises saates sai öeldud, Gustav jäi Paraguayse nii-öelda ja läheb sealt otse Chiilimaale, nii et siia tagasi Eestimaale ei tulnud, kuna seal interneti ühendus on nii kehva, et seda salvestust polnud mõtet sellisel kujul teha, siis ütleme nii, et naljatades kutsusin maksumüüri tagant mehe, kes võibolla paljudele tõenäoliselt siit Power Stage lainelt kõige alguses võibolla tuttavaks sai nii-öelda podcastindusest. Nii et tere tulemast tagasi juurte juurde Kauri Pannas.
2: Tere ka minu poolt, tegelikult on tore, et sain jah maksumüüri tagant välja ja olen siin aitäh kutse eest, väga peen on. Sõike nostalgia laks vaata, et ei saa puu, et kui nüüd Gustavit peaks nagu asendama hakkama, et siis ma võin vahepeal teha nagu vaata nagu Levi Akib, vaata, et ta nagu siilist vaata, et kõigile ei jõua kohale, aga ei, mees teeb tööd ja prioriteedid on vist paigas, et ei tulnudki tagasi siia saadet tegema uuesti ei läinud vaata, et
1: no nii nagu ma saan aru, et üldse ega kõik meeskonnaliikmed samamoodi reisisid kohe järgmisse kohta edasi ja nii-öelda kõik staffiga, kes jootud sõitjad küll tulid Euroopasse vahepeal tagasi, aga ega nendelgi siin mõned päevad saavad olla ja juba on tagasi lend, nii et selles suhtes akklimatiseerumise osas on kindlasti hea ja rääkisin peale rallit ka Virvesega, tema samamoodi jäi sinna, nii et selles mõttes ma arvan, see on mõistlik tegelikult.
2: No väga mõistlik tundub, et ma pigem isegi kui mul oleks valida, siis ma arvan ka, et ma jääks sinna, pigem me võib-olla noodiks natuke kultuuri vaataks ringi, sest et see lendamine, see kõik väsitab nii palju, see jõuad tagasi, see on täitsa kottis ikka.
1: Täpselt. Aga sina oled juba siin stuudios see nädal olnud, kuulasin teie parkferme, mis te Karl Mihkel Elleriga koos teete, väga hästi teete, nii et jätkake seda head tööd iganädalaselt, et kui Power Stage on siukane MM-ralli eelne ja kokkuvõttev saada, siis teie tulistate iganädal neid asju, nii et selles suhtes respekt.
2: No me taadutame ja ikka, me, kuidas öeldaksegi siis, et me jah, sinna nii-öelda, jah, ühesõnaga vaatame asjadel otse ja üritame enda seisukoha sinna panna ja keegi mul tööandjast just ütles nii-öelda personaliosakonnast ka, et ta kuulis meie eelmise Paraguay ennustuse nii-öelda seda saadet stelaariselt eksperdid, mis sugused.
1: Sinna me jõuame, jah, see läks ikka normaalselt täppi. See kord jälle nii, et aga noh, me nagu sinuga rääkisime ka pühapäeval õhtul, et selles mõttes, et me paneme lihtsalt puhtalt nagu loogika pealt, aga see kord ei olnud Paraguays midagi loogilist.
2: No ja meil on üks sõber, kes ei kasuta et kaks korda on see aasta võitud ja täpselt see ebaloogiliste vastustega nii-öelda.
1: Täpselt, nii et tasub proovida ja tundub, et kolm korda järjest on vähemalt tasunud Sami Baerit esimeseks panna, nii et kes on pannud, et siis on ikka väga hea tulemust skoorinud.
2: Vanasti vaata kõik olid arvinud Ogi panema, nüüd hakkavad vist Sami Baerit ette otsa panema, et see tuleb kindlalt esimesena.
1: No Ogi isegi kiitis, täna lugasin just uudist, kus kiitis Baerit, ütles, et veel aasta tagasi ja isegi selle aasta algusest ütles, et sellel mehel ei ole küll seda materjali, et mis tal võiks olla ja pigem alahindes. Aga nüüd ütles, et need kolm võitu näitavad seda, et täitsa väärib seda tiitleidluse olemist.
2: Ja mulle pigem tundub ka, et eelmine aasta oli pigem ta kogus nii-öelda kogemusi ja ei näitanud enda päris enda mina välja, et nüüd see aasta pandi nii-öelda kaas põhja ja hakati tulema, okei, Monte oli nagu ta oli, aga üleenda osas on ju täielikult hull areng olnud ja igat pidi nii Alsvaldil kui Kruusal, et poisis sisu on ja tegelikult on ju Flying Finniga nii-öelda tulnud ülesse, siis juba räägiti, et on väga potentsiaalne tuleviku tegija.
1: No jah, aga ta on oma enda nii-öelda alamata klasside tiitlitega ju junior WRC tiitel, WRC 2 tiitel enne Solbergi on ju, et on sellega ennast väga hästi ära tõestanud ka, et ta lähebki sellest loogilist ridapidine ja nüüd siis esimest korda käega katsutav variant ka päris tiitel võtta.
2: Jah, neid ju poes niisama raha hästi jagata, et endeks peab tööd tegema ja näeme, kui raskelt tegelikult need tulevad.
1: Täpselt nii ta on, aga nagu ikka siin Power Stage, siis võtame kõigepealt selle katkestajate listi ette ja nii-öelda suured nimed sellest ja meile olulised nimed võtame siis sellest ette, siis kiiruskatse tegelikult number 20 jätis sellise võistluspaari nagu John Armstrong, Shane Byrne siis raja äärde ja 21. Nemad siis nagu enam ei jõudnudki, et ütleks nii, et päris nagu siukene üles alla nädala vahetse oli minu mõist, kui me mõtleme Armstrongi pealt, et need reedel ka juhtus, ütleme nii, et see ma ütleks, et see situatsioon juhtus pigem nagu enda vea tõttu, et oleks võinud seisma jääda sellistes oludes ikkagi selle refi sealt ära vahetada, mis siis lõpuks need pidurivoolikud sealt puruks lõi ja kui seda pidurpedaali tallas, siis tuli üks suur spin valli lendamine ja see esiosa oli suht puhas kohe.
2: Ja tegelikult pole ju tegelikult õnne see aasta üldse olnud, et iga kord, kui ta enam vähem mingi kiiruse saavutab ja hakkab sinna ette otsa sõitma selle Fordiga, siis hakkavad asjad juhtuma ja on tihti peal kus kas haasa peal või mingid muud asjad, et pigem ma just siia tulles mõtlesingi Jonni peale. Mitte, et ma iga päev mõtleks tema peale, aga lihtsalt, et võibolla Ford ei olegi täna suutene, et pigem oleks see, et ta peaks komplekti kokku panema, et ühe korraliku ralli tegema, et kui sa ei pea suutma praegu veel sõita võidu nii-öelda osieri nendega, et mitte võibolla seda soodustada ka või öelda, et umbes, et oot ära, kuni teised eest ära kukuvad, siis sa tea koha, et tegelikult ta on ainest olemas, ta on nagu nii-öelda kiiruse poolest nii-öelda pigem top 1 Fordi sõita minu meelest, aga lihtsalt tal oleks seda vaja, et järgmises aastas hea sammu edasi minna, kui see on võimalik.
1: Ja täiesti nõus sinuga ja tegelikult kui niimoodi üldse tegelikult selle nädalavahetusel tagasi mõeldame sinna jõuame, aga võtame kiiresti siia Padoni näiteks vahele, et kes noh stardipositsiooni mõttes ei olnud väga erineva stardipositsioonid Armstrongiga ja tegi ikkagi töö korralikult, siis võiks öelda Armstrongi mõttes eriti arvestades seda, kui palju juhtus reedesel võistluspäeval ja et pärast ei tulnudki seda tormi ja vihma, mida oodate kõiges serviceparki ja that's it, aga see oli põhimõtteliselt võibolla selline hooaja võimalus, kus oleks saanud ikkagi väga hea tulemuse teha.
2: No täpselt tegelikult on need õhus olnud kogu aeg, ma olen siin terve juba üle poole aasta talle kaasa elanud, et äkki nüüd tuleb see tulemus ära, et saab lõpuni nagu startist finissini ilusti sõidetud. Ei saa, no kogu aeg tuleb, küll ta on seal aasa peal midagi kokku keerab, et jah, ei ole tema nagu rallid olnud, et just ju mõtlesin ka seda, et tegelikult need noortel või nagu ei ole lihtne olnud tulla sinna, et see tase on ikka nii kõva, et kui sa tahad seal ikka kõrge sõita, siis sa pead kuidagi leidma selle stabiilsuse ka sellel tasemel sõita.
1: No ja siis nagu ma ütlesin ka 20. Kiiruskatse mäng siis lõplikult poolele jäi, aga mul meeldis Jonni puhul see, et mehel nagu huumorisont jagus nagu lõpuni, et kuigi nagu vasak ratas oli põhimõtteliselt koos vedrustuse ja võibolla isegi tagas illaga peaaegu lahkumas seal tagant, siis mees keskis tiimile sõnum edasi anda, et ref ja velg on terved nagu, et selles suhtes nagu meel nagu selles mustas olukorras nagu huumorit jagus, see on ka omaette oskus nagu.
2: Mõtle, kui ta oleks 90-tel seda läbi raadio andnud tiimile, et kõik ütleb, täitsa lõpp, miks ta katkestab, et kõik on tundub korras olevat, aga tegelikult teleka pilt jõudis kindlasti väga kiiresti nii-öelda tiimini, mis tegelik olukord oli, aga kiirusel ei ju selle sinna maani päris hea.
1: Täpselt, nii ta on. No järgmine võistluspaar, kes siis katkestajate listis on ja nii-öelda suurtest nimedest, ta hakkame ootakad suuta Aaron Johnston, mehed, kes siis see aasta kaks MM-rallit võitnud on ja siin ikkagi vahepeal juba tundus siin poole hooaja peal, et ka mehed võibolla räägivad lõpuks nagu tiitliheitluses kaasa, siis nüüd on ikka see vormikõver ikkagi päris alla ennast ära keeranud ja no põhimõtteliselt ralli ei saanud alata aegi, kui esimennest korda üle katuse käidi 600 meetrit stardist, võiks siis öelda nii-öelda jutumärkides ja natuke irooniaga, et sõideti virvesel jälg sisse ära.
2: Just ja tundub, et käed ja alad ajuga enam kokku ei käi, et sellised asjad juhtuvad, et pinge ja kuidagi see kohalolek on vist ikkagi nagu nii-öelda pihta saanud, et me vaatasime juhata hooaja algus poolast, esimene osa oli päris palju lubav, vaatasid et hakkab tõesti sinna nii-öelda sekkuma nii-öelda sinna meistritiitli mängu ka, yeah. Siis pärast seda ei ole julenud isegi ennast või teda nii-öelda sinna tabelisse etteotsa panna ka, sest et näha on, et ta on nagu näost juba ära morn, ei ole positiivsust ega midagi, et ta on täitsa limist lahti, et loodame, et ta siis järgmise etapiga saab enda nagu nii-öelda saaks enda stabiilsuse tagasi ja pärast seda saaks uuesti ehitama, et ma tema asemel või tiime asemel ei paneks nagu väga suuri ootusi ka, et võibolla see aitaks tal uuesti tagasi nagu.
1: No ma arvan, et tiim ei panegi nagu selles mõttes, et see ootused ja on ma arvan tiimi jaoks see aasta juba täidetud need kaks võitu, mis ma siin mainisin juba, aga minu mõttes taga ise paneb endale seda pressure peale ja minu mõttes kui nagu mõelda selle hooaja juttude peale, et mentorid siis nii täna kui Rovanpera taustal toetamas on, siis tegelikult me kuulsime seda juttu võibolla mingi ma ei tea, Eestin enam, viimast rallid ei ole seda juttu olnud enam, nagu, et huvitav, et kas nagu, seda infot ei ole sinna tulnud, mida ma ei taha loomulikult uskuda, kindlasti nagu head sõpra ja endist konkurenti, siis nagu toetatakse edasi oma nõu ja jõuga, aga kuidagi vähen seda juttu olnud ja jälle kuidagi tundub, et seal autos on seda pinget nagu liiga palju, sest et eriti kui me mõtleme nagu laupäeval, siis okei, pidi seal teepuhastaja rolli täitma ja loomulikult me teame, et nendes oludes nagu lihtne ei olnud, eriti kui seda vihma ka sinna ei tulnud, mida kõik ootasid ja esimene ring ju läks kõikidele vihma seades, on ju. Et sellega seal hakkama saada nendes kuivades oludes ka kõige lihtsam ei olnud, et neid asju seal ikka jälle juhtus seal väiksed sõiduvigu ja spinne sinna sisse, aga pühapäev tegelikult hakkas korralikult vastata, et nagu kolmas katseaeg, et siit võib nagu tulla vähemalt mingitki punktid, aga, aga järgmise katse lõpus juba mees ütles, et ei, siin ei ole nagu mingit varianti ka punktidele, et nagu kuidagi nii, nii nagu sükkane emotsiooni pealt sõite, et selles suhtes on nagu, et ükskord tuleb välja ja sa ei saa selle sama hoo pealt edasi panna, vaid et sa nagu teed endale ikkagi mingisuguse mõtte sinna pähe ja jälle kerib alla pool pigem.
2: Istuta pähe, et võibolla sellepärast pole ka nii-öelda Rovanpera Oti nime mainitud, et ta ei taha võibolla selles ebaõnnestunud tanki neid ja nii väga tirida, et ta saab aru, no, et tegelikult enda, enda taga on see, et pigem ütlen, et pigem see on hästi palju peas kinni, sest et me oleme näinud kiiruse poolest ja oskuste poolest, ta on suuteline, aga see pea on pigem keelab tal ja. Või lase tal päris hästi sõita.
1: Ja no ütleme nii, et kui nagu siis nii-öelda tagasi vaadata natukene ajalos, siis ikkagi nagu suhteliselt siukene Jari-Mati laptolale tüüpi nagu sõitega, kes ikkagi nagu väga palju panab endale ise seda pinget peale, ma ütleks nagu, et nagu ainus paralleel, mis mulle võibolla kohe kiiresti tuleb minu.
2: Ei, ei, täpselt me ei tea, kui palju töösid ja magab ka, võibolla kruvib niimoodi, et ööd ei maga ka, sest ta on niuke pinge peal, et pärast tegelikult õnnestunud nii-öelda esimest poolt, siis võibolla kruvid endale aina rohkem ja siis sa arvad, et mida teised võivad oodata ja tänu sellele sa kruvid.
1: Aga ei, see imelik on, sa oled ise ka selles ikkagi tipp seltskonnas nii-öelda seda asja teinud ja Euroopa meistrivõistlustel tiitlid võitnud, et selle, selles mõttes, kui sa saad oma selle esimese võidu kätte öeldakse, et sa saad selle pinge maha, ainu. Aga temal tundub, et see on nagu vastupidi rohkem seda pinget praegu peale, aga hakkan panema hoopis.
2: Ja no, teistpidi ikka inimene nii loomuselt oskab igasugused endal pea enda,
1: no, jah,
2: pea täis endal kruvida igast asju, ainu, et ta võib juba uutele ideedele ja järgmise dimensiooni minna enda mõtetega, mis kruvib jälle üles, ainu, ja mingi asi tule välja, siis hakkad jääd sellesse kinni ja täpselt nii ongi see, et see on üks, ütlengi, et minu jaoks on alati see psühholoogia nagu üks spordi nagu hästi olulised osas on, et kui on võrdsed mehed, on ja ma ise nagu nii-öelda spordipsühholoogia raamatud lugenud käinud spordipsühholoogia juures, et leida nii-öelda, kuidas, kui hakkab nagu nii-öelda aju küpsema, et sa oled, kuidas sealt nagu sellest ringist välja saada ja kõik muu sellega, ma arvan, nendel täpselt samamoodi tegelikult olemas toeks või inimesed, kes aitaksid siis sellest ringist välja tulla, aga pigem praegu on raske nagu tema seisukohalt rääkida, et mis võib teda vaevata, et ta ei saa nagu niimoodi minema ja eks see ongi võibolla see spordi üks võlu või valu koht.
1: No jah, ja täpselt nagu öeldakse on ju, et ise inimese pähe ei näe ja siit nii-öelda laua tagant siit puhtalt arvuti eest on juba lihtne rääkida, et kuule teere start, et nagu sa ütlesid ka inimestel pähe mingid ideid, ma arvan, ma olen üks suuremaid ülemõtlejad enda sõprus seltskonnas, et selles suhtes hea tuttav teema nagu, aga tõesti mingitest hetkedest on üli keeruline välja tulla. No 22 kiiruskatset oli algselt plaanis 21 lõpuks siis sõideti ja see üks siis tühistati lõpuks sellepärast, et Taka ja Johnston tegid siis ikkagi päris karmi crashi nagu, et seda nagu alguses tundus see auto, kui Will sinna koha peal jõudis külil, et noh, et nagu päris katki on küll, natuke no võibolla meenutas sellest Ogier Soome autot on ju, et aga siis kui nagu väljast lõpuks nägid seda video ja kuidas see saba ees selle posti sealt maha võttis, siis tegelikult ikkagi üli õnnelik õnnetus see post oleks võinud tulla nagu külje peale või jumal teab kuhu kohta, et see impact oleks võinud oluliselt suurem olla ja nagu lõppkokkuvõttes õnnelik õnnetus selles suhtes, et noh, kui Will sinna koha peal jõudis, siis selles suhtes mul oli kohe rahulik, ma vaatasin, et kui Aaron tuleb nagu rahulikult sinna autoni, ta ei jooksnud aga midagi, et siis Taka on kuskil olemas, on ju. Aga Takat ju sellest pildist näha ei olnud ja pärast ju tuli välja ka, et siis ka Taka ise sealt autost kohe välja ei saanud, ütles ise ka, et ikkagi tema karjääri kõige suurem õnnetus ja ikkagi suutnud alguses isegi käia ja tänas Novilli ja Viidag, et mõlemad, kes siis nagu konkurendi juurde jäid ja kuni selle abi saamiseni nende juures olid ja toetasid neid selle, et selles suhtes ikkagi päris karm pauk ja mõlemad mehed haiglasse kontrolli, õnneks kõik okei, okay, sükkane põrutus, et see käib sellise asja juurde, on ju, et aga lõppkokkuvõttes sükkane päris huvitav nii-öelda õnnetus ja siin naljatilgad on juba naljaga visanud, et Aaron on nagu vormi ennast tagasi jälle ajanud ja alla võtnud, et oleks Aaron kaalunud ikka mõne kilo rohkem, oleks tõenäoliselt alla kallutanud selle auto seal tagasi, kui ta kahe ratta peale läks, aga võt see kord läks nii on.
2: Ja täpselt mäletad, me olime täpselt samal ajal telefoni vestluses oma vahel, kui just. See sama situatsioon kulmineerus, aga kohe just, et päris karm pauk, ma just vaatasin seda videot ka mitu korda, see rat, kui ta viskas nii-öelda kahe ratta peale, siis videos on näha, kuidas ta keerab nagu, ma ei tea, kas see oli siis instinkt, aga ta keeras ratteid valele poole, et kuidas teisele poole, okei, okay, seal oli puud ja muud asjad, ja kiirus nii suur, et viskan teistpidi, kindlasti arvatasti siis ka katkestanud.
1: Ja, aga ta ainult jõudu juurde sellel
2: külili minemisel, et ta oli just minekul, sõike pool minekul, ja siis vaatasid, et ta keeras just ratteid sinna poole, et ta aitab nagu nii-öelda autol minnagi nii-öelda külili, et noh, vaat see ongi see, mina ei ole kunagi selles situatsioonis ise olnud roolis, mis mis käed ja jalad ja mis see, kui sa pead ju millisekunditega nii-öelda see otsuse vastu võtma. Mm-hmm. Õnneks see post, ma vaatasin seda ka videos, õnneks see oli hästi paindlik ja see murdus õnneks kiiresti jala pealt ära, et loodetavasti ei oleks teispidi midagi hullemat juhtunud, aga jah, just see keha šokk ja see G-jõud ja mis seal on kõik on, mm-hmm. see kindlasti viis ta keha nii kõvasse šokki, et ta ei saanudki seda autost minema ja pärast seda ta ütles ka, et see mõjutas teda. No, nüüd me näemegi järgmise ralli, kas see kiirus on sama, kui ta ikkagi nii palju haiget sai. Tõelise rallimehe sisu näitab ikkagi see ära, kui sul on siuke samasugune õnnetus, no sarnane olnud eelnevalt, et kas sa suudad kohe järgmisel rallil või järgmistel kiirustel katsetel, mis iganes siis progresseeruda ja näidata uuesti sisu, et oluline sellest ka üle saada.
1: Ja ma vaatan just praegu, et hakka hooaeg peale neid kahte võitu ja tegelikult ikkagi väga normaalsed tulemused on neljas, viies, neljas, kolmas on ju ja siis Estonial 21. Soomes jälle okei, tema puhul kuues, kuigi võib tõenäoliselt oleks seal tahtnud rohkema, aga no ja nüüd siis ikkagi päris kõva crashi ja sellesse hooaeg üks tempel siit juurde ja nii-öelda kaks katust ühe ralliga, et see on nagu kindlasti jätab oma jälje.
2: Ja keskmised stiilsemad olid need nii-öelda, mm-hmm. kui vaadata, mis see sama koht, kus virves, seal oli juba päris muljet avaldav ja see viimane ka, ja siis linna, mis on nagu internetis liiguvad pildid ka, kus ühed ju pealt vaatad, teevad samal hetkel pilti. Ja õnneks nad hakkasid selle peale, kui hakkasid paugu käima, panid jooksu, aga jah, õnnelik õnnetus nii pealt vaatad, kui tegelikult tiimi. Ja vaatad, mis kiiruste juures need asjad juhtuvad, siis tegelikult auto vastupidavus nii-öelda puuri osas ja kõige selles osas on ka muljet avaldav, et väljast näeb, jah, see on plastik jupi aga ülend tihti peale ikka tuleks see sirge jalaga välja, toome näiteks neid see Osieri pauka, nii-öelda Soomes, see oli ka väga suurel kõrgennetusel. Et ei, väga, väga muljet avaldav samm on edasi tehtud turvalisus osas.
1: Jaa, no õige, no turvalisus, kui me mõtleme 2020, oid Tanak Martin Järvo ja Monte Carlo, et no sealt mehed astusid otse autost välja, et kindlasti kõvasti põrutus oli ja nii-öelda, aga sellegi poolest, et see näitab
2: täiesti see sport. Kindlasti annab tunda ka mingil ajal mingid asjad, aga igal juhul tore näha ja täpselt samamoodi nagu nii-öelda kiiruskatsete peal ka näha, kuidas on pandud nii-öelda palle ja asju paremat või rohkematesse kohtadesse, kus võib olla nii-öelda siis ennetatakse just asju.
1: No enne kui siit katkestajate listist edasi liigume, siis nimi, keda kindlasti siin enne rallit ei oleks tahtnud näha ja ka tegelikult praegu tahana, siis Roomet Jürgenson, Siim Oja nende ralli siis jäi pooleli viimasel katsel ülesõidul toimunud avariiga, mille nemad ise ei põhjustanud, üks siis siviilauto väidetavalt sealt nendel ette keeres ja auto nii-öelda kahjustused olid nii suured, et viimasel katsel polnud võimalik minna, aga no ütleme nii, et eks need seiklused tegelikult hakkasid Roometi ja Siimu jaoks juba reedel pihta, et kohe avakatsel ma pole küll onboardi järgi vaadanud, aga oli jutt, et mingi detail tuli lahti sealt kuskilt, oli Roometi jalgad all nii-öelda ja ta üritas seda vaadata, et kus kohas see on ja nii-öelda siis kuhugi ära sättida seda, aga siis kui see tähelepanu sinna läks, võeti raja äärest natuke lisa ja refleks katki ja mõni katse hiljem siis tuli veel generaatori rihm maha ja kadus ka roolivõim, et no hoolimata sellest, et see esimene ring ikkagi suhteliselt aiada läks siis päeva lõpuks neljandaks tagasi ja tegelikult tundus, et nagu laupäeval kuigi ma ütlesin ka, et kõik ju läksid selle vihmaseades, et esimesel katsel vaatas, et kuidagi tunne seda ja seda aega ei tulnud, teisel katsel läks juba paremaks, aga kolmandas nagu siis laivis oli näha ka üks sükkane pikem, sükkane lauge vasakkurv ja siis see läks ikkagi saba natukene pikaks ära, toetas sinna valli ja siis kogu nagu Romet ise ütles peale rallit mulle, et sükkane cooling packi tõmbas eest kõik ära ja sinna see päev lõppes on ju, et kurb isenesest kogemus jälle juures on ju, et kuidas sellistes oludes sõita siis selle vihmaseadega, mida kunagi ei tulnudki, mida kõik ootasid on ju, et aga pühapäeval tegelikult ikkagi täiesti korralikud katseajad ja juba kahju, et see nagu pühapäev poolel jäi, et vähemalt oleks saanud ühe päevagi nii-öelda võrdluses siis teistega, et mis siis oleks teinud ja selle üle oli Rometil endal ka kahju ja peale rallit ütles mulle ka siis, et potentsiaali oli selle nädala vahetsel küll, kuid jällegi ei mänginud asjad välja ja ei saanud kahjuks tulemusele pihta. Ja Chili ralli osas ütles juba ette, et ei oska hetkel midagi öelda, eks tuleb valmistuda ja aru saada, et mis ralliga tegemist on, et temal ju seal debüüte ees ootamas on.
2: Täpselt, no, kõik see terve aasta Rometi puhul on ka läinud nii-öelda ühtemoodi, stabiilselt ei no, ole, ei ole
1: stabiilselt
2: kevasti. Stabiilselt kevasti, et ei tea, mis ta on valesti teinud.
1: Ei tea, tõesti.
2: Teades teda olemuselt väga tore tüüpe ja väga hull töörüga ja tegija, et võiks nüüd saada küll selle lõpuks selle ühe hea tulemi kotti, mis aitaks teemal ka kindlasti motivatsiooni tõsta, et no mitte see, et ta oleks motivatsioon kadunud, aga ikkagi suuke sellised olukorrad, kõik sellised juhtumid nõrgestavad nii-öelda seda ka täpselt moodi.
1: Jälle, no mentaalne pool.
2: Mentaalset poolt, et sa ju tahad, see on suured rahad mängus, sa oled spordihing, sa tahad ikkagi ju tippu jõuda, aga no, ma räägin, et see, mis sa ütlesid seal, vaata, mingi detail liikuma, kus ma mäletan, mu esimese Saarem ralli oli, kus meil endas vist mingi joogipudel ka täpselt samamoodi rata, sinna sõite sinna pedaalide juurde, tegelikult see hakkab häirima. Ükskõik sellised pisikesed asjad häirivad, sellepärast tehaksegi nii-öelda. Nii-öelda kokpit võimalikult puhtaks ja et sul oleks ainult fookus kiiruskatsele nende kurvide kiireks võtmiseks. Et see ongi see ralli, et iga kord võiks ühest rallist alati mingi raamatu kirjutada ja mingitest sellistest seikadest, mis seal juhtunud on. Aga jah, ma loodan, et Chili tuleb tal selline nagu peaks tulema, siis oleks hea nagu sirge seljal võib-olla nii-öelda hooaja lõpus sammuda.
1: Ja Chili pigem nagu ütleks nii, et on selline kiirema poolne jälle võrreldes nüüd selle Paraguayga, mis ei olnud ka nagu kõige aeglasema, aga selles mõttes, noh, täna Järveoja on ka näidanud, see pigem nagu eestlast selle sobib, nii et selles suhtes võiks olla ja võib-olla, noh, kui üldse Rometil mingit pinget on olnud siia maani, siis nüüd on see pinge maas, et punktidele enam rohkem see aasta sõitma ei pea, nüüd on nagu ongi hooa ja viimane etap, kuna siis Sardiinesse ei lähe, sest et järgmine aasta Sardiinat ei ole ja Saudi asemel me veel ei tea, kas siis Saudi toimub või ei toimu, seda otsust ju ka siia maani öeldud ei ole, et tõenäoliselt siin jutud käivad, et see ikkagi millegiga asendatakse, aga selge on see, et siis no, sinne pole ka ju mõtet isegi seda asendusele minna, et kuna seda ka ju järgmine aasta siis ei sõideta, et ühesõnaga MMI hooaja viimane etapp peaks olema tänases seisus siis 15 punkti jäi selle hooaja saagiks praegu siis WRC 2 arvestuse 22. koht ja punkte tuli silt vaid kolmelt rallilt, nii et selles suhtes ikkagi üli kahju tegelikult Rometist ja Siimus selles mõttes, et eriti kui me mõtleme juuniori hooajale, kus tuli tiitel, kui me mõtleme tagasi eelmisele esimesele WRC 2 hooajale, mis oli ikkagi üli positiivne, nagu, siis nüüd on ikkagi nagu no, ütleme nii, et nagu me oleme teda siin oma vahel kuskil chatides norinud ka, et noh, nüüd said nagu ühe hooaja seda head karmat ka nagu, et muidu oligi kogu aeg kõik asjad oli hästi.
2: Loodame siis, et ta sellelt hooajalt korjab selle kõik jama kokku ära ja teeb ära. Tihti ikkagi vaata sellel võib-olla sellel hooajal ta pani kindlasti suuremad ootused, võib-olla selle täpselt samamoodi pinge, aga tegelikult ma olen tihti öelnud, hästi palju on ka olnud nii-öelda automuresid, mis on tema tulemust nagu keeruliseks teinud.
1: Või no mõtle, mitte, kas või praegu on samuti seal roolivõime asjad on.
2: No Montest oli ka ju täiesti no, mängus ja tegi sükkest asja seal. Ma ütlesin, et see aasta hakkab raudselt tulema, et arvast seda, mis mooga ta juba seal Montes sõitis.
1: Ja hästi palju teilist ei panna.
2: No on, et tõesti, et seda ei saa ainult panna nii-öelda Jürgensoni nii-öelda selja peale ja õla peale. Et ma nägin Siim Oja ka nüüd siin Paide ralli ajal ajasin juttu. Päris pikk hooaeg on olnud, et hakkab juba väike väss tulema naaval. Ma ütlesin, et see on kõva mees. Mulle oleks see juba, ma arvan, päris suur väss olnud. Aga nad ütlesid ka, et teed tööd, pingutad, see effort on nii suur, aga lihtsalt ei tule seda, mis annaks sulle veel tagasi seda lisaenergiat, vaata, ikka hea tulemuse pealt tuleb uus energia ja selle pealt oleks hea edas sammuda.
1: No täpselt. No saime selle katkestajate osa nüüd lõpuni, me mäletin, et me nii pikalt oleks katkestajast kunagi rääkinud 20 minutit, aga no olid ka ikka nii-öelda kõvad mehed, kes katkestasid seekord ja väärisid seda aega. Hüppame nüüd siis paremusjärjestusse, no hakkame tagant poolt tulema koht number 37, Thierry Neuville, Martin Vida, aga mehed, kes siis aasta varem olid nendel teedel lõpetanud poodiumi kohaga, siis no seekord ka ikkagi mäng sai üli kiiresti nagu läbi, et vasak tagumine ref puruks, mis lõhkus ka vedrustuse ja põhimõtteliselt järgmisel katsel selle vedrustuse purunumise tõttu oli see mäng mängitud ja igaselt nagu tagasi ei tuldudki, et ma vaatsin just seda katsevõitute nagu nimekirja ka, siis no Neuville ei saanud katse ühtegi katsevõitu ralli jooksul, et seda väga tihti ei juhtu.
2: Arvestas seda, et see võiks, see pidi sobima nii-öelda, me nägime teistest aegadest ka, et Hyundaile oluliselt paremini kui võib-olla eelnevad rallid, kus meil on alati väike küsimärkavus. Mina panin küll nagu suuremad panused sisimas ja ennustuses ka nii-öelda Willi peale, et lõpuks võiks ju sihuke asi ära tulla, mis võiks soodustada nii-öelda Hyundai kiirust, aga hoopis teised mängu, hoopis teised mehed tulid pilti, et see ralli oli üldse sihuke, et kas me oleks ette näinud, et siuksed asjad hakkab kulmineeruma, et pea kolmandal katsel vaatame siuksel seisul otsa, mis seal oli siis never.
1: No ja pühapäeva arvestus lõpuks nad kolmanda koha punktid said ja siis viienda koha veel Power Stageilt ka, aga see oli ikkagi nagu üli vähe, mis siit selles korrast nagu näppude vahel jäi, aga nagu Taka ütles ka ja siis võiks öelda, et kui me peaksime nagu või saaks mingisuguseid tiitled veel siis nagu ralli põhiselt anda, siis tõenäoliselt ikkagi nagu parimate nagu konkurentide tiitel läheks nendele, et nemad ikkagi Taka ja selle olukorra juures olid nii kaua kui abi tuli ja said kohe aru, et see olukord on tõsine ja sinna oli vaja minna.
2: Väga sümpaatne käitumine ja niimoodi näevad reeglid ette ka, et isegi jookseks appi ja ega lõpuks ongi, et ütleme kiiruskatsetel nad on omavahel konkurentid näha, et ju ülesõitudel nad viskavad kildu ja arutavad omavahel erinevaid jutte, kui palju seal nagu muidugi saladusi ja mingid süksed asju välja antakse vaevalt, aga lihtsalt, et aga muus osas on nad ikkagi kohati ikkagi, ma arvan, päris juba sõbrastaatuses.
1: No täpselt, jah. Koht number 36, ehk siis vaid kohavõrra paremad kui siis pelglased, Robert Virves, Jako Vilo, WRC 2 MM-liidrid, siis nemad on endiselt ja punkti vahe ka sama, mis enne Paraguay rallit oli, aga asi lihtsalt selles, et nagu ma siin juba enne ütlesin ka irooniliselt, et Taka sõitis jälje sisse ja Robert siis ütles ka peale seda väljasõitu selles samas kohas siis, et nii-öelda fokusseeris sellele kohal, ta teadis, et Taka on selle välja sõitnud ja peab sealt nii-öelda puhtalt läbi tulema, aga kuidagi järgmine kurv siis enam auto sinna ära ei mahtunud ja sõideti siis ikkagi ka ennast puruks, saadi sealt küll koha pealt edasi, aga siis nagu ta ütles ka, et vist oli õtsa mingi tala või midagi murdus ära ja siis pidid ikkagi oma nii-öelda kaasa võetud vahenditega neid sealt vahetama hakkama ainu silla talasid sealt, aga need poldid olid nii kõvasti deformeerunud, et neid nii-öelda normaalselt lahti ei õnnestunud saada, et lõpuks siis said ikkagi sealt liikuma ja ligi tund läks siis aega, et see auto sealt nii-öelda jälle sõidukorda saada, küll kilometrit kõik ja saadi kätte sellelt rallilt. See oli kõige olulisem tegelikult, sest et Paraguay, eelmine aasta ka pühapäeval hakkas juhtuma nendele, see kord siis nii-öelda kohe alguses on ju, aga üks minut teise katse ajakontrolli siis jõuti kõigest varem, nii et oleks muidu oleks disklaftul nii-öelda sellest päevaks ja oleks olnud katkestamine olnud, et sellest suhtes nagu vähemasti täppisteadus ja lõpuks ju 9 katse võitu, ehk siis kõige rohkem katse võitu WRC 2 arvestuses, siis see eri auhind ka on ju, et kõige rohkem katse võitnud ralli jooksul ja tegelikult Robi ise ütles ka, et noh hea, et need kilometrit kõik said kätte, juba kahju, et see olukord juhtus seal avakatsel nii nagu ta juhtus, aga selles mõttes midagi katke ei ole, et tiitleheitluses ju ei olnud ei Korhoneni, ei olnud ei Sunineni koha peal, ei ole ka neid Chiilis ja kui siin matemaatikud on arutanud, siis nii-öelda järele jäänud rallidega on 26 punkti vaja saada, et siis on nagu asjad korras on ju ja ma usun, et sellega meie mehed saavad hakkama, nii et ei ole küsimust.
2: Loodame mehed, et järgmiste rallidele jääks niimoodi asjadesse kinni, et vastik või ebameeldiv, kui siuke asja üldse juhtub, et ta kindlasti ei ole, ma arvan olemuselt, nagu siuke vend ka, kes hullut asjadesse kinni jääb, et ma arvan, et Chiilis ta kindlasti teeb omad korrektuurid ja tegelikult näed ju kiirus on olemas, et nagu keskend on olemuselt nagu siuke vend ka, kes hullut asjadesse kinni jääb, et ma arvan, et Chiilis ta kindlasti teeb omad korrektuurid ja tegelikult näed ju kiirus on olemas, et nagu keskend, eks siin loomaraal

0: palju ja järgmisesse jäin pidurdamisega hiljaks ning nii läks. Ideaalis oleks võinud auto saada korda oluliselt kiiremini, kuid ei saanud, katkis detaili auto küljest kätte ja lõpuks jõudisime minutise varuga järgmisse katse AKP-se. Teed on Paraguays väga lahedad ja selles mõttes kindlasti nautisime, tundsime ennast autos hästi ja see peegeldab ka katseaegades ja Chile osas, mis on siis ka tema jaoks debüüt ees ootamas. Chile ralli osas ütles, et nagu iga uue ralliga eeltöö on oluline ja peale ebaõnnustunud rallit tahaks kindlasti puhta ralli nüüd uuesti teha, nii et sellised mõtted siis enne Chilit ka.
1: Ja ma usun, et nad saavad oma restartid tehtud ja arvast seda, et nagu Keeniad või mis iganes, kus iganes rallidel on esimest korda läinud, et tõel pigem, ma arvan, seal on võibolla eelis isegi nende ees, kes ka on varasemalt käinud, et kuidagi suudab kohe legendi järgi kiiresti sõita, et oluline võibolla sellest tasakaalukust hoida ja ei ole vaja esimese katsel võibolla kohe nii tipus olla, et võibolla samasugust taktikat teha nagu Rally Estonialgi, et esimesed läbi, mis vaatame, mis teised teevad ja siis teised panen punni põhja, et te võite kiired olla, aga ma olen ikka kiirem.
0: Nii on, jah. Igal juhul edu sinna Chiliks ja kindlasti koos Jakoga seal jälle head tööd tehakse, nii et no ei pea väga kaugele paremusjärjestuses edasi hüppama, vaid üks koht vahelt veel ja siis koht number 34. Sebastian Ogier, Vincent Landaja, mehed, kes siis eelmine aasta nendel samadel teedel võidu võtsid, alustasid seda rallit täpselt samamoodi nagu eelmine aasta, lõhkusid refi kohe avakatsel, ainult et seekord siis lõhkusid ka kohe järgmisel katsel ja sinna see reede oli põhimõtteliselt nagu lõppenud, et ka samamoodi autotehniliselt, ma ei tea, vedrustuse probleem seal oli, vasak esimene ratas vist oli alt ära, kui ma kõigesti mäletan.
1: Vist jah, ma täpselt mäletan.
0: Et ühesõnaga tehniline probleem sinna otsa ja kes teles siis võibolla tähele pani, siis esimese katse lõpus oli sükkane antilägi probleem ka seal autos, sest et see auto tegi ikkagi päris kõva nagu müra seal ja tundus, et see võibolla ka maailmameistrit seal häiris ja muid probleeme ka. No, ütleme nii, et me omavahelisega rääkisime ka, et kui see esimene ref nagu tundus, et sealt hüppest maandudes nii-öelda ja siis läks katki, et see võibolla pakkus teha frustratsiooni, kuigi alarm oli tegelikult enne hüppet juba. Nii et see võibolla andis siukse viimase paugu sinna siis on ju, et aga no see teine ref, selline nagu ikkagi 100% Ogier enda nagu tehtud, nagu et see millega sinna vasakurvi siis valli sõideti, no seal ei olnudki nagu muud tulemit toodada, et selline siuke puhas frustratsioon, et vaatame, kas siit saab või ei saanud.
1: Tootja on süüdi. et mina ei ole midagi teinud, et tegelikult taanduks jah, et see frustratsioon kindlasti süvenes on, et ta ei saanud selles mängus kaasa mängida ja näha on, et on ehtne maksimalist.
0: No
1: see
0: muidu
1: ei tule väheks, et ta ei anna mitte kunagi alla arvestada, mis eelmine ralli juhtus on ja juba jälle mängus, tal on see hullu pilk ees seal, kui sa vaatad kiiruskatsetel, seda onboardi on, et ikka juhtub on ja sellest asju ütleme selles refi osas on, et tegelikult mul meedis Sami Pajari ütlus, et tema eesmärk oli võimalikult raja keskesõite ja vältida nii-öelda refi purunud, millega tema sai väga hästi hakkama, aga suutis ka kiirust hoida piisavalt kõrgele, et ma ütlen ikkagi, ma arvan, sina ka ei näinud ette, et siuke esimene päev kulmineerub, et tegelikult kui sa lähed siukse rallile, vaatad eelmise aasta otsa, siis sa ei saa sinna minna, et ma lähen vaatan sinna, kombiin ja arvestad seda, kui kiiresti need vennad eest ära sõidavad sul.
0: Ei, no olgem ausalt ka, kui me praegu kas või seda katkestajate listi võtame, siis need nimed, mis me siin praegu võibolla on, mõtleme, see reede nagu kruvis nii suureks need pinged ja siis terve, nagu eelnevad päevad oli juba räägitud ja reedega räägiti, et kuule, kohe tuleb ilge torm ka veel peale, ainu, et siis nüüd hakkab nagu juhtuma, mõtlesin, et istusid hommikul enam, panid popkorni ja mingisuguse suure 2-litrise Coca-Cola kõrval, mõtlesin, et tuleb põnev päev nagu, ainu, aga ei tulnud mitte midagi, tuli üks kõige igavamad päev
1: võibolla. Ongi, laupäev oli jah, väga siuke ühtemoodi ja ei olnud mingit nii-öelda uut efekti. Kogu aeg räägite küll siuke tunne, et see peaks nüüd kulmineeruma, nüüd hakkab pulli saama ja kõik see asi tõmmatakse veel oma moodi nii-öelda pea peal, aga ei juhtunud seda ka seal, et
0: muidugi hakkas pullilt ja kui need esimesed videot tulid, mis service paringis olid juhtunud, siis mõtles, et kui see maru nüüd läks katsetele ka, siis mu esimene mõte kohe ise Rally Estonia korraldusmeeskonnas oldes ja mäletad, kui ERC aastal Power Stage ju peaaegu jäi ära ja me pidime puid saagima selle, et saaks ikkagi katse puhtaks, mul oli kohe esimene mõte, et huvitav, kas päeva esimene pool jääb üldse ära. Aga siis nagu koha peal nii Gustaviga kui teiste eestlastega sealt suheldes selgus, et katsetel on täiesti kuiv ja sinna pole mitte midagi jõudnud.
1: Tolm on üleval,
0: ja oligi terve päev selline, et see vahepeal ju teles ka ju laivis vaatasid seljad, aga kui autod jõudis finishis, see nagu süsi must oli taevas põhimõtteliselt on ju. Ja oli siuke tunne, et ainult sekundite küsimus, millal see pauk ära käib, aga see keeras hoopis lõunas, see ei tulnudki kunagi.
1: No ja siis meteoroloogika vennad nii-öelda, nagu öeldakse, et siis nende pani küll vist väga pange, sest kõik rääkis ühte samat juttu või siis oli see nii-öelda, et keegil telefonis öelnud, et umbe tuleb vihma.
0: Ei, no selle peal
1: muidugi. Arvestades, mis seal tõesti see

0: mis pargis oli, seal oli nagu tõesti
1: rusuhunnik
0: nagu suur pidu oli seal olnud, et keegi ei teadnud sellest, et kellegil on pääsmed jagatud, aga ma arvan isikud, et Chiilis ma ei usu, et siuke asi enam juhtub, mis on Paraguay esimesel päeval siin kolme katsega, no siukest, see on pigem siuke erand.
2: No pigem küll, jah. No meteodajast veel rääkida, siis Ogier muidugi pani normaalselt puitka meestel ütles, et saad aru, nendel on kõige lihtsam töö maailmas. Sa ütled, et nagu Ma ei tea, kas vihma tuleb 50-50 tõenäosus on, et no siis ongi minu lause on 50-50 ja sa vaata ise, kas siis tuleb või ei tule, et mina olen oma töö ära teinud, nagu, et no meestel on kõige lihtsam töö, et kunagi, no loomulikult, kas ta tuleb või ei tule, no ongi 50-50. Nagu, et...
0: No eks see ennustamine on ju alati olnud ja ükskõik me ennustame ka siin nii-öelda rallivõitjad ja kes tuleb maailma meistriks, et lõpuks vaatame, kellel see kõige kallim pendel on olnud ja kellel see kõige täpsemat näitab, et aga mõnel tuleb see parem välja.
2: Nii on. Nüüd hüppame siis juba peaaegu top 10-sse või siis tegelikult hüppamegi top 10-sse, et Gil Taylor, Daniel Birkic seal siis olid WRC 2 arvestuses, nemad sõitsid ja jäid siis küll WRC 2 arvestuses poodiumilt välja, aga ikkagi tegelikult nagu vähemalt üldpunktid said kirja ja WRC 2 arvestuses ka neljanda koha punktid kirja ja sealt edasi Alejandro Galanti, eks siis kohalik vend koos Marcelo Toyotoshiga, seda Toyotoshit ma ükskõrst vaatasin tükka aega, et kindelitki, et see Paraguay mees on, aga on. Nagu, et,
0: äkki on Jaapanist.
2: Ei, no nägu on ikka täitsa Jaapanist ka ja nimi ka nagu, selles suhtes, aga mees on Paraguay kodakonda, nii et selles suhtes on nagu on ja absoluut arvestuse kaheksandat siis Gus Greensmith Jonas Anderson seekord jäi siis puudu 22,7 sekundit, et oleks WRC 2 etapi võidu võtnud, aga seda ei tulnud, aga koduteedel siis Diego Dominguez ja tema kõrval hispaanjane Rogelio Penate koduteedel on ikka väga magus võite küll, on ju, et sa tead kas või Saarema rallit võites on ju, et see on ikkagi midagi teissugust vahet ei ole, mis rallisid sa eelnevalt võitnud oled, see on see
0: jah, see on hoopis teise maitsega, et ma olen isegi võrrelnud siin kunagi, et kas mu Euroopa meistritiitel olemuselt kaalub seal üle, siis ma ütleks nad ühel tasemel, kuigi ütleme, et Euroopa meistritiitel peaks kaaluma nii olemuselt üle, aga jah, seda finissis oli ka näha, kuidas Diego Dominguez oli nagu sõnatu ja tegelikult ma arvan, et tervel selle publikule, kõigel mul okei, seda publikut sellel finissis ei on nii palju arvestada mis seal servisparkides toimus, siis ma arvan, et see annab nii-öelda seda ekstra jõudu veel juurde ja võibolla see kedagi motiveerib seal rohkem rallidel osalema ja võibolla tulevikus tuleb sealt kandist veel rohkem meil rallimehi peale, aga jah, minu poolt ka suured õnnesoovid ja nad pingutsid selle nimel, et okei, juhtus, mis juhtus teistega siin WRC 2, võibolla tookski välja, et kas Greensmith tegelikult suutis ka ikkagi lõpuks siukse komplekti kokku panna, et ta tuli ikkagi tõi oma punktid ära, et muidu ta viimasel aegadel on ikkagi kuidagi sellest mängust kuidagi kaugeks jäänud, et ta ei võis teile piisa kilomeetreid ja sellest tulenevalt ei ole ka seda nagu nii-öelda tulemust tund.
2: No ja vaatasin just, et kassilt sellest ooajast siis punktisõitudest 1, 2, 3, 4 punktisõitu kõigest tal tehtud, aga neljast kaks korda teine, et selles mõttes vähemalt üle etappi saab enam päris hea tulemuse kirja, nii et pole paha, ütleme nii. Aga jah, selles mõttes ütleks selle Paraguay teema nagu lõpetuseks selles mõttes, et see Paraguay läheb ka edasi nii-öelda, ta jätkab MM kalendris on ju, seda me teame, et see Lõuna-Ameerika alates juba Argentiina rallidest, me teame seda kirge, mis need fännid seal on, lähevad enam juba nädal alguses kohale ja on perega seal nädalaega kuskil ühel katsel on ju ja ootavad, vaatavad. Väga ägedaid videosid tulid ka kuskil, minu mõttes oli laupäeval kuskil vee takistustes. Mehed istusid oma toolidega seal sees ja siis ka auto tuli, kõik isasid, oo äge.
0: Nagu ja osad oli mingi spiidades ja mingite sääsid, et ma pean terve päev ikkagi vees istuma, ma panen kohe spiidade jalga.
2: Täpselt.
0: No ene küsib, kus lähed, ma olen ujumustrenni.
2: Täpselt, et selles suhtes oli päris nagu lahe jällegi vaadata seda kultuuri ja see on alati ei olnud lahe ja ma ütleks nii, et Saldivarid on ikka ülikõva töötke nagu seal maal selles mõttes, et teine, et kui teil on ikkagi nagu oma sõitjad nagu nii tipus, et siis on nagu okei, et nad ei ole jah päris need WRC 2 tipud on ju, aga ikkagi nagu katsuvad päris lähedalt kogu aeg seda top 3 on ju ja seekord ka kolm Saldivari oli startis nagu.
0: Seda, okei, okay, ma teadsin kaks, oli
2: kolm.
0: Ikka jah, selles on jah, nii, kenasuguvas.
2: No korralik ikka, selles on ralli perekond ikka sõkkane.
0: Kunagi see Fau oli ju, vaata, sõitis junior WRC-s ka ja siis kuidagi tuli jutuks kunagi temaga, et noh, et kuidas läheb, et mingi aasta ei sõitnud seal ja see tuli sinna servisparki WRC-s kuidagi ja siis küsim, kus läheb, ei, mis ikka, ma lähen mingi lõuna, kuski sinna lõuna miks sõitin mingit etappi, mis autoga läheb, ma ei tea, mu see karasis on nagu see auto R5, luges, ma ütlesin, okei, okay, okei, okay, et nagu siin tüübid vaatad, et saaks rendiraha ja saaks rallile minna, sest sellel tüübil on garaasides, ma ei tea, mis sportsautasid, et ma ei mäleta, mille, mis see taust on, millega seal kõik tegeletakse, et see kõik see reaalsuseks saab, aga hästi tore tüüp on ja tundub ka selline hästi suur töötegija ole, et kui sa vaatsid, ta, nii, ta oli ju tegelikult mängus, ta oli seal eesotas mängus, aga juhtus, mis juhtus on. Nüüd siis ka, et miks mul kurat peab nii raskelt tulema kõik see, et väga kahju on kuulata ja mõnel tundub, et mingitel meestel tulebki see hästi raskelt, et pead hästi pikka ja rasket ja künkliku teed läbima ennem, kui sa saad selle saavutuse tehtud või mingid hea tulemi koju tuvudud.
2: Jah, ja tõtkele üle minul oli korraks, oli juba nagu hea meel, oli tagasi näha siukast meest nagu Marko Pulaatsiat, keda tegelikult ikkagi nagu mingid aastad, paar tagasi alles ta ikkagi oli põhimõtteliselt igal MM-rallilaine ja nüüd ta on ikkagi nagu ei ole üldse nagu MM-rallidel sõitnud, tõenäoliselt on eelarve siis nagu kokku võivand ja pigem on seal ERC, et kaasa sõitnud ta tegigi esimese WRC stardi see aasta, aga, aga see, see nagu kiirus, millega ta nagu tuli alustas, oli ikkagi nagu väga, väga korralik, kuni siis sinna maani, kuni siis nagu juhtumakas ja katkestama pidi, nii et, et selles suhtes mul oli nagu hea meel, et Pulaatsia oli ka tagasi üle tükki aja pildis.
0: Ja absoluutselt, et ta on minu mõelest ka ja täpselt ongi, et viimased ajad ma olen rohkem teda ERC-s näinud, et vanasti tundus ka, et suul töödegi, et tuleb üritab sinna etteotsa ennast välja töötada.
2: No, seal oli ka vendade värk.
0: Just Pulaatsiat, vendad Pulaatsiat, aga, aga kahjuks ei ole see õnnestunud ja mida vähem sõidad näha on, et kes on ikkagi rohkem roolis, kellel on kilometrid, et no, kanguta kui palju tahes, aga siis sa ei suuda sellest nöörist kinni hoida.
1: Hi, I'm Colin Clark, you are listening to the Power Stage podcast.
3: Kõik rallist. Power Stage.
2: No jõuame nüüd top 6 Josh McCarlan ja Tracy seal siis kõige parema Fordi võistluspaarina lõpuks siis kaotust võitjatele 4.19.0. No Joshi puhul, kogu aeg siin Jonni puhul ütlesime ka, et tegelikult see oli see nädala vahetus, kus võibolla oleks võinud hammustada, et siis nagu, no Josh oli päris heal positsioonil on ju, et kui me mõtleme, vaatame kolme kiiruskatse järgi, siis isegi nelja kiiruskatse järgi vaatame absoluutarvestus, siis Josh McCarlan on teisel kohal nagu, et see nagu, nagu ütleme nii, et kui sa nagu jätsid selle reede hommikuse ringi vahele ja tegid tulemused lahtis, sa nagu refreshisid ja tuvitad, et millal need järgmised mennad tulema hakkama, et kedagi rohkem tulnudki kunagi nagu, sest need mehed juhtisidki nagu, et Hayden Patton juhtis rallit ja Josh McCarlan oli teine.
0: Mul töökaaslane ütles, et ta kogu aeg vaatab fännab hullult rallit ja räägib enda naisele kodus ja tal on nimed selgeks saanud, sest oli neid, ta ütles ka seda nimekirja ette lugema, ütles, kes need on.
2: No just.
0: Ja need pole arjunud vaata seal, kus lõpeb sinu jutustamine, need tulevad alles. Et, Josh on tegelikult teinud ka mingi sellise väikse millisammu edasi, aga ei ole terviklikuna ja täpselt samuti seda kompoti kokku saanud ja võibolla see ilmestab üldse seda M-sporti, et kuidagi tegelikult on olemas ainest nendes noortes poistes kõigis, aga ongi see võibolla eelarve asi ja see testide arv ja kõik muu see, et nad ei suuda ikkagi sinna ette, nad tahtmine on, aga see kõik muu ei luba seda.
2: No ma ütleks nii, et ma lahterdaks tema selle ralli nagu nii-öelda kolmeks. Reedel oli puhtalt nagu refide teema, laupäeval oli ise jube palju sõiduvigu seal sees ja pühapäeval oli tehniline probleem, et seda oli ikka päris nutune vaadata, kui nagu sul käigukang on pooleks ja nagu pead siis selle hoobaga sealt kuskilt tõmbama ja lükkama nagu, et saaks neid käike sealt vahetada, et see oli siuke no tubli, et lõpuni sellega sai ja sellega hakkama sai, aga päris karm ikkagi.
0: Ja, aga võibolla jõuamagi tagasi, et kuidagi tehnilise probleemi, kui sa tõid Jürgensoni ja M-spordil ja kõik muud sellised asjad, et üks imelikud kohad nagu annavad järgi, et huvitav on, et vanasti me rääkisime, et Hyundail iga ralli ei toimus. Nüüd, tegelikult Hyundai on praegu ju, kui ma vaatan, viimasel ajal stabiilseks on, et enam ei ole pigem selles põhjus, et auto laguneb, vanasti oli see põhjus, nüüd on pigem see, et teha mingite rallidel ta oli sobitu nii-öelda see, mis need jokkerid ja kõik asjad ära kasutati, aga muus osas ju tegelikult on mängus kaudselt tagasi, et mul tundubki, et Hyundai hakkab vaikselt jõudma jälle uuesti nagu sellesse hoogu, mis ta kunagi oli veel lähemale Toyotale, aga lõppkokkuvõttes on see, et OX saab läbi, et tulevad uued asjad.
2: No Fordi lühend pidi olema ju see, et fix it or repair daily'ne, et see selles mõttes, et noh, on peadki kogu aeg nagu,
0: peadki kogu aeg parandama. Sa tead, miks Fordi mehed ju seal, Fordi mehed üksteist ei tervita päeval.
2: Hommikul oldus näinud
0: juba. Oh, teinudes hommikul juba nägid üksteist.
2: Täpselt, nii, et selles mõttes
0: see mitte paha pärast, aga, jah, ja, et, aga see võib ka eelarvest tulenevalt olla, et jah, kõik, ma ei tea, kuidas kellegi mingi hoolduste nimekiri on, et kuule ärme seda käigukangi puudut, et see on ka raha, et võibolla see ongi juba, ma ei tea, 10 rallit seal on, võibolla teisel tiimil on see, et iga peale neljandat vahetatakse midagi välja, et see saab ikkagi jõudu, sa tõmbad ja lükkad.
2: No jah, ja mis... ega see käigukang ei ole ju nii-öelda esimene meeski. No kuigi seal ei läinud käigukangu, et seal läheb hoovastik kaitke. No kui me mõtleme käigukangi peale, siis praegu meenub üks aasta Tänak pani ratta võtme pani käigukangis ju.
0: Just, seal on võimalik igast asju, et seal tõmmatakse seda ikkagi, sa pead õhuga tõmbama, jõuga tõmbama no. kõik asju, sellepärast, et noh. See käib ju ilma nii-öelda sidurite asjade, et need kõik hambuksid hästi kiiresti.
2: Nii on, aga igal juhul, kui selle nii-öelda norimise osa lõpetada, siis ma arvan, et Eesti rallifännid on ikkagi tegelikult Fordile üli tänulikud juba Marko Märtina ajast, nii et sealt edasi juba Ott Tänak ja kõik teie, see isegi Fordiga sõitnud on ju ja Euroopa meistriks tulnud, nii et selles suhtes ei saa midagi halba.
0: Ei, absoluutselt ja tegelikult hakkame üldse mõtlema, et paljud mehed, kes siin sõidavad, need on kõik sellest Fordist tulnud.
4: Täpselt.
0: Et lihtsalt siis, kui hakkab mees heaks saama, siis tulevad rahapakiga mehed kohale ja paned laua peale, nüüd seal meie.
2: Ja, täpselt. Nii on ja, et siit topis nüüd edasi hüpata Oliver Solberg, Elliot Edmondson, nende kaotus siis lõpuks 2.57, millest siis ikkagi suurem osa sellest ajakadust tekkis reede kolmandal kiiruskatsel, kus siis nagu enne starti oli probleem auto käivitamisega, siis katsel üks mahapööre läks nii-öelda pikaks seal, samamoodi ei käivitunud, pidi siis publik appi tulema ja peale seda said veel reffiga vahetada, nii et sellisekane tõsine katse ikka nendele meestele ka.
0: Ja eks tal oli seda ajal, kut, see on teitsa masendav, paned, mitte midagi muuta, restart, aga jah, et jah, Solberg on no, jälle, ei saa täid pilti nagu ette, aga kui just kas Törtvis või keegi WRC aga seda pilti Solberg versus siis Pajari, et paperi peal on juba Pajari nagu parem sõitja, ja kui me alguses ikkagi nägime Solbergis, oi kus tuleb ja vänge, ja siis tegelikult on niisugune väike ratsu tulnud see tagate Soome lippuga vaikselt mööda läinud ja ei ole väga suurt tähelendu nagu enda peal võtnud, et kuule ma tulen ja ma hakkan minema, vaid tulebki ja teeb enda asja ära, et päris põnevaks läheb seesmised ka see võistus nüüd, et eks see mõjutab kindlasti ka Solberg ise ennast, aine, et lihtsalt üks Soome poiss on pigem temast praegult samu poolsammu kindlasti ees.
2: Jah, aga mulle meeldib nagu Oliveri puhul see, et nüüd siis nagu ütleks nii, et peale Kreekat on ikkagi tõsine restart tehtud, et Soome, Eesti ja Soome mõlemad olid ikkagi nagu juba kindla peale sõidetud poodiumid on ju, ja nüüd ka ikkagi tegelikult, no see, et auto ei lähe käima, see ei ole ju tema viga on ju, plus siis see refipurunemine, no mõtleks, et on selline 50-50 on ju, et seal,
0: seal oli see nagu... ette kirjutatud juba või selles no, süsees, vaata, et igal ühel läheb üks ref.
2: Jah, aga selles mõttes, et ikkagi nagu hoidis pea külmane ja mis on nagu tema üks kindlasti selle aasta trumpe olnud Power Stage ja üldse see pühapäev ka, et siis kuna eelnevad päevad on pekki läinud seal, ta läheb seda üritama, Power Stage sai kätte 2,2 sekundit kiiremat, aga kas sa oled, mäletad sa seda, et sul pühapäev sõidetakse 0-2 sõitjat, kaks esimest sõitjat. Ogier ja Solberg sõitsid pühapäeva täpselt nulli oma ja siis vaadati neid mingi tuhandike sealt ja Ogier sai ikkagi maksimum punktid.
0: Ei, sellist asja ma kindlasti ei mäleta.
2: See oli nagu päris raju andmine nendel sealt meestelt ja siis küsin nende mõlema käest, et huvitav, kus see 0,1 jäi on, kui nad oskavad sulle mingi 80 kohta öelda tänast.
0: Ja sõideti 66,35 kilometrit ja siis sõidetakse nulli. See on päris aju vaba. Mõnikord kõvad siin, kui vaata mingi kiirus katsete, siis tulevad seal mingi 0,1 ja 0,2.
2: Sõideti muidugi vähem, sest üks katse ei ära.
0: No jah, selles good point.
2: Aga ütleme nii, et lõppkokkutas ikkagi nagu jälle väga tugev lõpp jälle rallile ja võib vaid oletada, et mis oleks võinud olla.
0: No täpselt, et aga tegelikult Solberg on alati olnud nii-öelda Power States event, et siis kui on vaja suke, ma arvan, kui oleks üksed rallid, kus oleks ainult üks kiiruskatse ja kõige antakse kaks korda võimalus, siis ta oleks kindlasti seal tipus, sest et ta on alati suke, kui suudab selle mingi hetkel enda jaoks mängima panna, et eriti suke rasked olud ja kui on raske nii-öelda raske nii-öelda konkurents või tugev konkurents kaelas, siis ta suudab selle enda ja kasuks keerata, aga terviklik pilt on ju ikkagi pikaajalisem, et kolm päeva on sul vaja kokku panna, et sa suudaksid pühapäeva õhtuks seal top 1 olla.
2: Nii on täpselt ja vaatame, et mis siis hooaeg siit edasi toob, et punktitabelile vaatame ka pärast peale, et kaugel ta siis kolleeg Pajarist on ja sealt eestvelt Evansist ka, aga Evansini nüüd jõuamegi koht number 4 siis sellelt rallilt Delfin Evans Scott Martin, kes siis esimesena teed läksid puhastama seal reedel 45,1 sekundit, nendel siis lõpuks võitele kaotust samamoodi ei pääsenud ka nemad reedel refi purunemisest ja neid oli koguni seal kaks, üks purunemine ja üks siis nii-öelda teelaminatsioon, aga aga sealt edasi ma ütleks nii, et no laupäeval tundus küll, et see mees lasi nagu paupadrunitega minu mõelest nagu versus, kui me mõtleme Formo, kelle käel pelegega koos siis lõpuks selle kolmande koha peale siis heideldi, ma saan aru, et ta on MM-liider, tal on vaja nagu mõistusega sõita, ta ei saa nii suuri riske võtta kui Formoo, kellel ei ole nagu midagi kaotada, aga selge poolest nagu oleks tahtnud selle kolmanda koha peale veitsa rohkem heitlust näha.
0: Ma olen täiesti nõus, aga ei tundud nagu, et oleks täitsa Evans olnud see Evansi sõit või kuidagi ta, see ei sobinud talle, siis ta mingil katsel kavata sai seal 9 sekki või mäleta, kui palju ta sai tuppa, siis mingi heimus ära, et oh, kus see tuli, et ta enda arust pingutas, kas see on laupäeva viimane kiiruskatse või kuskil?
2: Ei, ta sai selle viimasel publiku katsel laupäeval, ta sai Formoogas kui ma õigesti mäletan, äkki oli 9 sekundit või midagi sellist, ikka meeletu sekund kilometri peale. Ja,
0: täpselt, et siis ta mingi, okei, kus see tuli? Et tundus, et ta oli nagu kadunud, ta ei saanud aru, miks ta kaotab, et ta vaatasid välivideosid, vaatasid seest, pingutust oli nagu nii-öelda ta mõud see, et ette kallutatud ja kõik pingutused, aga aeg ei näidanud seda tulemit täpselt samamoodi kui pühapäeval.
2: 3 sekundit kilometri peale, vabandust, mitte sekund. Ja siis 3,1 oli katse ja siis Formoo kaotas 6,4 katse uutale, kes selle katse siis päeva lõpus võitis ja Evans kaotas selle katse 16,2, nii et päris jõhker nagu 3 kilometriga sa kannad ära sellise ajana.
0: See oli, ma ütlesin, see itteka, see ei mulle öelda.
2: Ja, what? Tõttes, jah, tõsselt, ta ise just mõtlesid.
0: Ta mõtlesid, et tal valetatakse, et mingi aprilli nalja tehakse, aga nii on, et jah, Formoo juurde me jõuame, et selle jätakse nii-öelda creme brûlée'ks ja lõppu on, aga igal juhul Evans ei olnud kindlasti enda mõudis, et võib-olla ogivad öeldud ka, et kui sa tahad ka maailmeestest saada, siis sa pead suutma ka nii-öelda kehva positsioonilt enda maksimum võtta, et muidu need maksavad kätte ja ogi on seda eluaeg näidanud, et isegi kui ta on top ühene läinud, ta on suutnud ikkagi selle rallilt piisavalt palju punkte võtta, muidugi see on massiivne pingutus, riskide võtmine, aga see on teda nagu viinud edas, et ma ei tahaks, et tegelikult Evansiga juhtuks see jälle, et ta on nagu igavane teine, et kogu aeg hooaja keskel oled liider ja kõik räägivad nii-öelda sellest meistritiitlist, aga lõpuks on see, et aasta lõpus istud seal top 2 siin nii-öelda, ta on tegelikult selle välja teeninud, aga eks see ongi hea, et meie kui fännide jaoks see kõik kulmineerub aasta lõpuks.
2: Ühesõnaga vaatame ja kuidas seda punktide läheb, igastas ma arvan, et nagu Elfin väga ei pidanud Sami endale peakonkurendiks, kelleks nüüd siis on ta tõusnud on ju ja see punkti vahe on ikkagi sulanud ikkagi päris märkimisväärselt nüüd, nii et see, mis ta siin oli ja taista vaatanud, ta on jälle siukene küsimus, mis Elfiniga toimub, see esimene hooaja pool on tal juba mitu hooaega järjest ja see teine pool ei tule nagu
0: Ka võib-olla täpselt samamoodi see psühholoogiline osa ja kõik see pinge ja väsimus võib-olla.
2: Mina ei usu, kus juures teemal seda psühholoogilist, ta nagu pigem on nagu nii kaua selles sarjas olnud, et ma arvan, et tal seda poolt ei ole, aga mul on nagu pigem tunne see, et lihtsalt ta ei julge lihtsalt mingil hetkel enam riskida nagu. Et peas nagu ketrab see, et mul on nagu see punkti edu nüüd enne seda rallit. Ja ma ei pea nagu nii suure riski võtma, las nad võtavad natukene tagasi, aga kui ta kogu aeg natukene tagasi võtas, siis lõpuks tuleb see pinge nüüd sinna autossena.
0: Täpselt, võib-olla elabki statistika peale, et nendel peab ka juhtuma, aga tegelikult ei juhtu ja lõpuks oledki selles seisus seal viimasel etapil, et ära libisema, et vanasti ta oli ka ju... Need oli vanasti tal ka keeruline, kui ta mingit rallise juhtis, siis ta tegi Power Statesil nii-öelda alati mingi vea, oli suht suur tõenäos, okei, ta on sellest üle saanud, on kindlasti paremaks saanud, aga igal juhul see, et tal selja tagant siuke üksus tuleb, siis silmad tuleb lahti hoida ja Sami ju tegi väga head etteastet, arvestas tema startipositsiooniga, et kus ta nüüd terve ralli lõpuks lõpetas, suutis selle komplekti paremi kokku panna, mis paneb nii-öelda selle Toyota meistritiitli põnevus ikkagi lõpuks täiesti käima.
2: Ja täiesti nõus sellega, aga nüüd siis top 3, nagu sa mainisid käes juba Formoo nime siin, Adrian Formoo, Aleksandr Koor ja lõpuks siis 40 sekundit kaotust võitjatele ja võitsid siis selle kolmanda koha Evans sees 5,1 sekundiga. No ütleme nii, et Formool samamoodi, et kui me siin rääkisime sellest reedestest refipurunemistest, siis tema sarnaselt seal selles seltskonnas oli, tema sai siis 3 refi katki ja ütleme nii, et seda 7. katset oli ikka päris karm lõpus seal vaadata, algust tundus, et nagu teles öeldi ka, et nagu, et oli, ma ei mäleta, kas parem või vasak pool ja siis nagu ühes kurvis nagu vilskretas, ma vaatasin teles, pekkisin hoopis teine poolt, et nad ütlesid valesti on ju. Ja siis tuleb katse lõppu mõlemad tagumised katki, nagu, et see oli nagu ka päris karm, et nagu sinna läks ka seda aega ja kui ma siin ütlesin, et Evans oli see mees, kes nagu siis mängis paukpadrunitega, siis nagu ütleme nii, et Formoo läks nagu siukse suhtumisega, et all in nagu sinna laupäeval midagi enam nagu kaotada ei ole, vaatame, mis siit välja tuleb ja tuli ikka nagu väga hästi välja, et lõpuks siis ralli peale nagu öeldud poodiumi koht ja 9 kiiruskatse võitu, nagu, mis oli kõige rohkem sellel nädala vahetusel ja seda Hyundai, ma tuletan meelde, Toyotade vastu, et selles suhtes väga kõva avaldus ja kui me siin nagu Fordide puhul rääkisime seda, et mis oleks võinud olla, siis Formoo puhul tahaks ütelda pekki küll nagu, et see oleks võinud võibolla see karjääri esimene võit olla, sest ta tundus siukene, kui võib isegi kasutada siukest natukene tänaka moodis siukest see laupäev ja pühapäev nagu, eriti just see laupäev, see oli ikka nagu ülivõimas, et kui me vaatame puhtalt sellele laupäeva, selle võistluspäevale tagasi, millele ta siis startis nagu siis 51,7 sekundit võttis päevaga nii Evansilt kui Bajarilt tagasi. 51,7 sekundit. See on ikka nagu kalender nagu, et selles suhtes nagu Jõhkari ja Ogier nagu, okei, okay, Ogier stardipositsioon oli kehva. Ogier võttis päevaga 24,5 nagu, et päris nagu kalender ikka.
0: Kui vaadata ajaliselt ja minutiliselt paperi peal, siis tema on võitja. Iga juhul, et see, mis ta tegi seal, et ime, et ta ära ei pannud. Sest et tihti peale, kui sa suudad nii palju päeva peale võita teisi ja sükse kilometraasi pealt, et ilmselgelt sa sõidad nii-öelda viimase piiri peal ja tihti peale siis hakkab väga palju lubama, et kuidagi tal see kõik see toimis kokku ja kui sa vaatasid Power States iga nii-öelda, kuidas ta sealt ooga tuli ja täitsa ulme, kuidas ta igast nurgast püüdis maksimum võtta, et näha oli, et ta oli oma mõudis. Mina isiklikult usun ja loodan, vaadates, kuidas see Paraguay nii-öelda sobis hundele, siis ma julgen panustada, et kui ta täpselt sama mõudis ja tee peal sõidab, siis ta võib väga kõva tulemuse Chiilis ära teha.
2: Mul on täpselt see sama lootus, ja, sest et rallid hakkavad otsa saama ja ta enda nii-öelda kõige suurem unistus on olnud, mis ta on ise nagu välja ka öelnud, et noh, nagu siin nüüd lugeda on ka Hispaania meedia teatel, et järgmine aasta tõenäoliselt üldse nagu ei olegi Hyundai, noh, seda nad on ammu välja öelnud, et nad ei arenda järgmise aasta autot on ju ja selge on siis see, et WRC 2-ga tõenäoliselt nad edasi peavad sõitma hakkama, kui üldse nagu nii, noh, tuleb suhteliselt sama sarnane olukord nagu lööb üks aasta Citroenist oli ju sõitis selle Kronose tiimiga nii-öelda jutumärkides ei olnud tehase tiim on ju tegelikult siis tehase toega on ju, et eks see WRC 2 hakkab siis sarnane olema, selge see, et nüüd tuleb samm teha, aga need ajalu kõige kiiremad autod on vaid kolm rallit veel on jäänud nendega siin miks näiteks ma see aasta läksin Soomega vaatama koos poisiga nagu ja sõpradega, et lihtsalt näha või seda viimast veel nagu nendest autodest ja nüüd tal on see sama teema, et ta ütleb ka, et aeg hakkab otsasama ja ma nii retsilt tahan just sellega oma karjääri esimese võidu võtta nagu.
0: Just, ega siin palju pole jäänud midagi, et loetud, me ei tea, mis viimast etapis saab, on ju midagi tuudist ei ole tulnud. Tal on tegelikult kõik antud ja see nii-öelda järgmine ralli peaks ka soosima, aga loodame, et taga nagu mingi ulme nii-öelda eesmärke pane endale, millest ta on raske üle hüpata ja siis võib seda tagurpidi nii-öelda vastu joosta. Aga Formoo koha pealt jah, et ma vaatasin just enne korraks mingid videosi ka läbi, et pange korraks kunagi YouTube'is kahekordse kiirunduse peale, kuidas need autod tee peale istuvad, noh, täitsa ebareaalne, sa vaatad, et see ei ole, loogika ei võta seda, et kuidas saab siukse kiirusega kruusa teel, kruusa refiga, vedrustusega, et see auto istub niimoodi teel, et see kõik aero ja kuidas see töötab, et jah, me nüüd tükka aega ei näe siukest asju, aga ma isiklikult arvan, et jah, nüüd tehakse nüüd samm tagasi eelarvest kõik muud, aga teades insenere kõik asju, kuidas hakkatakse mudima. Me oleme jälle varsti mingi, nagu rahagi teeval veerub, me oleme võibolla 5-6 aasta pärast, kui ralli ikkagi saab niimoodi kesta ja FIA suudab ta ikkagi jätku suutlikumaks teha, siis ma mingil hetkel avastame jälle, et kus juksta autos pole ammu olnud, vaata, et võibolla me täna räägime, vanast rääkisime mingil ajal siin 20. alguses B-grupist ja nendest, mis kunagi oli, siis nüüd on see auto, siis näeb natuke aega ja kui nii jälle hakkab kõik asi jõudma sinna, et miks saab näha?
2: No nendest autodest rääkides siis, kui siin Toyotast ka rääkida vahel, siis ütleme nii, et päris huvitav uudis oli nagu see, et nagu siis vanakooli Karl Juge ja Carlos Sainziga, et Luis Muia kogemata siis luvises välja, et hoopis nagu seelika on hoopis rajale tulemas on ju Jaaris asemel, et selles suhtes nagu ka päris huvitav lahendus ja kui sa rääkisid siin B-rühma nii-öelda üleminekud, siis A-rühmale omal ajal, siis mäletame, et see ikka tegi väga võimsad tulemuse seal, nii et vaatame noh.
0: Ja niiselt nimeliselt on ju hea branding ja kõnetab võibolla minu isa ja neid rohkem no, sõnaliselt, et mina mäletan kui need esimesed siia 90-tel mingid seelikad asjad sattusid nii-öelda meie rallidele ja kindlasti visuaalselt olidki giftid autod ja aga väikse poisi nüüd siin moodu oks jukes saada, aga lihtsalt aeg läks nii palju edasi, et olid juba teised, aga jah, Luis Moya tegi siukse väikse liigutuse, ma usun, et võibolla kuskilt ta väikse kõne kindlasti sai, et mees.
2: No samas, kui me räägime seal Toyota juttu kohe siia vahel ära, enne kui lähme siis Padoni ja Bajari juurde, siis ütleks nii, et Toyota ju lubas enne seda rallit ka, et nad ütlevad oma järgmise aasta koosseisu siis ära, kas siis ralli ajal või pärast rallit, no täna me siin salvestame seda kolmapäeval peale rallit ja endiselt me veel ei tea mitte midagi, nii et huvitav, kas siis see pusletükk, mille nime on Ogier, ei ole veel paika saanud nagu?
0: Täitsa võimalik, jah, et või siis on sula emmilt võetud nii-öelda seda snitti, et ütled lubada, aga ei öelda aastatega, et tegelikult Toyota, see ei ole Toyota käekiri, ma arvan, et see on konkreetselt mingid põhjused, miks see uudis selle välja tulnud, loodame, et see, noh, see oli muidugi Juha Kankunen nimist välja öeldud ka, et kui palju, noh,
2: No juba,
0: temal võis see olla sisend selleks ajaks. On, ja,
2: no juba ütles seda, me äkki see oli Rally Estonia ajal või oli äkki Kreeka ajal, kus ta ütles, et augustis on eestlastele häid uudised oodata. No august on möödas. Ei tulnud neid uudised, mida me ootasime, aga no selge see, et me ootame, et järgmine aasta on Ott Tänak Martin Järvoja tagasi ja Jasper Vaher, nüüd siis Janni Hussi, mitte Rait Jansen, Raidule veel siit poolt ka eetrit suuret tannud selle tööst, mis ta tegi. Ja kõike paremat edaspidiseks, aga selline see ralli maailm on, on ju, et tehakse mingid otsused mingi tuleviku nimel, on ju, et aga igal juhul WRC kahe hooaja mõttes nagu vaadates siis tundub nagu hea mõte olevat juba Jasper istutada sinna autosse neid kogemusi saama ja järgmiseks aastaks on ju ja pluss siis loomulikult siis põhitiimi nagu Tänak Järvo ja arvestades kui palju need see aasta testinud on tõenäoliselt siis kes seda teab kas terve hooaega pool hooaega igal juhul me ootame neid uudised aga no ei tule kuidagi
0: no Eesti meediale fännidele ja Kaja Kallasele mitte võib-olla sobilik otsus on ja et jälle räägitakse kruusast ja asfaltist on ja aga see on see mida meie ootame
2: ja huvitav kas uuele presidendile ralli meeldib.
0: Eks me saame näha seda, kas ülle on raja ääres või ei ole. Aga tagasi tulles, jah, selle Toyota, ma arvan, see uudis ei võta kaua, et ma teades,
2: no,
0: ma arvan ka, et kui on nagu mingi asi paika pandud, siis nad tahad seda kiiresti paika loksutada ka, et nad ei saa, nad ei tundu olevat sellised olemused, et oh, et me venitame meelega või noh, tahavad konkreetselt välja tulla mingil hetkel. Mm-hmm. Et saame näha, ma arvan, et see juhtub päris peagi, et ma usun, et see niimoodi venima jääb, et me, ma ei tea, joulukingituse saame seal kuuse all. Et...
2: No selleks ajaks on juba kalender ka välja
0: täpselt.
2: See et jah, seda ei saa nii kaua venitada, nii et loodame siis, et Chile eel või Chile järel oleme juba targemad, kui neid jutte siin rääkimas oleme, aga teine koht siis Paraguay rallid, Hayden Paddon, John Kennard 25,8 sekundit lõpuks siis kaotust ja nagu ma siin McCurlani nii-öelda rubriigis mainisin ka, reedel mehed juhtisid ka seda rallit, siis kahjuks rehvi purunemised kaks katset järjest, aga sellegi poolest, noh, No, ma ei tea, kuidas Kauri sinuga, aga mina arvasin, et Hayden nagu süüaks ära järgmistel päevadel sealt Eesti ja ta teeb ise mingit vigu või midagi juhtub on ju ja läheb nii nagu ikka see aasta nende kolmandate Hyundai sõitjatega läinud on, aga ei läinud ja ikkagi müts maa minu mõelest Hayden ees, et see nagu nii-öelda, ma ütleks ta kohta nagu Hyundai saadik üle maailma, kes on nagu ikkagi nagu oma raha sinna alla pannud, oma tiimi teinud, et jumal eest olen ikkagi brändile nagu truu ja ära ei lähe ja teen kõike, mis iganes, et vaja ja äkki ma kunagi saan tagasi. Nüüd sai selle võimaluse, sai esimese võimaluse kruusal see hooaeg ja võttis oma selle hooaja teise poodiumi koha.
0: Kindlasti saab Hyundai kuulsustalli enda pildi üles, ma olen selles kindel, et arvast, mis tööta Uus Meremaal ka teeb nii-öelda selle Hyundai tasemel, aga seda, et heidem päde, ma tuleb siiamaani küll Marin peale. Kuidagi peitis see, mis ta pidi asfaldi sõitma, sellepärast me võib-olla jääme ka kinni, aga noh, tegelikult on ju vahepeal siin sõitnud ERC-sed asjud, on seal päris häid tulemusi ja asjud on, et ta sõitel on, võib-olla pigem ütlekski, et ta on küps sõitja, et ta suutis leida nii-öelda selle keste, et sõita piisavalt kiiresti, tal sobis, auto sobitus sinna teed ära, ta ei andnud ära enda kohta ja tuli teisel kohal nii-öelda üle finissi ja see on sõidetud koht pigem, et mina ei oleks elu sees pannud sinna, mis ennustuse ma siin kuskil välja kisasin mingit nii-öelda Park Ferme saates siis kõik naerasid, ma ütlesin, et Hayden Paddon ju mitte kuskile vaata, no mina ei suutunud, ma nii pikka on see kolm päeva, see ei pane nagu, see ei osus kui oodata, et ta suudab selle komplekti niimoodi kokku panna, et pigem ma oleks oodanud, võib-olla tööstida potsatab sinna, kui oleks juhtunud niimoodi, et ta lihtsalt vaikselt kukub sinna tänu sellele, et teiste ebaõnne pärast, aga see, mis ta nüüd tegi, näitas sisu ja näha on, et ta saab nagu tiimimängijana tulevikus ka kasutada, eriti kruusarallide siukse, mis võiksid temale sobituda.
2: No jah, aga ometigi, nüüd kui me mõtleme järgmise ralli peale, temal lennutati koju ära ja asemele tuleb Esa-Pekka Lappi, kes on üli liimist lahti see aasta välja arutud Soome meistrivõistlused olnud ja mees on ise nagu öelnud, et kuule, minu aeg hakkab nagu mööda saama ja nagu väga ei naudi seda seal autos olemest, aga endiselt ta panekse sinna ja noh, okei, täna on juba hilja, nagu regamine on lukus ja nii edasi, aga seda switchi nagu täna Hyundai Hyundai kindlalt mõtleb, et oi, see ei läinud kõige paremini praegu.
0: No ma pigem ütleks küll, et vaadates Haydenil teeolud ja kõik see olustik peaks tegelikult Haydenil oluliselt paremini sobima. Nüüd on küsimus see, et kuidas esapelt ka lapil võib-olla see auto Hyundai käitub nendel teedel paremini, tal istutab see paremini ja ta hullu ei pane ja suudab ka tegelikult hea tulemus ära tuua, aga pigem olen sinuga nõus, et ta on limmist lahti esapeka ja ta väljaütlemised ju minule, kui ma oleks tiimi ülemus, ma väga rahul eleks, kui mul ütleb, et mulle nagu ebameeldiv autos juba olla ja hakkab vanaks jääma ja see kiirused ja kõik muud on ja riske ei julge võtta. Pigem täna ütleks, et Hayden Baden oleks võib-olla jah, tõesti parem valik, aga mis teha, niimoodi on tehtud ja...
2: No nii on, jah. No selge see, et ma ütleks nii, et EP poolt vaadates, eks siis Lappi poolt väike pinge tuleb kindlalt sinna autosse küle. Hayden sõitis selle startipositsioonilt nüüd poodiumile, proovi järgida.
0: Ta on kindlasti suuteline jälle neid, ja hei, taegu sõitma nagu me oleme näinud eelnevalt erinevatel etappide, aga kas ta nagu lõpuni välja veab, see on oma moodi küsimus, et peasid ta ei ole jälle katse lõpus see, et jõuab katse lõpus, ma ei tea, ma andsin nest kõik, ma ei tea, kus see aeg kadus on ja teised on nii palju kiiremad, et mul ei ole teile vastust on ja et ma ei, vaata siis, kui ta Rally Estonial ka oli. Et, aga no pigem ma ei ole, praegu te võib-olla ei lähe liiga negatiivseks ka, tema Esa-Pekka Lappi osas, ma oodan, et see auto istub paremini teel, mis võiks ta võib-olla sobitud anda talle rohkem enesekindlust ja ta ei pea nagu nii selle võib-olla piiri peal sõitma, üle piiri sõitma.
2: No Soomes tal sai ikkagi suhteliselt kiiresti see mäng seal läbi, nii et ma igal juhul nagu loodan, kuigi tegelikult need katseajad, mida ta sõitis Soomes nii kaua, kui see
0: just
2: rull seal tuli, selle hetkeni oli veits on nagu vau-efekt oli korraks nagu, et okei, sa eeldasid, et Soomes on nagu Lappi kiire, aga sa juba mõtlesid nende eelmiste tulemuste peale ja just tuli nagu Eestist tulnud ja seal ei tulnud üldse nagu siis arvasid, et see läheb samamoodi, aga mees oli suutnud restardi teha, nii et loodame, et nüüd on sama.
0: No Chili Rally me ei tea ka, et võtta nii, seal on natuke muutusi tulekul, et tegelikult tee olustik on kõsukest hästi seotud kurvid ja nukid ja asjad, aga mis võiksid tegelikult temale sobida, ja. Et see on natukene, noh, ütleme, teissugune pinnas, aga ütleme, see üks loogikad on tunduvad, kui sa vaatad neid videosid väljas seest, igalt poolt võiksid talle nagu nii olnud olemuselt sobituda.
2: Nii on, ja täpselt, ja enne kui siit liigume nüüd siis võitjate juurde ka veel, siis Padoni juurest üks fakt ka, et viimati siis Hayden Padon juhtis MM-rallit 2018 aasta Portugalis, nii et ikkagi päris pikk paus on selle mehele ka olnud, et korraks vähemalt jälle liider saab olla.
0: Kus sa seda statistikat niimoodi kogu aeg surfad?
2: Ma uurisin järgi.
0: See ei ole, mu on see kahe sekundiga juhtu.
2: Ei, see kahe sekundiga juhtu tulnud, aga ma lihtsalt hakkas endale pinget pakkuma, et millal oli ja siis otsisin välja, nii et ma ei tea, võibolla keegi kuskil mainis seda teles ka.
0: Nüüd kuuled teavad, milline fanat mul vastas on, et teab täpselt kuupäeva kella aega ka, millal keegi juhtis, et see näitab sisu.
2: Nii, aga Sami Pajari, Marko Salminen on mehed, kes on nagu oma seda Soome sisu nüüd näidanud kolm rallit järjest nagu, kui sul oleks enne hooaega Kauri öelnud, et Pajari võtab võidu see aasta, ma oleks nõus sellega olnud, aga Pajari võtab kolm võitu, ma oleks nagu pikal lainel saatnud, et hulluks olt peast näinud.
0: Ebareaalne tegelikult, mis nad on kahekesi korda saatnud, et minu jaoks noh, tuttav väga tuttav ekipaas ja ma olen nagu väga, väga õnnelik, et nendel nii hästi läheb, et kui sa vaatad Sami Pajarit ka, Ta on üli tasakaalukas, et kui siin veerd see live ja kõik üritavad talle pinget üritsid peale panna, mis ütles, ei, enne viimast katse ka, meil on üks katse veel sõita ja see, et mis asja, et siin võib kõik juhtuda, et ta nagu suudab enda seda tasakaalukust hoida, et see, et sa paned selle kolm päeva ongi komplektine kokku, suudab piisavalt kiire olla ja selle tuleme ära tuua ja kolm, hat-trick.
2: No,
0: mitte keegi oleks see aeg osanud seda arvata, ma pigem jah oleks sinu laadimees on öelnud, et ühe võidu võib-olla suudab noppida, aga see, mis moodi ta mängu tulnud ja see lihtsalt, see on psühholoogiline, ta on enda taseme suure sammu edasi teinud, terve komplekt töötab ja mis mulle meeldib ka, et kuidas ta kiidab autot, ta on hästi mugav sõita ja selle mugavustsooni kindlustunde pealt ongi võimalik hea tulem teha.
2: Ja täiesti nõus selle suhtes, et ja ma ütleks, et minu mõelest nagu seda nagu küpsust, mida siin vahepeal nagu siin Roger ütles ka, et ta ei, nagu ei arva, et sealt midagi võiks nagu tulla, aga nüüd ta on nagu oma arvumuse ära mõõtnud. Mul on nagu täpselt sama see Eesti, nagu me teame, on siukane Eesti on uute nii-öelda võitjate tootja sinna, on, et, aga see näitas juba nagu gramm nagu Soomes ka seda nagu, et seal oli samamoodi seda nii-öelda juba küpsust seal juures, et ma pean nagu igal pool nagu 100% pushima, mul on see edu, ma võin natukene kaotada ja kontrollin nagu seda olukorda ja nüüd siis Paraguays ühe kiiruskatse võiduga reedel põhimõtteliselt, kui teised kõik lõhkusid seal midagi nagu sa ütlesid, ka tema ütles, et ma sõitsin keset teed, sai, oli kirjutatud, et oli tee lamination, tegelikult oli slow puncture, et sõitis siis sellega ära, kannatas ära need asjad sealt, midagi ei juhtunud ja lõppkokkuvõttes nagu õnn soosib ju tugevamad on ju, et ju siis praegu on see tema see piik nii öelda nagu öeldakse ingliskeeles ja tegelikuses mul on samamoodi hea meel, et ta on ennast tõestanud, sest et no olgem ausad, ma ei tea, kuidas teil Parkfair mees, aga me siin ikkagi peale seda Monte Carlo ebaõnnestumist tegime pajarike maatasa nagu, aga see mees on nagu meil nagu suud ikka täiesti kinni ära panna tänaseks.
0: No, peksid labidega maha enne. No, täpselt too ajal, kui me ei oleks seda keeluses, et mul tundub pigem, et Sami Pajar on teinud seda, et ta on pigem tasakaalukult samm aaval ennast üles ehitanud, et ta ei ole midagi sükkest nagu, et Solberg tuli tahtis kohe jalaga ukse lahti lüüa ja siis lõi vastu nägu. Tema on pigem teist teed pidi läinud, sükke üli targalt ja üli teist moodi läinud, et ma natuke tean ka nii-öelda seda coachi või kes tal seal aitab seadistada, on üks Poola mees. Ta on see kombo, mida nad Salminen, Pajari ja siis see sama nii-öelda treener või see, kes tal see kaasas on, ma ei oska öelda, kuidas ta on. See kuidagi toimib üli hästi, et ma olin nagu oskasin arvata, et sealt võib hakata mingil hetkel mingid üksed piisava stabiilsed top kolme tulemuse tulema. Aga sellist asja ma ei oleks võib-olla osanud oodata, et see no, ongi see tasa ja targu kaugel jõuan.
2: Ja ütleks nii, et ma tooks ühe faktore veel siia mängu. Naine, kes nüüd siis istub Esa-Pekka lappi kõrval, ehk siis me räägime Enni Mälkonenist, on ju see kaardiluge switch ka mäletad, mis nagu nii-öelda, kui Marko Salminen sinna kõrvale sinna autosse tuli eelmine aasta, on ju, siis see oli ka ikkagi nagu siukene päris nagu mõru pill alla neelat, on ju, ja Soome meedia kajastas seda, et kuidas ikkagi Sami nii tegi ja nii edasi, on ju. Aga ma arvan, et see on ka nagu olnud see samm, et kui me praegu rääkisime just sellest, et Jasper Vaher vahetab kaardilugajat ja me näeme, et see on nagu toonud tulemus.
0: Täpselt, et tegelikult ju Pajari ja Salminen on varasemalt kokku sõitnud ja just juuneri aegadel asjadel on kokku ja Salminen on väga suure nii-öelda kogemusega kaardiluga. Vahepeal mul tundus ka, et kus Salminen istub, seal on pauk kindlustatud, et ta oli vanasti Katsuta ära ja siis kui Katsuta suureks kasvas, siis ta oli tema kõrval, et ta on ikka müstiline mees, et ta on elus igasugused asju läbi elanud, et mulle meeldib ta välja ütlus ka, kui me kunagi laua taga seime, siis ütles, kuule võtame kooki ka, ma ütlesin, kuule me oleme nii suured, et laiaks lähme vaata Kenniga, me oleme siis vähe priskemad rallisõitjad, siis ta ütles, kuule, me ei tea eluses, millal see viimane kook on, vaata. Et ta on siuke musta huumoriga ka ja ta kuidagi oskab seda rallit teist moodi võtta, ta ise on kõva nii-öelda entukas karallin, ma tean, et tal on Starlet kodus, ta käib sellega see tõmbamas ja näitas mul videos, et ta on päris terav ise nagu ralliautor olis ka, et igal juhul ma ütlen, et ei tasu seda kombot, ju siis olid mingid põhjused, miks see enni tõstite kõrvale. Tegelikult lõpuks on ka see lukemine, lõpuks see läbisaamine, see inimeste iseloomud peavad klappima, et ei ole nii, et ühelt poolt tõmba nukse kinni ja teiselt poolt lõb lahti, nii, et nagu see peab õhkond, peab autos olema okei, okay, et hetkel ma näen, et seda ei tasu kindlasti seal lõhku makata, et väga hästi toimetada, et nad võib-olla oma üksteise kiiksude ka ära arvanud.
2: Ei, no täpselt ja selles mõttes, et ei ole siit poolt samamoodi, aga Raidu osas ka me ei saa midagi öelda, et seal midagi halvast oli, kindlasti oli seal ka kõik nagu omamoodi hästi, nagu, aga lihtsalt ju siis nähti, et nii peab minema, on ju, ja asjad nii läks, eks me tulevikus siin kuuleme võib-olla siin lainepikkusel ka Jasperi käest, et kuidas siis nii-öelda läind on ja mis siis uued tuuled on, on ju, et aga see ka veel siia lõpu enne, kui hüppame punktitabeli juurde, siis viimane hätrik, millal oli WRC sarjas?
0: 1966.
2: No, 2022 ja ka soomlased tegid, ehk siis Kalle Rovenpera ja Jonne Aldunen, kui võitsid Rootsi, Horvaatia ja Portugali järjest, nii et päris kaua on nagu see ka tegemata olnud, nii et päris jõhker, kui sa mõtled tegelikult Tänak, Oje, Neuville, vahel mõtled küll, et nagu need mehed panevad ka järjest, noh, kaks on järjest võetud ka see aasta, Taka ja Oje ja nii edasi, aga noh.
0: Vaata, me oleme siin ka ei, et soomlastel on jama majas, pole enam peale tuli, et Eestlased tuleb väga palju. Tegelikult täna ütleme, et me peame ka natuke oma sõnu sööma, et Sami on ilusti tammund täitunud kingad ära, et Rova läks ära, siis mõeldi, et nüüd tükka aega ei ole midagi olemas.
2: Ei, ma arvan, ei, Rova läks ära, siis Evans mõtles, et jes, minu tiitel, aga siis tuli Solberg ja Pajari.
0: Jah, kõvad töötegijad ja andekad noored, kes suudavad kiiresti nii-öelda tööga jõuda sinna samal tasemel ja hakkavad nii-öelda kimbutama siis kogenud mehi.
2: No nii peakski olema tegelikult ja no, täiesti normaalne asi, et nagu nii-öelda noored tulevad alt peale ja hakkavad vanadelt ära võtma asju, nii et see on nagu normaalne.
0: Tegelikult see oli üks suur küsimus vahepeal, miks ei tulda noori, et noored ei saa kohe minema ja sellepärast ei taha keegi panustada sellesse, et see on hull nagu ettevõtmine, et pigem võtame selle kogenud sõite, seal Sordo, Osieri, need kõik see pendeldasid erinevates. Tegelikult täna on suudetud näidata isegi mingi Martin Sexid ja asjad Jon Armstrongid, tegelikult on kõigi sisu olemas. Ja need vanasti sõidetud head ajad või tulemused ei ole niisama. Ehk siis lihtsalt peavad selle seal on kindlasti väga raske nagu jõuda kohe sellele tasemele, aga tegelikult on kõigis sisu olemas, et pigem see võib-olla võtab nagu jahutab maha nii-öelda tootid ka, et pigem natukene panustadki noortesse ja sul on võimalik võib-olla maailmmeistriseks kohe kasvatada.
2: Ei, no me oleme siin Gustaviga rääkinud ka täpselt seda, et võib-olla me oleme ise ka natuke endale selle illusiooni loonud, et need, see sama kolmik, nagu me siin nimetasin, on ju Neville, Tänak, Ogier, paneme sinna Evansiga kindlasti juurde, nagu me olemegi mõelnud, et need on nagu nii suured, et nad on nagu sellised puutumatud, et nagu, aga tegelikult nagu antakse noortele võimalusi ja nad näitavad, et tegelikult nad ei ole nii puutumatud midagi, et me suudame ka nagu ja Bajari nagu teema kokkuvõttes siis eelmine aasta sai oma kilomeetrit kätte, sai oma karistused ka kätte, tegi oma mingid vead ära ja see aasta nüüd Monte oli jah, nii-öelda tõrvatilk seal meepotis, aga sealt edasi on nagu põhimõtteliselt nagu poodiumite rada enam.
0: Täpselt on hästi läbi analüüsinud võib-olla data poole pärast ka splitid ja kõik asjad eelnevalt aasta pealt, miks kaotate, näiteks kui sa kaotsidki mehised, kas see oli põhjendatud enda poolt ka võib-olla võetud tagasjõudlik nagu risk, et sõidamegi siit läbi, et siis on nagu analüüsitud kõik läbi, et näha on, et eelneva aasta pealt on tugev töö tehtud, kui ma ütlesin ka eelneva hooaja pealt, et ma ütlesin täitsa lõpp, kui ta niimoodi edas, siis tal väga pikka pidu ei ole.
2: No täpselt.
0: Siis tegelikult ta on selle hooajal, kus ma ütlesin ka, et ta peaks ennast tõestama hakkama, siis ta on täielikult tõestanud ennast.
2: Nii on ja vaatame korra siis punktitabelil ka peale, kui Paraguay ralli sõidetud on. Emans endiselt MM-liider on 216 punkti temal tabelis. Bajari nüüd siis täpselt 20 punkti maas, ehk siis 196 ja tuletame meelde, et üle ühe nädala vahetusega on võimalik võtta 35. Nii et vaatame, kuidas see Chile järgselt on ja kui me mõtleme nagu seda ka, et see nii-öelda null, mis on hooaja jooksul ikkagi nagu tavalt öeldakse vaata, et üks null tuleb hooaja jooksul ära, siis Emans sinna see puudu, Bajaril on olemas.
0: No tal on mingid ju rallis, mis tal on natuke kehvemin läinud, et...
2: No tema kõige kehvem ralli on 6 punkti see aasta Keenia ralli nagu, aga nagu Bajaril on reaalselt Montest ikka ümmargune null nagu, paranka.
0: Aga päris hea restardi pealt on uuesti minema saanud, et seal oli küll loll juhuse, mis juhtus seal täitsa. Aga...
2: Samamoodi on Solbergil null, samamoodi on Takal null on ju kirjas, samamoodi on Ogier null, nii et selles mõttes nemad on kõik oma need ära teinud ja selles mõttes, et no vaatame, Evans on enne ka suutnud seda nii-öelda läbi jõua ennast purjetada ära ja teha neid tulemusi lihtsalt ja vaadata siis, kuhu ta jõub need punktidega, nii et eks näis.
0: Jaa, ei täpselt, et järgmised, meil pole ju palju enam minna hooaja lõpuni, et üelda see kulmine Situatsioon hakkab tekkima ja aina rohkem silmad on selle teleka ees, et kuidas keegi selle pingega hakkama saab.
2: Oliver Solberg tõusis siis kolmandaks 175 punkti tall, nüüd Taka, kes siis läks nulliga minema Paraguayilt 160 punkti neljas koht, Formo tõusis Ogierst mööda 149 punkti ja Ogier omakorda siis vaid üks punkt kaasmaalasest maas on ja siis juba tuleb 129 punkti Neville, nii et selline see paremusjärjestus seal on ja no, tootjate tabelis on ikkagi selge liider Toyota, kellel on 554 punkti tabelis kirjas versus Hyundai 381 ja Toyota nii-öelda teine meeskond siis sel korral siis 210 punkti nendel ja M-Sportist jälle omakorda selgelt paremat 138 seal ja WRC 2 arvestuses ka kiiresti see esikolmik siia enne kui siit läheme siis korraks ka Chile juttude juurde. Virvas Vilo endiselt siis juhtimas on peale Paraguay 0, 100 punkti endiselt tabelis. Korhonen 79, Suninen 76, Gräsin 66 ja Leo Rossell 61, ehk siis selline see top 5 on seal ja ütleme nii, et mitte midagi, nagu siin öeldud sai ka, ei ole meie meestel halvasti, nii et kõik on endiselt kontrolli jälle ja nüüd lihtsalt Chile lõpuni ja siis vaatame edasi, kuidas sealt minema hakkab.
0: Võiks ära vormistada.
2: Just.
0: Kuidagi, me ei tea ju vaata, mis sealt ülejäänud etapid kaasendaga toovad, et päris palju on ka küsimärki ohus, et pigem tasakaalukalt teha oma tulemus ära ja lisad tegelikult koguda nii-öelda piisavalt punkte, et siit tuli nii-öelda see kehvemu tulemus ära, loodame, et ja, mis maha arvutatakse.
2: Ja
0: saame näha igal juhul, ma usun Roberti nii-öelda olemus, ta on alati olnud siuke natuke minu jaoks tundub pohoeemlaslik nii-öelda sõitja, et kiire ja ta suudab alati siukse pinge olukorras hästi hakkama saada, et võib-olla see oli lihtsalt üks siuke rumal juhus ja teeb enda, võib-olla seda oligi vaja korraks seda nipsu ja mis annab nii-öelda uuesti selle fookuse paika ja läheb teeb enda asja ära.
2: Ja nagu üks teine Saarema mees räägib vähe, aga teeb rajal suuri asju, nii et selles mõttes kõik on hästi. Aga Chile juurde nüüd siis tulles hooaja 12. etappe ees ootamas 56 ekipaaži sinna siis startimas on nendest siis 17 WRC 2 arvestuses, et eks siis Virves Viilol konkurendid siis Cajon, Gräsin, Rossel, Saldivar, Dominguez, Greensmith, Gil Taylor, need on siis nimed, kes seal võiks siis seda konkurentsi seal pakkuma hakata ja loomulikult kotitäis Chile enda kohalike mehi eesotsas Alberto Helleriga. Nii et saab näha, kuidas seal on ja kui siin eelmine aasta ikkagi identne nii-öelda katsete seis oli võrreldes aasta varasemaga, kus siis oli nagu kilomeetre pealt täpselt samad katsed nagu ei olnud mitte midagi muudetud, siis selleks aastaks nagu natukene vähemasti on, nii et seekord siis eelmise aasta katsed samamoodi reedeses arvestuses on, aga seekord siis kõik katsed tagurpidi sõidetakse võrreldes siis eelnevate aastatega laupäev, siis saab olema ikkagi täiesti identne nii nagu ka eelmine aasta oli pühapäeval, siis see kõige pikem katse saab olema täiesti uus ja power stage ka siis täpselt see sama, mis siis eelmine aasta sõideti, et nii et viimas korda siis hetkeseisus vähemasti Chile ralli kalendris on, nende leping on ka lõppenud, aga vähemasti siis kui eelmine aasta ei muutnud midagi, siis vähemalt viimaseks korraks mõtlesid, et teeks midagi teistmoodi ka.
0: Ägedad teed on tegelikult seal, et teistpidi alati on nagu nii-öelda uued teed, aga mõnes mõttes mingid flashbackid, kellel mingi kogemus on, ikka tekib, et mingid seotud kohad või mingid asjad jäävad ikka meelde, et see annab natuke väikse eelis igal juhul, aga on mida ees oodata ja ma vaadates eelnevale aastale kohtus, et tegelikult need katse vahed ei lähe väga pikaks, et mis annab tegelikult pealtvaatajatele kui meile fännidele tegelikult ma arvan päris üks laheda mängulise võistluse, aga loodame, et siuke asi ei kulmineeru nagu siin Paraguays on, et muidu on nagu kuidagi siuke liiga palju juhtus kõigiga, et see terve nädala vahetusel andis oma mõjutuse.
2: No täpselt nii on ja Chile ralli siis esimest korda MM kalendrisse 2019 oli, no ütleme nii, et Tänak Järva ja ajaloo võitjatena sealt ajalukku läksid, aga ma arvan, et sellest rallist nagu selle isaks eestlastele, et Tänak Järva ja me mäletame, et nemad seal võitsid, ma arvan, et kõik mäletavad seda, mis moodi Thierry Neuville ja Mart seal üle katuse käis, et see oli ka üks ikkagi päris karm avarii, mis näitab, et need teed on seal ka ikkagi üli kiired ja seal võib ka juhtuda, et eks siis Tänak ainus kahekordne võitja sellel rallile siimaani on 24 Rovanpera siis võitis ja eelmine aasta üllatus, kes ikka muu kui Sebastien Ogier seal võitis on ju ja sinna selle ikkagi nagu tiitlimängu ikkagi lõplikult tagasi tuli ja Evans siis värisema panni, no eelmine aasta Evans seal teine oli 11 sekundit vaid siis kaotuses oli ja Formo siis oli kolmas 46,5 sekundit tema kaotus seal ja kui me siin oleme Pajarist kõvasti rääkinud, siis Pajar eelmine aasta viies koht ja minut 3,4 oli lõpuks sealt kaotust ja ütleks nii, et samamoodi tegi jälle täiesti korraliku ralli, võitis katseid, oli top kolm aegased ja lihtsalt nagu sõitis ja ei teinud vigu ja võitis oma selle viienda koha ära, mis annab nagu alus selleks, et kui seekord jälle minnakse puhtalt lähelt, nii-öelda, kus ma rääkisin ka, et reede ikkagi on täiesti uus päev on ja pühapäeval ka üks uus katse, mis nagu kui me mõtleme selle aasta Romet Jürgensoni kommentaaridele ka, siis need on need katsed just nendele noortele, kes ei ole varem nagu sõitnud neid katsed, et kui sa saad nullist legendi kirjutada ja teised peavad ka seda tegema, siis see on sinu koht nagu, kus sa saad võrdne nendega olla.
0: No täpselt ja tegelikult vaata olemus, et ta Sami ei olnud eelmine aastaga kaugel nii-öelda sellest tipust, ta oli piisavalt lähedal ajaliselt, et kui ta nii-öelda seal samu stabiilsuses ja nii-öelda kõiges muus juurde teinud, mida me teame, et ta on teinud, siis ma arvan, ta on suures mängus ja vaadates eelmise aasta algusele otsa ka, et kes eest läks ja mis aega see sõidati, siis minu meelest sellel esimese päeval kohe oli juttu sellest, et tee ei lähe kuidagi paremaks üldse, et kuidagi raske on nagu teele pihta saada see pidamine ja see kuidagi ei muutu versus nii-öelda esimesega, et see esimese tee puhastamine ei olnud nagu nii aktuaalne, mis minu jaoks oli nagu üllatav tegelikult tihti peale on siukste rallidele ikkagi kruus, kõik asjad on, et igal juhul saab põnev olema ja soomlastel on nii-öelda siin mingil määral nii-öelda eelis olemas nii-öelda tegumoelt, et see tuleb nii-öelda jõuga suuta nii-öelda seotud kohtes nagu hooga läbi lasta, et sellepärast ei lähe ka võibolla need ajalised kaotused ja võidud väga suureks omavahel, mis tekitab nii-öelda lisapinge.
2: Jaa, no kindlasti see nii on ja eelmine aasta ju Rovanpera alguses seda rallit juhtima läks, siis tuli tal seal rehvi purunemine ja lõppkokkuvõttes ikkagi nagu ma ütlesin ka, et Ogier selle rallivõidu võttis, aga rallil oli siis kokku 1, 2, 3, 4, viis nii-öelda liidrit on ju, et siis Rovanperäärgi Evans korraks, siis Tänak liidriks, siis Formoo, siis uuesti Evans ja lõpuks Ogee, nii et selles mõttes nagu tundus, et nagu seal heitlust oli, et kui me nagu siin mõtlesin ka, et see Paraguay nagu laupäev ja pühapäev olid suht igavad, siis, siis seal loodaks ikkagi olust põnevamat heitlust.
0: Jaa, aga Paraguay ei näidanud ka, sest võib-olla eelnevad siukest tulemit, et see näitabki seda, et katsetel on suhteliselt üksteise lähedal, et see võib ka juhtuda, et see on juhtunud ka eelmine aasta nii palju, et oleks mingi trefi purunemised ja totaalselt ma vaatasin natuke datal otsa, et oleks siukest pilti välja maalinud nagu siin Paraguayis, võib-olla see Paraguay oligi nii-öelda natuke siuke väga suur üllatus see aasta, et on mida oodata.
2: Jah, ja ma siin väga pikalt veel siin ilma ette ei näe, aga vähemasti järgmise nädala alguse poole näitab siin kuni neljapäevani siukene 15-18 kraadi õhusooja kuiva õnneks ja näitab siukene ööd on 1 kraad nagu, et selles mõttes seal võib hommikul päris üllatus olla.
0: Ja siukid pigem ütleme jah, üllatuse ja udu on kindlasti üks asi, mis võib tekida siukste temperatuuride kõikumistega. Vihm kindlasti vaata, võib muuta nii-öelda olemuselt, kes esimene päev, mis iganes on alati, mida me ilmafaktor on see, mis võib kaasa mängida ja võib nii-öelda tulemit hakata kõvasti muutma, aga igal juhul pigem ütlen ideaalsed olud rallisõitele, et autos läheb soojaks, piisavalt soojaks, et mõnusel on läheb õue, on natuke jahedam, ei tõmba nii päeva lõpuks võib-olla seda aju ka nii sussiks nagu soojade rallidega.
2: Mm. No igal juhul, kaks endist võitjat on siis puudus ja ainus kahekordne võitja eks siis Tänak Järvo ja ka Rovanperä Haldunen ei ole, nii et need kohad on nüüd vabad.
0: Ja mis tegelikult, kui vaadata varasemalt otsa, siis Hyundaile võiks see ralli olemuselt sobida, ja. Kui me olime siin jutuks Formoo tulemuse koha pealt, siis loodame, et Neuville saab ka vähe paremini minema ja see kulminatsioon nendel oleks ka kindlasti võib-olla hea seda võitu nii-öelda maitstajale üle pika.
2: No aga teeme nagu ikka siia, me Kustiga teeme neid ennustusi saate lõppu, tulistame need oma top kolmed siis siia lõppu ka ära, alusta sina.
0: Ma teen pullilt, mina arvan, et võidab Formoo, siis Ogi on teine ja Neuville on kolmas.
2: No võitega, ma olen suga täpselt samal arvul, ma lihtsalt tahan, sest Formoo on ise nii palju, kui ma taga suhelnud olen, üljäge tüüp ja ta võiks ikkagi selle generatsiooni selle võidu kätte seda pluss. Ma loodan nagu, et see nagu hoog, mis tal nüüd sealt Paraguayis oli, et see lihtsalt kandub see üle, pluss eelmise aasta see nii-öelda poodiumi koht võiks nagu kannustada ka teda sealt ikkagi nagu rohkem suruma, et ja ma panen samamoodi, ma panen Formoo võitjaks, ma panen, saad seda osee teine või?
0: Mm-hmm.
2: Ma tahtsin seda sama, ma panen ühesõnaga peaaegu sama, aga ma teen siis niimoodi, et ma see kord panen Pajari kolmadeks, mis tähendab, et midagi juhtub Pajariga, nii et tavaliselt alati vaata nendega, keda sa ennustad, siis läheb täitsa uupi.
0: Ma ise nagu mitte halba soovides, ma ütlen ka Samil on ka nagu, et kuidagi liiga hästi see asi läinud, et kui ta niimoodi oma lõpul läheb, siis ta on küll mingi Iron Man ja siis ta, ma arvan, et lõpuks on ka selle nii-öelda top 1 poodiumil, mis oleks väga suur üllatus kõige jaoks, et kui arvasta seda, et võib-olla oleks hea neid saateid pealest Monte, et vaata Monte omased järgi kuulata, siis võtta ekspertid, mis sugused on, mida te taadutate seal.
2: No nii, nagu me alata Kustavega ütleme siin saate lõpus, et need on meie ennustused, ärge meie järgi kunagi ennustage, sest te teate ise, kuidas nendega läheb, et saate jälle 10 punkti nagu.
0: Just, täpselt.
2: Selles suhtes sellega ei tasu, aga igal juhul, jah. Ja Power Stage'i lisaküsimus siis ka WRC Fantasy's see kord on selline, et kas Oliver Solberg võidab Power Stage katse, nii et see on ka siukane, et kui ma see kord oli ennustuses, oli ajaline faktor sees, mis läks ka ikkagi lõpuks liiga napiks, nii et see aasta kuidagi nende Power Stage küsimustega kästi läinud ja ongi siukane 50-50 nagu ja kes, kellel siis rohkem õnne on.
0: Täpselt.
2: Aga jõl juhul, Kauri, suured tänud, et sa võtsid aega minu viimase hetke pakkumise vastu, kuna Kustil lihtsalt levi ei olnud.
0: Ta on levist väljas.
2: Jah, levist väljas ja järgmine kord on ta juba siin eetrist tagasi. Jõl juhul me sinu saadet alati kuulame, ma, nagu ma teie jutust olen kuulanud teie meie sealt ka. Nii et igal juhul, aitäh veelkord, et võtsid see vaevaks siia tulla, neid jutte rääkida, sinuga alati tore kohtuda, ligi 90 minutit said ralli, sõbrad ka meie juttu kuulata, nii et veelkord tere tulemast anytime tagasi.
0: Vau, see on päris pikk aega 90 minutit, et see on väga kiiresti läinud, aitäh kutsumast ja järgmine kord anname ka Kustavile siis kotiga, kilekotiga levi kaasa, et ta saaks teha seda saadet ja siin kohal tahaks Kustavit tervitada. Vaat, aitäh kutsumast.
2: Ja kohtume siis, kui on juba Chili kokkuvõtte juttude aeg.
3: Power Stage. Duo Hitmix Humor.
4: Siili Vanovic kergelt haavatud ja väga väsind ja Petkaga siis lähevad ainuke pääsevõimalus vaja üle Uraali ujuda. No ujuvad siis vaikselt üle Uraali, aga Tšepajev pidi peaaegu ära uppuma. Tõmbab juba vett sisse, Petka sikutas ta kaldale, vaatab, et oimetu. Hakkab tead elustama, nii kui rinna peale vajutab, tuleb vett suust välja. No vajutab ja mängib seal tükik aega ära, ise ka väsinud, istub siis kõrvale. Tšepajev koriseb, teeb silma lahti, ütleb, Petka, Petka, tõmba mu tagumik veest välja, aga nii pumpad kogu Uraali ümber.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Oi, kuule, emal on ju täna sünnipäev, emale peab helistama.
2: Oh, kurat, valin on.

0: Tere ema, palju õnne sünnipäevaks. Oh, vabandust, jah. Vale number. Mis sa teed?
1: Ma ei tea, palun vabandust, ma ei tea. Oota. Nii. Kutsu!
0: Tere ema, palju õnne sünnipäevaks. Ei, vabandust. Vale ühendus. Sa see omad?
1: Ma ei tea, ma valisin ju oota. Nii. No. No kutsu!
0: Tere ema, palju õnne sünni... Mis asja? Teab mees, ole vait. Oota, mis asja? Mida sa praegu ütlesid? Kes on aff? Teab mees, kui...
1: Hallo! Oi, tere isa. Kuule, kas ema on kodus? Ole hea, anna teda.

0: hitmiks huumor .
1: Aitäh kingituse eest , tädike . Pole tänu väärt , Juku . Seda arvan mina ka , et pole tänu väärt , aga ema käskis ikka tänada .

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Winny Puhh ja Notsu jalutavad metsas. Jalutavad, kui äkki märkab Notsu suure tamme kõrval lebamas ilusat ja uut kaheraudset püssi. Lähevad siis uurima, Puhh võtab püssi, vaatab ja katsub, kuni äkki käib hirmus pauk. Notsu vajub murule pikali ja hakkab surmakrampidest tõmblema. Puhh vaatab uimaselt ringi ning ütleb, sinul, Notsu, on küll hirmus naljakas, aga minul läksid kõrvad lukku.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Noh, mis viga on? Me pidime ju vrakki juurde sukelduma. Ma saan uueks pinnal tegid, tule.
2: Mulle tunne, et see ei ole hapnik.

Duo Hitmix, Huumor. Duo Hitmix, Huumor.

0: Hitmiks naljanurk.
1: No, mis mu printsessil viga siis on?
2: Margus jättis ta maha.
1: Tõesti.
2: Ta hakkas nüüd käima hiljega.
1: Kas see on see ilus blondiin, kellel on need?
2: Jaa.
1: Aha, no kuule, ei saa ju pahaks panna.
2: Ega ei saagi.
3: Ja. Aga mis hiljel on, mida minul ei ole?
2: Vaata, see on nagu inetu pardipoja muinas jutus.
3: Jaa, sa mõtled, et lõpuks ma löön õitsele ja minust saab kaunis naine.
2: Ei, ma ei mõelnud seda osa.
1: Ei, ta mõtle seda inetu olemise osa.
2: Aga pole hullu kallis. Välimus ei ole ju kõige tähtsam, eks ju?
1: No muidugi ei ole.
3: Aga Margus ütles, et ma olen igav. No kuidas ta sai niimoodi öelda?
1: Ja sa oledki igav ju.
3: Mida?
2: No kuule sa jahvatad kogu aeg ühest ja samast asjast. Ütle, kuidas meil isaga üldse saaks lõbus olla.
3: Isa!
2: Sul on kogu aeg midagi valesti, Marilin.
4: Oi, mu eksamid on nii rasked. Oi, mul pole üldse sõpru. Mu kunst jala teiks seisa küljes.
3: Aga nad ju kukuvadki kogu aeg küljest ära.
1: Mulle virisejad ei meeldi kellelegi.
3: Aga ma ei saa käia.
2: Sul on ratastool.
3: No kas sellel on kummid tühjad ju?
1: Tähendab, asja mõte on selles, sa ei pea igal korral raskusi nägema. Mine magama nüüd.
3: Teisele korrusele ülemisele narikule.
1: Kuule, palun lõpeta nüüd ära. Kohe üles magama. Kummi ilinal?

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Indrek, võta üle, ma ei jaksa enam.
2: Jaa, muidugi, kohe.
1: Nii. Sa jää magama, ärka üles.
3: Palju lihtsam kohe.
1: Sa jää magama.

0: duo hitmiks huumor .
1: Vanaisa , kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest , et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi ? Tubli poiss , Juku , kiidab vanaisa , ulatab poisile 5 eurot . Sinust on saanud julge mees . Jaa , noogutab Juku . Muide , hammast ei puuritud mitte minul , vaid hoopis emal .

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Kallis, sa pead mind siit välja aitama.
2: Mul on midagi, mis teeb su tuju paremaks.
1: On või?
2: Siin sees on midagi erilist sulle.
1: Mida? Viil või?
2: Maasikamuus!
1: Mida?
3: Vabandust, kas ma kuulsin õigesti? Kas siin sees on maasikamuus?
2: Ei!
3: Vabandust.
2: Napikas.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Ema ajab hommikul poega ülesse kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi. Sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli. Pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ma tegelikult olen ikka väga pahane su peale.
2: Ma ei tea, minu meelest me klaarisime eile ära selle asja juba.
1: Ja aga sinu arust on see siis nagu normaalne, mis sa tegid või?
2: Issand jumal, no kaua võib ühte teemat arutada, ma ei saa aru, mis asja sa jahvatad sellest? Mida sa tahad, et ma ütleksin siis?
1: Ütled äkki, et palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
2: Palun vabandust, et ma su ema alla ajasin.
3: Kinni seotud on mu

0: Duo Hitmix huumor.
1: Arsti ootetuba on puu püsti haigeid täis. Keegi mees püüab järjekorrast mööda pääseda. Üks ootaja haarab tal varrukas kinni ja selgitab vihaselt. Oodake oma järjekorda, meie olime siin ammu enne teid. Mees vastab vaikselt. Ehk lubate mul siiski esimesena minna. Olen nimelt doktor.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Nii, kuidas me seda nüüd teeme? Käime selle otsast peale läbi. Tähendab, sina alustad.
2: Noh, vihkan enda tööd. Olgu, mina alustan. Tere, proua Ullmann. Mina olen Marilyn Jorman. See on minu kolleeg Tiit Sukk. Me tulime siia, et teile ühte kurba uudist teatada.
1: Noh, see on edasi.
2: Sina pidid edasi minema.
1: Marilyn, me rääkisime sellest. Sina pead proua Ullmannile teatama, et tema mees on surnud.
2: Aga Tiit, ma ei saa seda teha ju. Ma ei saa sellega hakkama. Ma lähen nii hardaks, ma hakkan kaasa elama.
1: Sa arvad, et mul on teisiti? Olgu, jälle mina. Jälle pean mina seda teatama. Ma võtan sealt edasi, Liis. Proua Ullmann. Selle asjaga on nii, et teie mees, kes üritas natukene lõbutseda...
2: Ära ütle lõbumaja.
1: Ma tean, loomulikult. Ehkki. Aga miks mitte? Lihtsalt kiirelt valutult. Proua Ullmann, teie mees kukkus bordellis surnult kokku. Kärts mürtsi minema.
2: Tiit!
1: Ma ju ka ei tea. Ma ei saa seda teha, ma ei suuda. Mind ei ole selleks koolitatud. Miks meie?
2: No keegi peab seda tegema.
1: Jah. Keegi peab seda tegema. Oota, mul tuli mõte. Oota praks. Nii, siin on sulle pudel viina. Mis sa proua Ullmannile ütled?
3: Et teie mees ei tule täna koju sööma.
1: Sellepärast et?
3: Et ta keppis ennast lõbumajast surnuks.
1: Väga hea, tubli. Mine nüüd, mine!

0: Abdul Hitmix Humor .
1: Vanaema , miks inimesed peavad sööma ? Eks ikka selleks , et suureks kasvada , Juku . aga mis mõttega sina siis sööd , sa oled juba suur küll

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No tervist.
2: Tervist.
1: Milles on probleem?
2: Teate, ma umbes 5 kilomeetrit tagasi hakkasin kuulma sellist kraapivat heli ja siis tuli selline vinguv heli. Ja umbes kilomeetri pärast see vinguv heli jäi ära, aga kraapiv heli jäi alles. Ja ma mõtlesin, et ma kutsun teid igaks juhuks kohale, et äkki on midagi tõsist lahti.
1: No, vaatame. No nii, mulle tundub, et ma leidsin teie vea üles.
2: Ja?
1: Teil on üks naine autolla kinni jäänud.
2: Loomulikult. See kõik algas ju just siis, kui ma ülekäigus sebrast üle sõitsin muidugi.
1: No aga ma tõstan siis tungrauaga teie auto üles, võtan ta sealt alt välja, lasem tungraua pealt alla tagasi.
2: Aga kuulge, ma jään tennisesse iljaks niimoodi. Aga ta tuleb ükskord ise ka sealt lahti, eks?
1: Ise teatame.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Kontor, kaks blondiini, üks küsib teise käest. Kuule, kas sa ei tea, kas Aafrika on kaugel või? Ei tea, te ei tohiks eriti kaugel olla, et meil kõrval osakonnas töötab üks neeger, tegeb jalgrattaga tööl iga päev.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Härra Teplenkov, me vaatasime teie poja üle. Teil on õigus, ta väga haige. Me kahtlustame linnugrippi. On teil aimu, kus ta selle saada võis? On teil äkki kodus kodulinde?

0: teile kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aastaartistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
3: Väga hea meel. Kaks naist ühes laulus.

0: Netflix huumor.
1: Arst patsiendile: teie köha on täna juba palju parem. Mõni ime, ma harjutasin ju öö läbi.